Здравей, когато светофарът е зелен. Здравейте, аз съм Павла на 5 години. Дано да ви харесала песничката.

Казвам се Александра на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 6 часа и 7 минути. Аз съм Любомир Коларов, а вие слушате Българското национално радио. Започваме с информация за пътната обстановка към този час. Спокойно е движението по българските пътища, обаче Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че автомагистрала Хемус е затворена при 358-мия километр в посока Варна заради катастрофа. Обходният маршрут е през Шумен, по стария път между Шумен и Варна, или главния път между Шумен и Варна, като движението се регулира от пътната полиция. Това е най-важното към този час. А нека все пак да погледнем и пътния бюлетин на Агенцията Пътна инфраструктура и да видим какви ремонти има в по основните направления днес. Около София по автомагистрала Тракия има участъци с временна организация заради ремонтни дейности и полагане на маркировка. При

Пазарджик между 55 и 60 км в посока София. Скоростта е ограничена до 100 км в час. А на автомагистрала Хемус при Ботевград в участъкът между 209 и 212 км, извинете, не на автомагистрала Хемус, а на главния път между Витиня и Ботевград. Там движението е ограничено за всички превозни средства заради аварийното състояние на анкерната стена. Обходът е по автомагистрала Хемус. Отново на автомагистрала Тракия при Стара Загора. Там ще се в посока София поетапно ще се стеснява едната лента между 174 и 208 км заради косене на тревни площи. А по автомагистрала Марица в участъка от на самото и начало до близо 20 км също постепенно ще има стесняване на една лента в двете посоки поради същата причина. Между Хасково и Кърджали на места движението е в една лента заради превантивен ремонт, а в района на Кърджали има също участък с движение в една лента между надлез Кирково и граничен пункт Маказа е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Към Капитан Андреево пък пътят между Свиленград и Капитан Андреево е ограничено движението за камиони над 12 тона. Посоченият обход е през автомагистрала Марица. И също за автомагистрала Струма е важно. В Благоевградска област на 19 август от 9.30 часа започва поетапната подмяна на тол камери в двете посоки. Общо взето за около 20 минути ще бъде затворени следните участъци: Покровник, Долна Градешница, Сандански, Дамяница, Маркостиново. А пък по Шумен между 350 и 363 км в посока София движението ограничено заради ремонт. БНР продължава.

0: So, wanna give it a shot?
1: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

Уважаеми слушатели, вие сте с Българското национално радио. Нека да видим какво се случва по нашите пътища в този час. По автомагистрала Хемус, а по-скоро тя е затворена в участъка около 358 км в посока Варна заради катастрофа, като обходният маршрут е между Шумен и Варна по стария път или по главния път. Както искате, така го наричате, така че това е най-важната новина от този час. Продължаваме и с пътния бюлетин. Нека пак да уточня, че по автомагистрала Тракия, както и по Струма, така и по Марица ще се коси трева. Няма някакви планирани ремонти по тези магистрали, но все пак косенето на трева ще води до ограничения в Старозагорска, Пазарджишка и Софийска област на автомагистрала Тракия и в Благоевградска на автомагистрала Струма. Някой път изпреварващата лента, някой път аварийната лента, така че следвайте знаците и указанията на пътната полиция. Все пак да припомня също така, уважаеми слушатели, че между Хасково и Кърджали на места движението е в една лента заради превантивен ремонт, а в района на Кърджали също има участък с движение в една лента. Между надлез Кирково и граничен пункт Маказа е ограничено движението на МПС над 3,5 тона. Между Търговище

Следващи пътен възел Буховци юг на места се минава в една лента заради ремонтни дейности, като движението се регулира с светофар. Между Бяла и Полско-Косово има ремонт на асфалтовата настилка, това е в област Русе, като повишено внимание и ограничение на скоростта от 40 км в час се изисква от пътната полиция. Движението между Враца и Мездра е в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. И още нещо важно, лятно ограничение има за тежките камиони при над 35 градуса температура на въздуха и над 50 градуса температура на асфалта между 13 и 21 часа. Движението на камиони над 12 тона може да бъде ограничавано по определени участъци по републиканската пътна мрежа. Говорейки за времето, днес няма да преживеем температури, които са над 35 градуса. Може би ще има на места чак 36, но много рядко така да се каже, защото днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а температурите ще стигнат между 31 и 36 градуса. А слушайте БНР!

Уважаеми слушатели, часът е 6 часа и 34 минути и актуалната пътна обстановка е следната. На автомагистрала Хемус има катастрофа в района на 358 км в посока Варна. Това е малко след отбивката за Шумен, като там магистралата е затворена и обходният маршрут е по пътя, по главния път между Шумен и Варна за няколко километра до следващата отбивка на магистралата. Часът е 6.35 и нека все пак да видим какви са акцентите в този час. Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително и състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Сред предложенията е награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина, първа степен. Европейската комисия настоява всички мигранти, влезли незаконно в Асеута, да бъдат върнати в Марокко. Искането включва и експулсиране на непълнолетните чужденци. Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, пребиваващо незаконно в Асеута, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел потвърждават готовността си да окажат съдействие на кабинета Санчес. Комисията поддържа тезата, че както първоначалната директива за връщане, така и регламентът, одобрен миналия юни с цел актуализиране и затягане на тези правила, съдържат разпоредби относно връщането на незаконни мигранти, включително непридружени непълнолетни лица. Уважаеми слушатели, днес честваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание и в град Ямбол тя ще бъде отбелязана пред паметника на тракийските бежанци. Честването се организира от регионалното дружество Тракия и общината в града. Началото е на официалната церемония е в 10 часа. Уважаеми слушатели, вие слушате Българското национално радио. Към момента има катастрофа, отбелязана на автомагистрала Хемус в района на 358-я километър в посока Варна, като магистралата там е затворена и обходният маршрут е по стария път или по главния път между Шумен и Варна за няколко километра до следващия изход на магистралата. Днес преминава студен фронт на страната, температурите леко ще се захладят в Родопите и по Черноморието може да превали и да прегърми. Максималните температури, които очакваме днес, ще бъдат 36 градуса, за София около 31 градуса. Подготвили сме хубава музика. Ако сте на път, лек път, шофирайте отговорно, шофирайте внимателно.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885-120-130 или съобщи в социалните мрежи. Yeah. Yeah.

Уважаеми слушатели, часът е 7 часа без 13 минути и нека да видим кое е най-важното по българските пътища в момента. По автомагистрала Хемус, или по-скоро на автомагистрала Хемус, е затворена в участък от около 358 км заради катастрофа, като обходния маршрут минава през Шумен-Исток по главния път чак до Каспичан и оттам пак се качваме обратно на магистралата. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Няма други някакви затруднения по пътищата към този един момент. Нека да погледнем какъв е трафикът в София. София започва бавно, лека по лека да се събужда, като интензивен трафик има по булевард Сливница, по булевард Васил Левски, частично по булевард България, както и по цара Борис III в посока входа на града. Преди Владая има така мини задръстване. Това е стандартният трафик, който идва от Перник към столицата. В Пловдив всичко още, така да се каже, спинка, като може би малко по-интензивен трафик има на булевард България и улица Победа, както и в централната градска част около гарата. Във Варна трафикът също е спокоен в момента, няма някакви сериозни изстъпления, но разбира се, започва лека по лека по Владислав Варненчик да става той по-интензивен. А в Бургас малко по-интензивен трафик към момента има по булевард Тодор Александров, най-вече в частта му около кръстовището с булевард Даме Груев. Уважаеми слушатели, вие слушате Българското национално радио. На днешния 19 август празнуваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско Преображенското въстание. Но още една любопитна информация, че на днешния ден, през 1892 година, е извършен първият демонстрационен полет с балон у нас. Къде? В Пловдив. Уважаеми слушатели, времето днес ще бъде променливо, или по-скоро минава над страната атмосферен фронт, като над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи по-интензивни в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, като по-ниски по крайбрежието на морето, а в София очакваме около 31 градуса. Уважаеми шофьори, граничните пунктове Калотина и Капитан Андреево са отбелязани като интензивен трафик в посока изход и в двете посоки, така че имайте предвид и си планирайте времето. А сега останете с програмата на БНР. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик информация.

Казвам се Александър на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила някои повечето шофьори. Не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И да, това е.

zbih kazal na шофьорите да не се блъскат повече в стълбовете.

Хария вчера имаше няколко пожара. В широколисна гора и сухи треви в района на старозагорското село Малка Верея и в района на Джерман. Заради пожар бяха изведени децата от център за настаняване от семеен тип и от детска градина в Мездра. Пламъци избухнаха и в района между селата Габаре и Тлачене. Шофьор и пътничка пострадаха при пожар на бензиностанция в Плевен. Двамата са зареждали газ на бензиностанцията. При излизането от колата жената е запалила цигара, което е предизвикало запалването. Двамата бяха приети в Пирогов с сериозни изгаряния. Друг пожар в Белоградчик е овладян. При Русе и Никопол има тенденция за повишаване на равнището на Дунав, според информация за последните 6 часа на Агенцията за проучване и поддържане на нивото на реката. Спадът продължава при Ряхово, Силистра и Байкал. При Силистра нивото е минус 113 см. Държавният секретар в Министерството на енергетиката в Румъния Кристиан Бушой заяви вчера, че пускането на втори блок на атомната електроцентрала Черна вода е малко вероятно през следващите 10 дни поради сушата и ниския дебит на Дунав. Румъния е в извънредна ситуация в енергийния сектор за целия август. Според унгарския премиер Петер Мадяр, днес е поредният критичен ден за енергийната система на страната. Сега действа само една от 8-те турбини на атомната централа ПАКШ. Метеоролози прогнозират, че кризата ще отмине, защото се очакват обилни валежи в австрийската част на Дунав, които да стабилизират речния приток днес или утре. У нас се очаква правителството да обсъди организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират и други теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Сред предложенията е и награждаване на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Темите от чужбина. Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. В същото време се съобщава и за поредна руска атака срещу

0: украинската столица Киев. Чуйте обобщението на редактор Елизабет Гогова.
1: В видеообращение, публикувано в YouTube, Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. Той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват.
2: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
3: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Една година, две или три. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
1: Федоров посочи още, че Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война. От началото на руската инвазия Украина е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени. Президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласие с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски. Последва вълна от митинги в подкрепа на Федоров, а Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски. На този фон продължават руските атаки срещу Украина. В Днепропетровския район на столицата Киев снощи паднаха отломки от свалени руски дронове, съобщи в Телеграм кметът Виталий Кличко. Той предупреди, че към града летят още вражески безпилотни летателни апарати. През изминалия ден, поради заплаха от руски дронове, въздушна тревога беше обявена 9 пъти в украинската столица. Топлоелектрическа централа в Централна Украина спря работа, след като претърпя значителни щети от руски удар. За новините, Елизабет Гогова.
0: Иран отрече да изстрелвал ракети към Обединените арабски емирства. Изявлението е в отговор на обвинение от Абу Даби за две балистични ракети, насочени срещу кораби в Персийския залив. Още за напрежението между двете държави от редактора Ивайло Василев.
4: Обединените арабски емирства обявиха, че прекратяват всички търговски дейности и финансови транзакции с Иран до второ нареждане. Това съобщиха от външното министерство на страната, като заявиха, че решението за това идва в светлината на ескалация, която подкопава регионалния и международния мир и сигурност. От емирствата по-рано обвиниха Ислямската република в изстрелването на две балистични ракети, които са били насочени към морския транспорт в района на Персийския залив. Според Министерството на отбраната, едната от ракетите е паднала извън териториалните води на страната, другата в рамките на водните граници. Оттам съобщиха още, че са напълно готови да се справят с всякакви заплахи. В изявление, говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи отрече твърденията за изстреляни ирански ракети по Обединените арабски емирства. В същото време Техеран предупреждава нееднократно, че Ормузкият проток, през който корабите минават на излизане от Персийския залив, остава затворен.
0: Протокът остава затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран, заяви вчера председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза от своя страна президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Днес Мохамад Багер Галибаф пристига на тридневна визита в Ирак, където ще посети Багдад, Кербала и Наджаф. Според агенция ИРНА, той ще търси подобряване на стратегическото сътрудничество между Техеран и Багдад. Посещението е на фона на дискусиите в управляващата коалиция в Ирак за оръжията, които притежават подкрепените от Техеран групировки в страната. Багдад е подложен на натиск от Вашингтон да разоръжи тези организации, които се ползват със значително политическо и финансово влияние. Визитата също така се осъществява дни след атаката с дрон по офиса на премиера на кюрдския автономен регион в Ирак, за която местните власти първоначално обявиха, че е свързана с Иран, но Техеран отрече да е замесен. Франция обвини Иран в посегателство срещу двама френски дипломати и в отговор експулсира двама служители на посолството на Ислямската република в Париж. Иранските дипломати са обявени за персона нон грата и трябва да напуснат Франция до няколко дни, заяви външният министър Жан-Ноел Баро. Преди около месец той каза, че двама френски дипломати са били задържани от иранските сили за сигурност за няколко часа, като единият от тях е бил подложен на тормоз. Двамата служители са отговаряли за програми в подкрепа на иранското гражданско общество по отношение на артисти и следователи. Иранският външен министър Абас Аракчи обясни, че действията на тези дипломати са били неприемливи и непрофесионални. Президентът на Съединените

0: щати Доналд Тръмп настоява пред сътрудниците си за среща с севернокорейския лидер Ким Чен Ун още тази есен, съобщи вестник Wall Street Journal, като се позова на американски официални представители, предаде Reuters. Тръмп е обсъждал на 4 очи организирането на лична среща с Ким по време на следващото му пътуване в Азия, което ще е през ноември. Поводът е среща на върха на Организацията за Азиатско-Тихоокеанско икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън, пише вестникът. Reuters отбелязва, че не може още да потвърди тази информация. В неделя Тръмп инструктира Пентагона значително да намали съвместните военни учения с Южна Корея заради отказа на Сеул да подкрепи действията на Съединените щати срещу Иран. Южна Корея обяви тази сутрин, че нейните военни са се споразумели да съкратят съвместните си учения с 6 дни по искане на Вашингтон и те ще приключат още в петък. Все пак Пентагонът увери, че целите на ученията се запазват. В същото време Южна Корея е била изненадана от разпореждането на Тръмп, стана ясно по време на парламентарно изслушване в Сеул. Доналд Тръмп обяви, че 50%-ните митнически тарифи за широка гама от канадски стоки се отлагат с 3 дни. Митата, които трябваше да действат от днес, засягаха внос от Канада на стойност около 20 милиарда долара. Канада и Съединените щати са пред финализиране на документи. Има сделка, написа Тръмп в мрежата си Truth Social. Той добавя, че е възможно да бъде възобновен проектът за тръбопровода Keystone XL, спрян от администрацията на предшественика му Джо Байден. Трите дни отлагане идват след интензивни преговори на канадския премьер Марк Карни и Доналд Тръмп, които Карни описа като много деликатни и интензивни. Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринт официално уведомил Европейската комисия, че проверките по външните граници на страната ще бъдат удължени с 6 месеца до средата на март до година, съобщи говорителка на Министерството, цитирана от агенция ДПА. Събитията по външните граници на Европа показват, че борбата с нелегалната миграция все още изисква проверки, е казал Добринт. Германският вътрешен министър беше обявил тази мярка още в края на юли, когато десетки хиляди мигранти нахлуха от Марокко в испанския ексклав Селта в Северна Африка. Почти всички по-късно се върнаха обратно в Марокко. Въпреки че границите в рамките на Европейския съюз трябва да са отворени съгласно Шенгенското споразумение, от септември 2024 година на всички външни граници на Германия се извършват проверки, отбелязва ДПА. Испания достигна рекордно ниво на държавния дълг от 1 трилион и 760 милиарда евро през юни. Националната банка отчита увеличение от 4,2% спрямо същия месец на миналата година, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Въпреки отчетения исторически връх, съотношението дълг към брутен вътрешен продукт се е подобрило. Този показател е спаднал до 101,5%, понижение с близо 2 на 100 спрямо отчетените година по-рано 103,4%, тъй като икономиката е нараснала с по-бързи темпове от самия дълг. Според данните на Централната банка на Испания, най-голям дял от дълга се пада на правителството в Мадрид, общо 1 трилион и 600 милиарда евро, ръст от 4,4% на годишна база, което се равнява на 92% от националния брутен вътрешен продукт. Същевременно дългът на системата за социално осигуряване е нараснал с близо 8% до 136 милиарда евро, което представлява 7,8 на 100 от брутния вътрешен продукт. В същото време автономните общности са увеличили задлъжнялостта си с 3,6 на 100 на годишна база, достигайки 355 милиарда евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Израел стана поредната държава, която оттегли подкрепата си за преизбирането на Джани Инфантино за ръководител на Световната футболна организация FIFA. Guardian пише, че реакцията на Израел е заради последствията от противоречивия план на Инфантино за продажба на дялове от световното първенство на частни инвеститори. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Във вторник Израел стана поредният член на FIFA, който официално оттегли подкрепата си за преизбирането на Инфантино в писмо, изпратено от ръководителя на Израелската футболна асоциация Моше Зоарес. Израел е член на УЕФА от 1994 година. Това е пореден удар за Инфантино, който е инвестирал

значителен политически капитал в опитите си да подобри спорните отношения с Палестина. На конгреса на ФИФА през април, припомня Guardian, Инфантино се опита да направи снимка с двете делегации във Ванкувър, но президентът на Палестинската футболна федерация отказа да застане рядом с вице-президента на Израелската асоциация. Необезпокоен от този неуспех, Инфантино иска Израел и Палестина да излязат в първия матч от нов турнир за отбори до 15

0: години в Съединените щати следващия месец. В писмото си, видяно от Guardian, Зоарес казва, че последните събития са предизвикали безпрецедентна криза на доверие между визиите на УЕФА и ФИФА по отношение на глобалното управление, добавяйки, че разривът е дълбок, съществен и принципен и принуждава всички заинтересовани страни да преосмислят пътя напред. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Продължаваме с спортните новини и Кристина Иванова. Добро утро!
2: Добро утро! Отборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол. Реваншът в гръцката столица е след седмица. Ето какво сподели след срещата наставникът на Левски Хулио Веласкис.
3: Считам, че в общ план направихме добър матч. Беше важно да се опитаме да наложим нашия модел на игра. Показахме смелост, идентичност, кораж. Противник е много силен отбор. Аз съм много горд с клуба, с футболистите. Разбира се, не мога да забравя нашата чудесна публика. Общо един ще се опитаме да изиграме матча. Ние ще оставим сърцата си на терен, за да продължим следващата фаза. Знаеме, че е много трудно. Мисля, че днес показахме, че излизаме с желание за победа.
2: Хулио Веласкес след нулевото равенство на Левски и АЕК Атина на националния стадион Васил Левски. В останалите матчове Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. В последните два матча от четвъртия кръг във втора футболна лига Пирин Благоевград Хебър 2-3 и Лудогорец втори отбор Вихрен 0-2. В класирането водят Етър и втори отбор на ЦСКА с по 10 точки, Фратрия е с 9, Вихрен с 8. И още футбол, Барселона привлече испанския национал Родри с договор до 2030 година. 30-годишният полузащитник беше закупен от Манчестър Сити за 70 милиона евро, като в сумата са включени различни бонуси. Полузащитникът на Байер Мюнхен Джамал Мусиала колабира по време на приятелския мач срещу Хайдехайм, завършил 4-2. Мусиала загуби равновесие и се строполи на земята, но по-късно се изправи и напусна терена с медицинска помощ. Това е втория подобен инцидент за 23-годишния играч в рамките на дни. На 15 август той се срина поради жегата по време на проверка срещу Лайпциг, спечелена от тима му с 3-1. Стефани Стоева и нейната сестра Габриела започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Салвам и Симран Синхи с 21-7 и 21-14 точки. В надпреварата при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч игран в Краков. Най-резултатни за българите бяха Умоджа Гипсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. Утре нашите играят срещу тима на Ангола в Словения. Бившия национал Евгений Иванов е новия спортен директор на волейболен клуб Левски. Той се включва в екипа на сините с фокус върху спортно-техническата част, общиха от клуба. Иванов ще работи с всички направления – мъже, жени и подрастващи.
1: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолян до 24 в Пловдив и Сливен. В високопланинските синоптични станции са от 5 градуса на Мусала до 15 градуса в местността Рожен. В София 17 градуса при 67% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-ниско от средното за месеца. Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните се

0: От 9.30 за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движение в участъци от магистрала Струма в област Благоевград. Промяната ще е поетапна в двете посоки за по около 20 минути. От 8 до 18 часа ще се ограничава движението в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник, както и по пътен възел Генерал Тодорово Ново Конно Млади. Движението ще се пренасочва по обходни маршрути. В началото на магистрала Тракия, в района на комплекс Черната котка, от 9 до 18 часа в платното в посока Пловдив, поетапно ще се ограничава движението заради подмяна на тол камери. Трафикът ще се пренасочва в пътните ленти, в които не се работи. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Задимяването в западните части на страната от пожарите в Сърбия намалява, има понижение и на концентрациите на фини прахови частици. Правителството ще обсъжда днес организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври. Вътрешният министър на Германия Александър Добринт официално уведомил Европейската комисия, че проверките по външните граници на страната ще бъдат удължени до средата на март до година. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григорий Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия.
3: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
4: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
5: Кулата на приказките.
6: Тук го бях оставила. Помня много добре.
7: За какво става въпрос?
6: За един стар часовник, който не върви.
7: За какво ти е часовник, който не върви?
6: Ами така. Обичам да си събирам разни неща.
7: Да, скоро ще препълниш кулата на приказките с непотребни вещи.
6: Ще ми трябва каручка, за да ги изнеса от тук.
7: Каручка?
6: Да,
7: ще заприличаш на...
6: О, това е история, която децата отдавна не са чували.
7: Щом не са чували,
6: време е да чуят.
8: Каручката на чуджето. Живяло някога, много отдавна, едно странно чудже. Купувало и продавало стари часовници, писани ракли, картини и какво ли още не. Имало

0: си отколешна мечта за истинска каручка. Тази мисъл не му давала мира и денем, и нощем.
1: Много опити направил упорития конструктор, докато накрая успеха го споходил. Новата кола била не само здрава и хубава, ами се движала със силата на водна пара.
0: Толкова било щастливо дребосъчето, че вдигнало невиждано до тогава празненство.
1: На другия ден чуджето потеглило на път. Нямало търпение да посети града и да припечели нещо.
0: Така и станало. Здобило се с цял куп вехтории. Натоварило всичко в мощната си кола и преизпълнено от щастие потеглило по обратния път.
1: Събеда, през нощта се извила силна буря. Излял се пороен дъжд. Вилнеел смразяващ вятър и джуджето загубило пътя.
0: Колкото повече напредвало, толкова повече се обърквало, докато изведнъж колата хлътнала в нещо меко и спряла.
1: Призори, гъста мъгла обкърнала всичко наоколо, а лаклетника успял да разбере, че колата му е нагазила в блато.
0: Чудел се какво да прави и зачакал да мине някой да му помогне.
1: С настъпването на деня мъглата започнала да се вдига, но на нейно място една до друга се настанили безброй жаби и всички квакали колкото им глас държи.
0: Врявата била неописуема.
1: Тя идвала отпред, отзад, отляво, от всякъде.
0: Джуджето помислило, че това е края на света, когато изведнъж настъпила тишина. Появил се самия жабешки цар.
2: Каква търсиш в моето блато?
3: Ваше Величество, беше тъмно и сам не зная как попаднах в блатото.
2: Блато ли? Как смееш да наричаш блато великото царство Жабария? И кой ти позволи да прекрачиш границата без височайшото ми съгласие? Ти разрешение имаш или нямаш? Нямаш, нали?
3: Прав сте, ваше величество, ваше жабешко величество.
0: Нямам, казало джуджето и оклюмало нос.
3: Но беше тъмно.
2: Лоша, много лоша,
1: прекъснал го владетеля.
2: С какво толкова е натоварена каручката? Та е затънала?
3: Вехтории разни.
0: Измънкал дребосъка и с голямо нежелание отворил колата.
1: Владетеля на Жабария потрил самодоволно ръце.
2: Ти ще ми дадеш товара, аз ще наредя да извадят колата от тинята. Съгласен ли си?
0: Джуджето само дето не се разплакало. Сърцето му се свило от болка, но в същото време му хрумнала чудесна идея.
3: Съгласен съм, ваше величество. Всичко ще ви дам. Само ми позволете да запазя за спомен някоя дреболия. Да кажем това, което се побере в старото ми шалче.
2: В старото ти шалче?
3: Да.
2: Приемам. Дадена дума, хвърлен камък.
1: Речено сторено. В стройни редици с маршова стъпка пристигнали жабоците от царската гвардия.
0: Сам главнокомандващия водел операцията. На помощ се притекли бобъра и две водни мишки и...
3: Победа!
1: Победа, победа! Избутали каручката на брега и настанала бурна веселба.
3: Браво! Браво!
1: В същото време джуджето се шмугнало незабелязано вътре и започнало бързо-бързо да разплита шалчето си.
0: Размотало цялата прежда, изскочило пак навън и се втурнало да обикаля колата си.
1: Вълнената нишка се точила след него и обгръщала имането му като в обръчи.
0: Царя се приближил заедно с шумната си квакаща свита.
3: Ваше Величество, дадохте пред всички царска дума, нали?
2: Точно така, как мога да забравя.

0: огорчил се царя. Погледнете колата. И цялата се е побрала в шалчето ми.
1: Царя разбрал, че джуджето го надхитрило, но не можел да се отметне. Нали историята щяла да го запомни като този, който не удържал царската си дума?
2: Думата ми е желязна, а хазната празна,
1: мислил си той, ала величествено извикал.
2: Насред тази гъстакал, дума царска съм дал, тук или от моя трон, думата ми е закон.
3: Джуджето щастливо се усмихнало и въздъхнало.
0: Дано някой се сети да ми оплете ново шалче.
1: И продължило със своята каручка да събира празни вехтури.
3: А веднъж, неизвестно кога, някой, неизвестно кой, захвърлил в пресъхналото корито на един поток стара обувка.
1: То не било обувка като обувка. Толкова била голяма, че никой не можел да си представи на кого ли е принадлежала.
3: На пролет водата придошла, изпълнила коритото и отнесла обувката чак до блатото.
1: Наобиколили я всички жаби. Един ден игрива пеперуда кацнала на ръба на обувката и любопитно занадничала вътре.
3: Пърхала радостно тя.
0: Ами,
1: казала катеричката. За какво ни е тази вехтурия?
0: Толкова е голяма! Как ли ще я натъкмим?
3: Казал един жабок.
1: Понеже дълго се чудели и не знаели още колко ще се маят, пренесли обувката на поляната.
3: Сега вече спокойно можели да говорят, спорят, съветват, убеждават и какво ли още не.
1: Накрая решили нищо да не правят. Да оставят обувката такава, каквато е, и тя се превърнала в най-приятното за посещение и забавление кътче в гората.
3: Там винаги можеш да побъбриш с приятел, да научиш последните новини и да завържеш нови познанства.
1: Ех, че радост!
2: Трябва много да внимаваме, ако случайно открием стара обувка, за да не попречим на спокойствието на нейните обитатели.
4: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
5: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
6: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Министерският съвет ще обсъди на заседание подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. В дневния ред е включен и доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2026. Включена е и точка за отчуждаване на имоти за държавна нужда за изграждането на участъка Видин-Метковец от ЖП линията Видин-София. Предвиждат се допълнителни трансфери по бюджетите на общините за деца, които не са приети в детски ясли или яслени групи поради липса на свободни места. Допълнителни разходи ще бъдат одобрени за подкрепа на земеделски стопани заради поскъпването на газьола и торовете. Ще бъде утвърден Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. Заложено е също одобряване на програма за подпомагане на българските общности, организации и медии в чужбина до 2028 година. Задимяването в западните части на страната от пожарите в Сърбия намалява. Има понижение и дори са в норма концентрациите на фини прахови частици по данните от автоматичната измервателна станция «Надежда». Като причина за подобряване на качеството на въздуха се сочи вятърът, който отнася замърсяването. Българското посолство в Белград е връчило вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара в трансграничен район. Предложена е и помощ за потушаването му. Популярният в Украйна бивш министър на отбраната Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. В същото време продължава размяната на удари между Москва и Киев. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: В видеообращение, публикувано в YouTube, Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. Той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват.
2: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Една година, две или три. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
1: Федоров посочи още, че Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичната процес в условията на продължителна война. От началото на руската инвазия Украина е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени. Президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласия с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски. Последва вълна от митинги в подкрепа на Федоров, а Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски. На този фон боевете продължават. Русия атакува тази нощ с дронове за Запорожие. При ударите убит един човек, а шестима са ранени. Повредени са жилищни и нежилищни сгради, избухнали са пожари. В Днепропетровски район на столицата Киев снощи са паднали отломки от свалени руски дронове, съобщи в Телеграм кметът Виталий Кличко. Украина атакува с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа, в Република.

0: Века Башкортостан, поразено е жилище. Един човек е пострадал. За новините Елизабет Гогова.
1: Иран отрече да е изстрелвал ракети към Обединените арабски емирства. Изявлението е от Външното министерство на страната и е в отговор на обвинение от Абу Даби за две балистични ракети, насочени срещу кораби в Персийския залив. От емирствата по-рано обвиниха Ислямската република в изстрелването на две ракети, които са били насочени към морския транспорт. Техеран в същото време не спира да предупреждава, че Ормузкият проток, през който корабите минават на излизане от залива, остава затворен. Иран настоява Вашингтон да изпълни условията на временното споразумение, едно от които е вдигането на американската военноморска блокада в протока. Тя обаче остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза вчера президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и дори публикува карта в подкрепа на идеята си протокът да стане американска територия. По данни за корабоплаването, публикувани тази сутрин, трафикът продължава да спада. Вчера през протока са преминали едва 6 кораба за превоз на търговски стоки. Доналд Тръмп съобщи, че отлага за 3 дни новите мита от 50% върху вноса от Канада, които трябваше да влязат в сила днес. По думите на Тръмп, при условие, че документите бъдат финализирани, Съединените щати и Канада имат сделка. Според американския търговски представител Джеймисън Гриер, новите 50-процентни мита трябваше да засегнат канадски внос на стойност около 20 милиарда долара. Канадският премиер Марк Карни съобщи за постигнат съществен напредък в търговските преговори, но по думите му остава да се свърши още важна работа. Продължаваме със спорт и новините с Кръстина Иванова.
2: Предстоят още 4 мача от плейофите в Шампионската футболна лига. Словом Братислава Целя, Апоел Бершева Сабах, НЕК Бодю Глимт, Селтик Ласк. Отборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първия мач от плейофите. Реваншът е в гръцката столица след седмица. В останалите два мача Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. Стефани и Габриела Стоеви продължават участието си на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. В първата си среща петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Салвам и Симран Сингхи с 21 на 7 и 21 на 14 точки. С квалификацията при мъжете в Загреб, Хърватия започва европейското първенство по спортна гимнастика. България е представена от шестима състезатели. Женският национален отбор по волейбол заминава за участието си на европейското първенство. Възпитаничките на Марчело Абунданца са в група с отборите на Чехия, Сърбия, Украина, Гърция и Австрия. Първият мач на българките в груповата фаза е на 21 август срещу Украина. Григор Димитров остава без покана за откритото първенство на Съединените щати по тенис и ще трябва да премине през квалификациите. Организаторите на US Open обявиха 7 от 8-те състезатели с wildcard за основната схема на турнира, който започва на 30 август. Покани получават французина Гаал Монфис, австралиеца Алексей Попирин и петима американци Мартин Дам, Майкъл Жънг, Джей Улф, Джак Кенеди и Себастиан Грозни. При жените покана получи бившата номер едно в света Винус Уилямс. Братята Валентин и Георги Братоеви са наказани с лишаване от състезателни права за по две срещи заради инцидента след четвърфинала на държавното първенство по плажен волейбол в Бургас. Дисциплинарната комисия установила неспортсменско поведение от страна на Валентин Братоев и навлизане на терена на Георги Братоев с цел опит за физическа саморазправа. Наложени са и парични глоби, 1000 евро за Валентин Братоев и 1500 за Георги. Наказанията са отделни от вече наложената дисквалификация. Решението може да бъде обжалвано.
1: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около 9 часа са от 14 градуса Смолян до 25

0: 26 градуса в Ахтопол и Сандански. Натиснащата половина от страната и Родопите облачността е значителна, на места в източна България превалява дъжд и има гръмотевична дейност. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздух е 60%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. Днес ще остане близко до средната стойност. Днес преди обяд над източните и планинските райони облачността ще бъде по-значителна и ще има валежи с гръмотевици. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява и над западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. На Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9.30 за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движение в участъци от магистрала Струма в област Благоевград. Промяната ще е поетапна в двете посоки за по около 20 минути. До 18 часа.

0: ще се ограничава движението в посока Петрич при пътен възел Петрич Мелник, както и по пътен възел генерал Тодорово Ново Кономлади. Движението ще се пренасочва по обходни маршрути. В началото на магистрала Тракия в района на комплекс Черната котка до 18 часа в платното в посока Пловдив поетапно се ограничава движението заради подмяна на тол камери. Трафикът ще се пренасочва в пътните ленти, в които не се работи. До 100 км в час е ограничена скоростта от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
8: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: след първото кафе.
1: Добро утро на 19 август. Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали след първото кафе. През следващите 3 часа ще бъдем заедно с екипа звукорежисьорът Илия Ташев, новинарят Радка Петкова, пред микрофона съм аз, Божидар Чулаков. А музиката за следващите 3 часа е подбрана от Николай Атанасов. В забързаното ежедневие малко хора се замислят какъв ден е днес, но историята помни. На тази дата, през 1940 година, в Букурещ започват преговорите между делегациите на Царство България и Румъния за връщането на Южна Добруджа на България. През 1960 година Съюзът на съветските социалистически републики изстрелва

космическият апарат Спутник 5 с двете кучета Белка и Стрелка, 40 мишки, 2 плъха и няколко вида растения. На същата дата, през 2001 година, в телевизионно обращение министър-председателят Симеон Сакскобургготски оповестява социално-икономическите намерения на правителството, които се изразяват в намаляване на данъците, повишаване на цените на електроенергията и топлоенергията до 10%, повишаване на детските надбавки двукратно, повишаване на минималната заплата от 85 на 100 лева. Част от намеренията са да се осигури 20 милиона лева за безлихвен кредит и намаляването на държавната администрация с 10%. 26 години по-късно някои от целите остават същите. Това помни историята на днешния ден.

Ето и темите, които сме подготвили за вас в днешното издание на сутрешния блок на Радио Кърджали. Реконструкция и модернизация на граничния пункт Капитан Андреево. Започна мащабен проект на агенция Митници на стойност над 43 милиона евро. Ремонтните дейности ще продължат една година. Повече за проекта и предстоящите промени ще научите от репортажа на Живка Тодорова. Пореден случай на нападение от бездомни кучета в Кърджали. Кърджалиец е бил нападнат от глутница. Какви са проблемите и има ли решение на този дългогодишен проблем? По темата в студиото ще разговаряме с колегата Петя Тенева. Успех за талантлива кърджалийска ученичка. Юлия Гочева, която завърши 8-ми клас в езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали, спечели специалната награда в младежкия литературен конкурс за Асоциацията на кореспондентите на ООН в Виена за отличието емоциите и труда, вложен в написването на есето, ще разкаже самата Юлия. Историята на новия център в Смолян. Как от изостанало селище Смолян се превръща в пример за социалистическото строителство през 80-те години. Как е създаден новия център, чиято архитектура е съобразена с местните традиции и околната среда, и как днес той допринася за туристическият облик на града, ще чуете в репортажа на Радостина Колчева. Селищен празник в Давидково. Село Давидково ще отбележи своя празник от родно небе с спомени и мечти на 21 и 22 август. За празничната програма, традициите и обичаите ще разговаряме с кмета на селото Юлия Али. Това са темите, които ви очакват до 12 часа. Слушате Радио Кърджали на 90 МГц в източните Родопи и онлайн в pinar.bg. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: И продължаваме напред с първата информация в сутрешния блок, с информация за времето. Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегли на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В Кърджали около 29, в Хасково около 34, а в Смолян очакваната максимална температура за днес е около 23 градуса. И поглед към Беломорието, времето там ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е умерен от североизток, с максимални температури около 31 градуса за Александрополис и 32 за Комотини и Ксанти. А температурата на морската вода по крайбрежието между

Фанари и Александрополис е около 26 градуса. И сега се качваме към планините. В планините ще е по-значителна облачността. Ще има предимно облачно време преди обяд. След обяд само на Тарило-Родопската област. На места ще превали дъжд, главно в Родопите и с грамотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през деня в по-ниските части постепенно ще отслабне. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25, а на 2000 метра около 18 градуса. В курорта Пампорово днес се очаква максимална температура от около 20 градуса. Времето е неподходящо за планината с валежи и грамотевици, а в местността Белите брези над Ардино максималната температура днес там ще достигне около 25 градуса, също с краткотрайни превалявания.

0: след първото кафе.
1: Започна реконструкцията и модернизацията на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, която ще продължи една година, съобщи на брифинг началникът на митническия пункт Георги Господинов. Проектът на агенция Митници е на стойност над 43 милиона евро и ще бъде изпълнен на три етапа, като по думите на Господинов, движението няма да бъде спирано и реконструкцията няма да затрудни съществено трафика. Репортаж на кореспондента ни в Хасково, Живка Тодорова.
2: Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила, сочат данните на агенция Митници. Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола, посочи Господинов.
3: Ремонтът е изцяло съгласуван с турската страна, категорично няма да има спиране на трафика и ще гарантираме тази пропускателна способност, която пункта има към момента. Пак казвам, нека всички пътуващи да бъдат търпеливи и внимателни, защото този проект е важен както за държавните органи и институциите, като ще повиши сигурността, така и за пътуващите, защото следващите години ще пътуват доста по-бързо и доста по-безпрепятствено.
2: Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили.
3: Предвидени са нови навеси, увеличаване на кабинките на гранична полиция, както и тези на митницата. По отношение на входящи товарни автомобили, кабинките на гранична полиция ще бъдат увеличени от 3 на 7, ще бъдат изградени нови портални рентгенови рамки, нови навеси за проверка. По отношение на изходящия трафик са предвидени също дойно дейности. Там ще увеличим нашите работни станции от 6 на 8, както и ще увеличим кабинките на гранична полиция. Предвидено е ново работно място за бабаха, която ще обработва живите животни, които досега навлизаха в терминала, тъй като те се движат основно в посока изход от Република България, а сега ще се обработват на трасе изходящи товарни автомобили. Предвидени са нови складови площи за задържани стоки, тъй като знаете Капитан Андреево, особено натоварени, най-големите количества стоки, които се задържат са тук, както и нов архив. Предвидена е нова волиера за кучета. Също така е важно да се отбележи, че всички кабинки ще бъдат покрити от навеси, което ще подобри условията за работа на колегите. По отношение на лекия трафик, в момента се намираме в най-тежкия период на годината, тъй като знаете, лицата от турски произход се прибират. Предвидено е нещо много ново и иновативно и това е обособяване на двойни кабинки. Към момента имаме 10 трасета на входящи леки автомобили и 10 на изходящи. След реконструкцията ще бъдат реверсивни и според натоварването ние ще можем да ги използваме до 5 на 15, което означава, че когато натискът на гастарбайтерите, които се прибират в посока Турция, ние на изход ще можем да работим на 15 кабинки, а на вход 5. Така че това ще ни направи много гъвкави при използване и на човешкия ресурс и на наличното техническо оборудване. А реконструкцията е предвидена така, че максимално да усвои всички налични площи на пункта, тъй като знаете, пункт е ограничен от ЖП линията и от река Марица, той не може да бъде разширен значително, но предвид това, което е планирано, очакваме да увеличим пропускателната способност с над 25%, което в изражение е един много сериозен запас, тъй като годишно тук минават над 1 милион товарни автомобила и говорим за едно увеличение от 250 хиляди товарни автомобила след приключване на строително-ремонтните дейности.
2: Как ще бъдат организирани работата на пункта и движението, така че минимално да бъде възпрепятстван трафика?
3: Изключително активно се работи в синхрон с изпълнителя на проекта, както гранична полиция, правят се ежедневни срещи, за да не затрудним движението. Не е предвидено затрудняване на движението и намаляване на пропускателната способност, както и намаляване на сигурността. Но все пак е добре всички пътуващи да бъдат търпеливи, да все пак знаят, че тук се извършват строително-ремонтни дейности и колегите ни работят в едни доста тежки за тях условия. Трябва да се вършат съвестно задълженията и все пак да се съобразяваме с това, че на пункта се извършват строително-монтажни дейности. Има и предвидени други неща, като например значителна част от новоизградените навеси ще бъдат покрити от фотоволтаични панели. Това ще даде над 50% от електроенергията, която се използва на пункта, ще бъде придобита по този зелен начин. Към момента трафикът наистина не е най-натоварения. Ние знаем какво е натоварен в есените и в зимните месеци и сме съобразили изцяло строително-ремонтните дейности. Изпълнителят се е съобразил с нас. Изграждането на новите навеси, халята, всичко, което ще се направи като ремонтни дейности, е съобразено да бъде на три етапа. Сега се намираме в първия етап, който ще бъде най-активен по отношение на товарните автомобили, а по отношение на лекия трафик, тъй като, както ви казах, сега е най-натоварения период, строително-ремонтните дейности ще започнат късна есен. Така че ние имаме опита да не нарушим работния процес, технологичния процес и да гарантираме сигурността. А на изходящи товарни автомобили е предвидена нова рентгенова площадка, където ще бъде монтирано ново рентгеново устройство. Тога рентгените са ограничени и ние използваме наличните рентгени за всички трасета. След реконструкцията е предвидено да бъдем доста по-обезпечени и на всички трасета да разполагаме с рентгенови устройства. Има рентгени, които предстои да бъдат монтирани. Те са налични, ще бъдат монтирани след приключване на строително-ремонтните дейности и одобряване на площадките, тъй като знаете, там подлежат и на допълнително одобрение, тъй като има радиационно лъчение.
2: Марина Ганева от дружеството изпълнител на строителните работи увери, че те са съобразени изцяло с работата на гранична полиция и митническия контрол.
0: Абсолютно всичко, което сме направили като временна организация, е съобразено. Най-притеснителният участък е на вход от Турция и там имаме демонтажни дейности и изграждане на изцяло нов навес с 7 нови работни места за гранична полиция. Сега сме ги изтеглили и сме направили временни такива на двете трасета по 3, които обезпечават движението и към момента няма проблем с натоварването. Очакваме да няма, защото ние на практика не намаляваме работните места на главна дирекция гранична полиция.
2: Стартът на строителните работи става възможен, след като в средата на месец юли Министерството на регионалното развитие одобри проекта за реконструкцията и издаде разрешение за строеж. От капитан Андреево, Живка Тодорова.

0: след първото кафе.
1: След 10 минути са регионалните новини на Радио Кърджали, но след тях сутрешният блок продължава с ето как.

и теми до края на предаването. Кърджалиец е бил нападнат от глутница бездомни кучета. Какви са проблемите и има ли решение на този дългогодишен проблем? По темата в студиото ще разговаряме с колегата Петя Тенева. Юлия Гочева, която завърши 8-ми клас в езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали, спечели специалната награда в младежкият литературен конкурс на Асоциацията на кореспондентите на ООН в Виена. За отличието, емоциите и труда, вложен в написването на есето, ще разкаже самата Юлия. Как от изостанало селище Смолян се превръща в пример за социалистическото строителство през 80-те години, как е създаден новият център, чиято архитектура е съобразена с съместните традиции и околната среда, и как днес той допринася за туристическият облик на града, ще чуете в репортажа на Радостина Колчева. Село Давидково ще отбележи своя празник под родно небе с спомени и мечти на 21 и 22 август. За празничната програма, традициите и очакванията ще разговаряме с кмета на селото Юлия Али. Това са темите до края на сутрешният блок, а сега слушаме музика до новините в 10, които ще ви ги представи Радка Петкова.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали, представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Правителството ще обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври. Юлия Гочева от езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали спечели награда в литературен конкурс на Асоциацията на кореспондентите на ООН. Следват подробностите. Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това стана ясно от предварителния

0: дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегията за финансова грамотност. Сред предложенията е и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина, първа степен. 123 години от избухване на Илинденско-Преображенското въстание ще бъдат отбелязани в Ямбол пред паметника на тракийските бежанци. Честването се организира от регионалното дружество Тракия и общината в града. Пред паметника на тракийските бежанци ще бъдат поднесени венци и цветя. Ямболското дружество има своя значим принос в подготовката на въстанието, като членовете му събират оръжие и муниции за пограничните пунктове. След разгрома на Илинденско-Преображенското въстание в Ямбол намират подслон 103 семейства от Одринска Тракия и Македония. Осмокласничката Юлия Гочева от езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали спечели специалната награда в младежкия литературен конкурс на Асоциацията на кореспондентите на ООН в Виена. Темата на конкурсът е гласът на младите, а Юлия участва с есето «Светът, който заслужаваме». Юлия Гочева за есето си.
1: Избрах тази тема, защото я свързах с реалността и с моите мечти, с целта, която имам, да се стремя към един по-добър свят. Искам да сътворя един по-добър свят с възможностите, които имам и съзнанията, които имам. Нещата, които получавам, без значение знания, дали са от книги, от телевизия и откъдето да е, да мога да ги предам на следващото поколение, на тези хора, които искат да знаят. Бих искал да им предам надежда, че свято бъдеще може да има. Ако човек иска, той ще го постигне. Имахме да избираме от два езика. Аз първоначално не обърнах внимание, че мога да избера английски, защото съм в паралелка английски и италиански. И си помислих, че трябва да го напиша на немски език. Първоначално го написах на български, след това с помощ на близък го преведахме на немски.
0: Осмокласничката Юлия Гочева от езиковата гимназия Христо Ботев. Село Давидково ще отбележи своя празник Подродно небе с спомени и мечти на 21 и 22 август. За празничната програма да чуем кмета на селото Юлия Али.
2: Петък на 21 август имаме дискотека на открито. Никога не е имало почти тук такова мероприятие и така решихме тая година така да оставим петъка. Че за следващия ден има за всички. В събота, след откриването, продължаваме с самодейни състави от община Баните. 12 часа е откриването на празника. След това имаме доста самодейни състави. Млади момчета, формация имаме пак в по-ранните часове в самодейните състави. На по-късен етап имаме още една танцова формация, което тук пак е нещо различно, което не се е получавало.
0: Кмета на село Давидково Юлия Али. Днес времето на района е облачно. Повече за температурите и прогнозата за деня ще чуем от дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Около 9.30 часа температурата в Кърджали е 21 градуса, в Хасково 22, в Смолян 15 градуса. Днес преди обяд на района на източните родоки ще има все още значителна облачност. В района на Смолян ще превали и прегърми. По-късно след обяд и при вечер облачността ще намалява. Вятър ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималната температура за Кърджали ще бъде около 32, за Хасково 34, за Смолян около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е около 26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е сравнително спокойно, като по-бавно се преминава през основните кръстовища и натоварени участъци. Шофьорите да бъдат внимателни по булевард Беломорски в района на болницата, по булевард Христо Ботев около кръговото на автогарата и по направлението от квартал Веселчане към автогарата. Чухте новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Радка Петкова.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Ето ни вече във втората част на сутрешния блок на Радио Кърджали и на звукорежисьорския пулт Теодоси Георгиев, а пред микрофона съм аз, Божидар Чулаков. Ето и какво ще чуете в тази част на сутрешния блок. Кърджалиец е бил нападнат от глутница. Какви са проблемите и има ли решение на този дългогодишен проблем? По темата в студиото ще разговаряме с колегата Петя Тенева. Успех за талантлива кърджалийска ученичка Юлия Гочева, която завърши 8-ми клас в физикова гимназия Христо Ботев в Кърджали, спечели специалната награда в младежкият литературен конкурс на Асоциацията на кореспондентите на ООН в Виена. За отличието, емоциите и труда, вложен в написването на есето, ще разкаже самата Юлия. Това са темите в този част на сутрешния блок. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Поред един инцидент с нападнат кърджалиец от глутница бездомни кучета. За да разкаже за инцидента, в студиото е колегата Петя Тенева. Петя, здравей!
2: Здравей, Божидаре! Здравейте и на нашите слушатели! Всъщност не се е стигнало до ухапване, защото става дума за високия дърмъж. Бил е нападнат в района около паркинга между двата съда, окръжен съд и административен съд, но не се е изплашил, тръгнал е срещу кучето и затова кучетата са се разбягали. Това обаче е един пореден повод да поговорим за това, че на няколко места в града, дори през лятото вече, има такива кучета. Това е станало, инцидента е от понеделник вечерта. Същия ден, или може би предишния, не съм разпитвала подробно, същия ден, да. В същия район е убита майка на 6 котенца, новородени на по 20 дни. Едното, между другото, е вкъщи. Вероятно е от куче. Раните са били като рани от куче. Второ място такова, където има агресивни кучета, е край булевард България. Огромни,
1: да,
2: също.
1: Има ги доста по града.
2: Храни ги един ресторантьор. И между другото, те се събират много близо до детската кухня.
1: Където всеки ден има поток от
2: майки деца, с деца, майки много с деца. Често и бебета ходят. Ще стане някоя беля и ще съжаляваме. Не е мястото на тези животни там.
1: Да, на улицата. Доколкото знам, и приюта не функционира пълноценно сега. Новия се изгражда.
2: В стария, поне така беше съобщено от общината преди доста време, прибират само агресивни кучета. В новия още, мисля, че не е довършен строежа. Но да направя една, да отворя една скоба. Аз наистина обичам животните и кучетата и котките, особено малките, но не им е мястото там. Изключително опасно е близо до детска кухня да се събират такива огромни кучета. Между другото, разнасят много болести. Аз наистина не знам как майките до сега не са реагирали. Те трябва по някакъв начин да бъдат прибрани, а този, който ги храни, да бъде предупреден да спре, защото това е начина те да се събират на едно определено място. Тук не говорим за малко пудълче, говорим за много-много едри кучета.
1: Едри са кучетата, да.
2: Района, който е между двата съда, паркинга, е район между две училища. Йордан Йовков и Митко Полозов. Наистина може да стане някое... Да, може да стане някое беля. Между другото, такива едри кучета съм забелязвала и на улицата зад общината. Мисля, че е Екзарх Йосиф. Там, където има
1: закусвални...
2: за банички и на булевард България също. Колеги от радиото са

0: си купили кочегони за близо 100 лева, защото идват с велосипеди на работа, а по неясни за мен причини тези кучета гонят, поне тези, които са в центъра, гонят велосипедисти.
1: Не само в центъра, аз също карам велосипед, така че и мен са ме нападали кучета в региона на складовете, изхода към ОЦЗ-то.
0: Но там е поне далече, тук е в идеалната част на града. Да. Има паркове, движат се много майки с колички. Един от колегите е купил на съпругата си кочегон, а на себе си е купил електрошок.
1: Ами ето това е.
0: Като излиза. До там сме стигнали да имаме такива разходи, за да се пазим от кучетата навън. Не има там мястото.
1: Да, не има там мястото. Всеки знае, наистина, че там не има мястото, но пък има и такива безсъвестни наши съграждани, които пък ги носят от селата с кашони и ги струпват.
0: Няма как да променим хората.
1: Менталитета на хората, да.
0: Няма как да го променим. Това става с смяна на поколения, с много време. Има една поговорка, т.е. не поговорка, сюжет малка. Питали един англичанин много хубаво морава, защо е толкова прекрасна. И той казал, седиш, косиш, поливаш 100 години, на 101-та става така. Така че ние хората не може да ги променим. Те не кастрират кучетата масово там, където ги има в селата. Не знам дали има регистър изобщо на кучетата.
1: По селата, да, по селата. Градските...
0: Много малко воля е нужда и намеса на селския кмет, за да бъдат тези кучета кастрирани. Той не може да задължи хората, но може да ги убеди. А също да им дават противопаразитни лекарства. Между другото, тези кучета, които се разхождат в града и които, примерно, някои кърджалийци казват, ама те са кастрирани, те не са уличните, не винаги са толкова опасни. Нито едно от тях не е обезпаразитено. Няма нито такава програма. Тези, които ги хранят, и кърджалица, който ги храни тук край главната улица, им дава кокали и месо, но не им купува хапчета.
1: Да.
0: Аз съм убедена в това.
1: Със сигурност това е така, но пак казвам, това е въпрос на менталитет и до някаква степен отговорност на общината да се справи с този проблем, защото това си е проблем.
0: Този проблем с приюта е много... Много се... Във времето се проточи още с земята, която трябваше да бъде прехвърлена на общината за строителството. Още от времето, когато кмет беше Хасан Азис, някак си във времето много се проточи. И аз не вярвам и в близките месеци това да се случи, но поне тези, там където има оформени гутници кучета, би било добре да бъдат прибрани в стария приют, който работи за агресивния кучета.
1: Да, но колкото знам, пък и капацитета му е малък.
0: Ами, вече общината ще трябва да реши. Ние не можем да даваме съвети на общината как да го разшири при положение, че строи нов. И още нещо забравих. Аз много често пътувам с автобус. Обикновено пред входа на автогарата в Кърджали, която е частна, разбира се, и ние не можем да задължим частника нещо да направи. Има две огромни кучета като телета. Там много има много закусвални. Аз съм сигурна, че хората, които пътуват, хранят кучетата. Не искам да обвинявам собствениците на заведения.
1: Те не ги
0: хранят,
1: защото изхвърлят храната в коша и кучето ти си я взима.
0: Да, обаче нормално ли е? Преди да влезеш в автогарата, отстрани да лежат особено...
1: Да те посрещат.
0: Да те посрещат две огромни кучета.
1: Да.
0: Да не използвам имена на държави, да не казвам къде съм виждала само такива гледки на толкова много.
1: Автогарата е с това име, 21 век, така ли? Живеем 21 век.
0: Без коментар, да. Това беше.
1: Да, добре, благодаря ти, Петя. Уважаеми слушатели, Петя Тенева с един сигнал за нападнат гражданин в Кърджали от бездомни кучета.

0: след първото кафе.
1: В следващите минути ще си говорим за литература и отличия. Осмокласничката Юлия Гочева от езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали спечели специалната награда в младежкият литературен конкурс на Асоциацията на кореспондентите на ООН в Виена на тема «Гласът на младите». Юлия е озаглавила своето есе «Светът, който заслужаваме». Повече за наградата, емоциите и труда, вложени в написването на есето, ще разкаже самата тя, която вече е в студиото. Юлия, здравей!
2: Здравейте!
1: И нека да започна от там нашия разговор. Как всъщност разбра за този конкурс?
2: Ами, по принцип аз разбрах от училище, въпреки че бях прочела от интернет. Бях доста удовлетворена, когато разбрах, и също така изненадана.
1: Какви са критериите на конкурса? Запознали се с тях за написването на есето? Какви са критериите, на които трябва да отговаря едно такова есе?
2: Имахме да избираме от два езика. Аз първоначално не обърнах внимание, че мога да избера английски, защото съм в паралелка английски и италиански. И си помислих, че трябва да го напиша на немски език, и първоначално го написах на български, след това с помощ на близък го преведахме на немски.
1: Това е доста работа за едно колко 14 годишно момиче.
2: Да.
1: Доста време отнема. Един път на български, след това да се преведе и на немски си го превела.
2: Да, с помощ на близък.
1: Те са били няколко теми, от които ти трябва да избереш върху какво всъщност да пишеш. Как ги избра? И защо точно пък на тази твоя тема, която казахме, озаглавила си есето си «Светът, който заслужаваме»?
2: Избрах тази тема, защото я свързах с реалността и с моите мечти, с целта, която имам, да се стремя към един по-добър свят.
1: И колко време ти отне целият този процес и с написването на есето? Казваш, че си го превела и на немски език. Това не става за ден-два, предполагам.
2: Да, отне време, но аз не съм засичала или не съм брояла дните, защото ми беше доста забавно да пробвам какво мога да сътворя и с каква креативност мога да напиша есето. Бих казала, че беше забавно и доста интересно.
1: Харесваш да пишеш?
2: Да.
1: Имаш ли моменти пък в този процес, който те затрудниха някои неща?
2: Трудност бих казала, че изпитах в писането на есето ми, но трудностите са възможности, към които мога да се стремя.
1: Пак да те попитам, защо се спря точно на това заглавие на твоето есе «Светът, който заслужаваме»?
2: Защото искам да сътворя един по-добър свят с възможностите, които имам, и съзнанията, които имам. Нещата, които получавам, без значение, знания, дали са от книги, от телевизия и откъдето да е, да мога да ги предам на следващото поколение, на тези хора, които искат да знаят.
1: Но ти си съвсем млад човек. Какво би искал да дадеш като послание към, може би, твоите връстници? С това есе, надявам се. Те, предполагам, вече толкова хора са го чели и е достигнало толкова много хора това есе.
2: Бих искала да им предам надежда, че свято бъдеще може да има. Ако човек иска, той ще го постигне.
1: А конкурсът е на тема «Гласът на младите». Смяташ ли, че възрастните днес слушат достатъчно гласа на твоето поколение, на младите хора?
2: Бих казала, че има доста голяма разлика между двете поколения, на възрастните и на младите, защото възрастните не разбират младите и младите не разбират възрастните.
1: Как си го обясняваш това? Защо се случва това скъсване на комуникацията или на връзката, може би, между тези поколения?
2: Да, нишката е доста тънка между възрастни и между млади, защото светът се развива със всеки изминал ден, без значение дали е с технологии, с хората в света или с новите открития. Светът расте заедно с нас, но може и да го загубим преди нас, с действията, които правим.
1: Явно и доста, освен че четеш, че пишеш, доста се ровиш и в интернет, попадайки на този конкурс на ООН, и как виждаш ролята на О, не в решаването на проблема, за който си писала.
2: Аз вярвам, че те може да се справят с това, защото все пак ООН е точната организация, която спира войните и конфликтите и се грижи за свободата и равенството на хората.
1: Какво ти дава тази награда?
2: Караме да се стремя да уча още и да искам да си обогатя знанията колкото се може повече, за да мога да ги предам на следващото поколение и на тези хора, които искат да знаят.
1: Какъв съвет пък би дал?

0: на хората от твоето поколение, които не обичат да четат чак толкова много сега, особено през лятото, и отдават повече време на забавление, на релакс, на почивки.
1: Бих казала, че доста зависи от какви книги искат да четат, защото имало е моменти при мен, където аз не обичах да чета, защото просто не съм си намирала точната книга. Но в последствие, разузнаване из интернет или телевизията, открих точните книги за мен и няма за мен нищо по-хубаво от четенето цял ден. А писането е още по-страхотно, защото
0: Се потапяш в един твой свят, може би.
1: да, създаваш светът, който искаш, героите, на които съдбата зависи единствено и само в твоите ръце.
0: А каква литература обичаш да четеш?
1: Бих казала класическа, чета на различни автори.
0: Но до този момент нямаш любима книга,
1: Не мога да
0: автор.
1: кажа, че имам любима книга, защото всяка книга има нещо специално вътре в нея. Всяка обстановка, всеки герой има различен характер, от който аз се вдъхновявам.
0: Това първият ти такъв голям конкурс ли е, на който участваш и печелиш голяма награда, като тази в Виена, тук в България? Участвала ли си на такива конкурси?
1: Участвала съм на състезания, но не мисля, че съм стигала до такава степен и до такова ниво.
0: И от тук нататък продължаваш, предполагам, с още по-голям хъс за творби, които да печелят награди.
1: Със сигурност.
0: Това ти дава наистина енергия. И добре, и нека накрая за нашите слушатели на Радио Кърджали, как изглежда в три думи светът, който заслужаваме?
1: Аз дори съм го написала в моето есе «Светът, който заслужаваме». Трябва да обичаме този свят, да творим, защото ние сме създадени, за да създаваме, да вярваме и да се борим за справедливостта и за живота, който заслужаваме. Защото все пак това е единственият отпечатък, който си струва да оставим след себе си на тази планета.
0: Мисля, много добри и истински думи от едно толкова крехко същество. Ти си едва на 14-15 години. Един възпитаник на младото поколение, което, надявам се, много наши слушатели, млади хора, се вслушат в твоите думи и те последват, защото наистина знанието е отворена книга, към която отваря и света към тях. Благодаря ти за това гостуване в ефира на Радио Кърджали и ти пожелавам нови успехи, с които пък да се похвалиш тук пред родната ни слушателска аудитория след време.
1: И аз благодаря.
0: Уважаеми слушатели, наш събеседник беше Юлия Гочева с наградата от Виена на есето си на тема „Светът, който заслужаваме“.

0: след първото кафе.
1: Бавно вървим към новините в 11 часа, след което сутрешният блок на Радио Кърджали след първото кафе продължава в своята трета част. Ето и какви ще бъдат темите тогава. Историята на новия център в Смолян. Как от изостанало селище Смолян се превръща в пример за социалистическото строителство през 80-те години. Как е създаден новия център, чиято архитектура е съобразена с местните традиции и околната среда, и как днес той допринася за туристическият облик на града. Ще чуете в репортажа на Радостина Колчева. Селищен празник в Давидково. Село Давидково ще отбележи своя празник под родно небе с спомени и мечти на 21 и 22 август. За празничната програма, традициите и очакванията ще разговаряме с кмета на селото Юлия Али. Това са темите в следващия част на сутрешния блок, а сега до новините в 11 часа слушаме музика, избрана от звукорежисьора Николай Атанасов. Останете с нас!

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. В началото акцентите. Синдикат образование алармира, че парите за образование намаляват. Юлия Гочева от езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали спечели награда в литературен конкурс на Асоциацията на кореспондентите на ООН. Следват подробностите. Синдикат образование настоява учителските

0: заплати да станат 125% от средната брутна работна заплата, каквато договорка имат с управлението. Председателят на Синдикат Образование към Конфедерацията на труда Подкрепа, доктор Юлиан Петров.
1: Перспективата, която на този етап се очертава, никак не е добра. Парите за образование, както беше регламентирано в член 281 от закона за предучилищно и училищно образование през миналите години, не можеха да намаляват. Сега този текст е отменен и всъщност те намаляват. От 4,8 стават на 4,5, а перспективата е да стигнат до 3,9. Всъщност в предизборните програми виждахме най-различни обещания. Дори на сега управляващи имаше текст, който показва, че учителите трябва да получават 125% на средна брутна работна заплата за страната. В момента по сметките на Министерство на образованието беше някъде към 118%, но всъщност правителството реши, че няма да се изпълни това искане на министъра на образованието и се стигна до крайния размер на бюджета, т.е. 4,5% и без увеличение на учителските заплати. Да припомня, че в началото на годината имаше една компенсация на инфлацията на всички бюджетни. Нека това да не го числим като увеличение или да го казваме, че сега го правим, то някак да стане по друг начин.
0: Председателят на Синдикат Образование към Конфедерацията на труда Подкрепа, доктор Юлиан Петров. Осмокласничката Юлия Гочева от езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали спечели специалната награда в младежкия литературен конкурс на Асоциацията на кореспондентите на ООН в Виена. Темата на конкурса е гласът на младите, а Юлия участва с есето «Светът, който заслужаваме». Юлия Гочева за есето.
2: Избрах тази тема, защото я свързах с реалността и с моите мечти, с целта, която имам – да се стремя към един по-добър свят. Искам да сътворя един по-добър свят с възможностите, които имам и съзнанията, които имам. Нещата, които получавам, без значение знания, дали са от книги, от телевизия и откъдето да е, да мога да ги предам на следващото поколение, на тези хора, които искат да знаят. Бих искала да им предам надежда, че свято бъдеще може да има. Ако човек иска, той ще го постигне. Имахме да избираме от два езика. Аз първоначално не обърнах внимание, че мога да избера английски, защото съм в паралелка английски и италиански. И си помислих, че трябва да го напиша на немски език. Първоначално го написах на български, след това с помощ на близък го преведахме на немски.
0: Осмокласничката Юлия Гочева от езиковата гимназия Христо Ботев. За хулигански действия 27-годишен е задържан в районното управление в Кърджали. На 18 август около 13.30 часа в Кърджали между мъжа и негов 33-годишен познат възникнал конфликт, при който по-младият нанесъл удари. След намеса на полицията нападателят е задържан за срок до 24 часа по закона за Министерство на вътрешните работи. Образована е проверка за нанесена телесна повреда по хулигански подбуди. Властите в Гърция изхвърлят незаконно поставени чадъри, които пречат за свободен достъп до морето. За незаконните плажни принадлежности на Халкидики, например, глобата е 60 000 евро. Всяка вечер екипи събират и изхвърлят всички оставени плажни принадлежности. В сила е наредба, която забранява да се запазват места на свободния плаж, а туристите оставят чадъри, маси, шезлонги, подчертават от местната власт. Те разчитат, че така са направили резервация за мястото си. Нарушението се тълкува като възпрепятство за свободен достъп до морето и глобата е от 2000 до 60 000 евро, подчертават от полицията. Същата наредба се налага строго и по плажовете около Кавала. Там туристите от балканските страни с години оставят чадъри, за да си запазят мястото, което вече е строго забранено. С дронове се следят чадърите и шезлонгите и на заведенията. Проверява се договорът за наемане на брегова площ и при нарушение следват глоби и отнемане на лицензи на крайбрежните заведения. Предупреждават се туристите, че наемането на частни квартири до брега на морето не включва осигуряване на сянка, както се рекламира от собствениците. Днес времето на района е облачно, повече за температурите след обед и прогнозата за деня ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Днес преди обяд над района на източните Родопи ще има все още значителна облачност. В района на Смолен ще превали и прегърми. По-късно след обяд и при вечер облачността ще намалява. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималната температура за Кърджали ще бъде около 32, за Хасково 34, за Смолян около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е около 26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: Чухте новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Радка Петкова.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

suoi eroi. Bad boy, ini good boy. Isberi suoi eroi.

0: след първото кафе.
1: Часът е 11:10. Това е сутрешния блок на Радио Кърджали. Продължаваме в третата му последна част. На звукорежисьорския пулт е Илия Ташев. Пред микрофона съм аз, Божидар Чулаков. Ето и какви са темите в последния час на сутрешния блок. Как от изостанало селище Смолен се превръща в пример за социалистическото строителство през 80-те години. Как е създаден новия център, чиято архитектура е съобразена с съместните традиции и околната среда, и как днес той допринася за туристическия облик на града, ще чуете в репортажа на Радостина Колчева. Село Давидково ще отбележи своя празник «Подродно небе с спомени и мечти» на 21-22 август. За празничната програма, традициите и очакванията ще разговаряме с кмета на селото Юлия Али. Това са темите в този час на сутрешния блок. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Каква е историята за строежа на новия център в Смолян и как от изостанало селище новоизградения център на Родопския град, чиято архитектура е съобразена с местните традиции и околната среда, се превръща в еталон за социалистическото строителство през 80-те години, а днес градът е привлекателно място за туристите, разказва в следващия репортаж кореспондентът на БНР в Смолян Радостина Колчева.
2: Още през 30-те години на 20 век големият трудоповет Стойо Шишков предвижда, че рано или късно трите селища Смолян, Райково и Устово бързо ще се съединят и ще образуват единственият в цялата Родопска област най-голям град. Този любопитен факт разказа Цвета Колева, уредник в отдел Нова и най-нова история в Смоленския музей.
3: Това става факт през 1960 година, когато се сливат градовете Смолян и Устово и село Райково в единен град с наименование град Смолян. Изграждането на новия град е свързано с строежът на нови сгради, продиктуван от появата на нови социални функции, от нови обществени потребности и дейности. След 10 години спорове за мястото на изграждането на бъдещия център на Обединения град, през 1970 година е обявен конкурс за градоустройствено решение

0: тържествен митинг генералният секретар на Българската комунистическа партия и председател на Държавния съвет Тодор Живков прави първата копка на новия център. Паметният текст на населението от град Смолян, положен в основите на бъдещия център, е написано: по тези легендарни защитни стени, върхове и борове, в живописната котловина в поречието на река Черна, в местността Поляни, започва строителството на новия модерен и естествен център на град Смолян. Бъдните поколения ще съдят за майсторството, за извоюваната хармония в родопската престоланина.
1: Така се поставя началото на крупно строителство. За първи път в архитектурната история на България започва изграждането на градски център на свободен терен.
0: Централната част на града е неповторим ансамбъл от административни, стопански и културни сгради, оригинално свързани с жилищни комплекси. Колективът, проектирал новия център на град Смолян, е удостоен с Димитровска награда. Новият център на града е тържествено открит на 16 септември 1983 година. Той носи неповторимото родопско обаяние. Всеки обект е проектиран в съзвучие с мястото, което заема. В изграждането му е ангажирано населението от всички селища на бившия Смоленски окръг. От едно изостанало в миналото селище, Смолен се превръща в един от градовете витрина на социализма.
1: Градът е впечатляващ с административните сгради и културния ансамбъл, разположен над новия център. А туристите, дошли веднъж, винаги се завръщат.
2: Бях изключително впечатлена точно от новия център, още първия път, когато стъпих в Смолян, защото това е един цялостен архитектурен ансамбъл, като започнем от пощата, която някои не знаят, но когато се гледа от въздуха, покривът ти е телефонна слушалка. След това сградата на съдебната палата, строена специално за съдебна палата, партийния дом, където сега е областната администрация, общината, театъра, като тази сграда е наистина шедьовър на архитектурата, също е строена специално за театър. Горещо препоръчвам всеки турист, запътил се към Смолян, да не се отбива само до планетариума или до църквата Свети Висарион, да продължи още няколко крачки, за да види наистина това архитектурно бижу. А галерията и музея, те са си културния комплекс, както го наричаме. Всички сгради там така са проектирани и строени, за да представляват цялостен културен комплекс.
3: Истински прекрасно. Сега планетариума ще разгледаме. Града е много хубав, природата още по-хубава.
4: Понеже ние идваме от Пловдив и сме свикнали всичко да е равно и да виждаме на далечина, и тук всичко е в различен терен.
5: Чисто градче, хубаво, добре организирано, построено, урбанизирано. Харесваме.
6: От София сме много интересни забележителности. Видяхме, има още. Самите родопи са прекрасни. По-скоро сме дошли за по-дивото, за природата. От София сме там, сме виждали центрове, цимент, асфалт. Това не ни привлича.
7: Аз съм от Бургас. Знаете колко много сме привързани към морето, но без планина лично аз не мога. Нас планината ни зарежда. Чувствам родопите наистина много близко и много като една преградка. И като дойда тук, някак си усещам духа на Орфей. Хората са много готини. Всичко някак си излъчва топлина и съм много щастлива, че съм тук. Някак си го чувствам като свой втори роден дом. И ви благодаря, че сте толкова гостоприемни и сърдечни.
1: От Смолян, Радостина Колчева.

0: страх. След първото кафе.
1: Село Давидково ще отбележи своя селищен празник под родно небе с спомени и мечти в продължение на два дни, на 21 и 22 август. Повече за празничната програма и инициативите, които очакват жителите и гостите на Давидково, ще ни разкаже кметът на селото Юлия Али. Здравейте и добра среща!
2: Здравейте!
1: Как върви подготовката за селищния празник?
2: Ами усилено.
1: Каква е всъщност, какво сте предвидили в рамките на тези два дни?
2: Значи в петък на 21 август имаме дискотека на открито. Никога не е имало почти тук такова мероприятие и така решихме тая година така да оставим петъка.
1: За младите хора?
2: Да. То ще има и други, но повече за младите.
1: Да.
2: А вече за следващия ден има за всички.
1: Дискотека на открито, възрастните, по-възрастните да се върнат назад в годините, да си спомнят младините, както се казва.
2: Ами да, защото сега, нали, в нашия край това го няма.
1: Продължавате в събота, казахте?
2: В събота, след откриването, продължаваме с самодейни състави от община Баните.
1: В колко часа откривате?
2: 12 часа е откриването на празника. След това имаме доста самодейни състави, от... млади

0: момчета.
1: От
0: танцова формация имаме пак в по-ранните часове в свободените състави. На по-късен етап имаме още една танцова формация, което тук пак е нещо различно, което не се е получавало.
1: Тези танцови състави и певчески групи, освен от читалището в Давидково, това са от други читалища в общината и областта?
0: Ами читалището в Загражден и читалището в Търница.
1: Близките ви села, които са?
0: Да, в Оряховец, там вече ние, танцова формация по-укрита.
1: Как продължава празника след това?
0: Празника продължава след 2 часа с оркестър Родопско настроение. След тях с леко прекъсване ще включим Ангелина Милева. Продължаваме пак с Родопското настроение, а вечерта след 9 часа сме решили да включим малко сръбска музика с Миша Маркович и Южен вятър. Е, това вече беше изненадата за доста хора от Давидково, което ги изненада и бяха, нали, настроени добре.
1: Ами хората, да, в този регион, доколкото знам, музикалните им предпочитания харесват сръбската музика, така че със сигурност ще се забавляват от сърце, както се казва.
0: Ами да, във вашата сцена пък не е имало и такива изпълнителя, така че със сигурност ще им бъде много интересно.
1: Да.
0: Очакваме много хора.
1: В точно в тези дни със сигурност се завръщат давидковци от чужбина, от големите градове.
0: Ами да ви кажа, те си планират отпуските и аз за това не смея да променя датата на празника. Тя винаги е предпоследната седмица на август. Защото всеки си планира отпуските. Било по градищата, било от чужбина. Те знаят, че предпоследната седмица на август е празника на селото.
1: Къде в странство, в чужбина има давидковци?
0: Навсякъде. Германия, Белгия, в Англия. Навсякъде имаме. Мога да разчитам по всяко едно време на тях. С широко отворени сърца са. Каквото имам нужда.
1: Със сигурност в тази седмица, когато наближи празника на селото, Давидково променя облика си. Улиците му са пълни, къщите са пълни с хора.
0: Пълни са. Те започват още от понеделник, вторник. Имам наблюдение, че от вчера още започват да прииждат коли.
1: И селото придобива един наистина различен облик, както е било може би едно време, когато селото е било огромно с много жители и хора.
0: Ами за съжаление останахме по-маничко.
1: Колко са вече жителите на Давидково?
0: 350 човека сме постоянно живеещи.
1: А в миналото е било до 800, доколкото знам, повече дори.
0: През годините и повече, но за съжаление толкова.
1: Продължава да се обезлюдява региона и Давидково дори?
0: Ами хората, които са останали тук, те имат си работа, но имаме две семейства, които са се завърнали. Едните си намериха работа тук. Другите, едно семейство са пенсионери, решиха тук да си вземат пенсийките. И останалите са местни, които са постоянно пребиваващи.
1: Да, ами е добре. Нека така да завършим пък и нашия разговор за едно хубаво и весело изкарване на селищния празник и да поканим и наши слушатели, които са пък покрай Давидково или в близост на село Давидково, да посетят събота вашето истинно прекрасно село.
0: Ами всички са добре дошли. Заповядайте на нашия празник. Очакваме ви.
1: Благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на село Давидково Юлия Али за предстоящия празник в селото на 21 и 22 август.

0: след първото кафе.
1: Ето така завършва сутрешният блок на Радио Кърджали. Отминаха и тези 3 часа в ефира на Радио Кърджали. Темите в днешният сутрешен блок подготвиха Петя Тенева, Радостина Колчева, Жив като Дарова и аз Божидар Чолаков. В тези 3 часа за вас работихме в екип с Теодоси Георгиев на звукорежисерския пулт, а пред микрофона бях аз, Божидар Чолаков. Останете с програмата на Радио Кърджали и обедният новинарски бюлетин. Пожелаваме ви успешен ден и бъдете здрави!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Проектът за национална детска болница ще бъде ускоряван с нова междуведомствена работна група. Задържан е търговец, проявил агресия към данъчни инспектори в курорта Слънчев бряг. Контрабандата на оръжие през България се е увеличила 5 пъти за последните години. И още в бюлетина има жертви на руски удари по украинските градове Херсон и Запорожие. За скорошни президентски избори в Украина, въпреки войната, призова бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров. Иран предупреди държавите от Персийския залив да не оказват военна помощ на Съединените щати. Според британски вестник, Иран обмисля атаки по американски военни цели, включително в България, в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството ще създаде междуведомствен координационен съвет по проекта за изграждане на националната детска болница. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на министрите. Подробности от репортера Мария Костова.
1: Още в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев обяви, че Министерския съвет ще вземе решение за създаването на междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница.
2: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
1: Акцент в изказването на премиера беше и темата за пожарите. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и един самолет Спартан, който да се включи, ако е необходимо, заяви Румен Радев. Той изтъкна, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. По думите му, това показва, че обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. За новините, Мария Костова.
0: Търговец от курорта Слънчев бряг е проявил агресия към данъчни служители от Бургас. За да осуети проверка, той е задигнал касовия апарат в магазина. Подробности предава Калина Енчева от БНР Бургас.
3: Инцидентът става по време на контролни действия по сигнал в търговски обект от павилионен тип, уточни Христо Узунов от приходната агенция в Бургас.
4: Недопустима физическа агресия и при извършване точно на контролните действия лице взима касовия апарат и напуска обекта. Подали сме веднага сигнал и наистина незабавно органите на реда са задържали за 24 часа това лице. За нас е обяснима тази изнервеност и това напрежение сред представителите, да го кажа, най-общо на сивия сектор, на тези, които укриват обороти, но е недопустимо това напрежение и тази изнервеност да прерастват в физическа агресия.
3: Обектът е запечатан, като от НАП ще поиска той да остане така за месец. Неиздаването на касова бележка и укриването на реални приходи остава едно от най-сериозните нарушения, установени при проверките. Узунов допълни, че има случаи на между 50 и 300% скок на оборотите вследствие на тяхната контролна дейност, която продължава. От Бургас, Калина Енчева.
0: Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение, извършено по жесток начин. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово. Тялото му е открито в чували, оставени в ферма. За убийството е задържан бивш полицейски служител, който след пенсионирането си е отглеждал животни във въпросната ферма. Според кмета на Найденгерово Атанас Арабаджийски, убитият мъж е имал психически проблеми и е извършвал кражби. Изчезнал е на 11 август. Очаква се МВР и прокуратурата да дадат повече информация по този случай, предаде кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева. Митничарите на граничния пункт Капитан Андреево са задържали 45 бойни пистолета, открити при проверка на товарен автомобил, влизащ от Турция. Контрабандата е разкрита в края на миналата седмица. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Влекачът с полуремарке с турска регистрация, управляван от турски гражданин, пристигнал на граничния пункт около 21 часа на 15 август. Представил редовни документи за превозваната стока с мукини от Турция през България за Германия. При щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол, митничарите намират общо 45 бойни пистолета. По случая е образувано

0: досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За последните 3 месеца на митническите пунктове в страната са задържани 1640 огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях, което е 5 пъти повече от задържаното общо количество за предходните 6 години. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Украйна е предприето разследване за корупция срещу група, включваща и хора от обкръжението на президента Володимир Зеленски. На този фон отстраненият наскоро от Зеленски бивш министър на отбраната Михайло Федоров призова да бъдат организирани избори за държавен глава, независимо, че страната е във военно положение. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Във видеообращение, публикувано в YouTube, Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. Той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват. По думите му, Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война. От началото на руската инвазия Украина е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени. Президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласия с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски. След вълна от митинги в подкрепа на Федоров, Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски. Междувременно украинските антикорупционни агенции заявиха, че осъществяват операция за разкриване на престъпна организация, управлявана от настоящи и бивши депутати, в която участват високопоставени служители от администрацията на президента Зеленски. Скоро се очаква повече информация за разследването. Тази нощ Русия атакува с дронове Запорожие. При ударите убит един човек, а 6 са ранени. Повредени са жилищни и нежилищни сгради, избухнали са пожари. 4 души са убити, а други 4 са ранени при руска атака с дрон срещу автобус в Херсон. В Киев с нощи са паднали отломки от свалени руски дронове. Руските сили са ударили товарен кораб в Черно море, близо до украинското пристанище Одеса. Корабът е превозвал военен товар, съобщи руското министерство на отбраната. Украина атакувала с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа в република Башкортостан. Поразено е жилище. Един човек е пострадал. За новините Елизабет Гогова.
1: Иран отправи предупреждение към държавите от Персийския залив да не оказват никаква помощ на американските военни. Подобна помощ ще бъде разглеждана като подкрепа за военните операции на Вашингтон срещу Ислямската република, заяви началникът на Генералния щаб на иранските въоръжени сили Али Абдулахи. На този фон продължава да намалява корабоплаването през Ормузкия проток. Още информация от Близкия изток обобщава редакторът Григорий Недялков.
3: Иран отрече да е изстрелвал ракети към Обединените арабски емирства. Изявлението е от Външното министерство на страната и е в отговор на обвинение от Абу Даби за 2 балистични ракети, насочени срещу кораби в Персийския залив. От емирствата по-рано обвиниха Ислямската република в изстрелването на 2 ракети, които са били насочени към морския транспорт. Техеран в същото време не спира да предупреждава, че Ормузският проток, през който корабите минават на излизане от залива, остава затворен. Иран настоява Вашингтон да изпълни условията на временното споразумение, едно от които е вдигането на американската военноморска блокада в протока. Тя обаче остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза вчера президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и дори публикува карта в подкрепа на идеята си протокът да стане американска територия. По данни за корабоплаването, публикувани тази сутрин, трафикът продължава да спада. Вчера през протока са преминали едва 6 кораба за превоз на търговски стоки.
1: Заради отново намалялото корабоплаване през Ормузкия проток, за четвърти пореден ден продължава поскъпването на петрола. По време на азиатската търговия, сортът Брент, добиван в Северно море, доближи 92 долара за барел. Американският лек суров петрол повиши цената си до близо 86 долара за барел. Според британския вестник Financial Times, Иран обмисля атаки по американски военни цели в Европа в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Изданието цитира източници близки до иранския режим, които твърдят, че сред потенциалните цели е и България, в чиято авиобаза Безмер са базирани американски военни самолети цистерни за зареждане с гориво във въздуха. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Освен изричното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше удалена от дрон през март, също е сред

0: потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Източниците казват, че иранските сили отделно са разгледали възможностите за атакуване на подводни оптични кабели в Хормузския проток в случай на ескалация. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако. Коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов пълномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. Сидхат Каушал, научен сътрудник в Кралския институт на обединените служби в Лондон, определи заплахата от ирански ракети по цели в Европа и другаде като реална, но ограничена, защото Иран би могъл да разположи балистични ракети със среден обсег срещу американски активи в Южна и Югоизточна Европа, като например серията им Шахаб, но те трудно биха могли да нанесат щети на по-големи разстояния. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Германия удължава граничните проверки с още 6 месеца до средата на март. Според министъра на вътрешните работи на Федералната република Александър Добринт, събитията по външните граници на Европейския съюз показват, че борбата с нелегалната миграция все още изисква граничен контрол. Берлин обяви мярката още в края на юли, когато десетки хиляди мигранти нахлуха от Мароко в испанския ексклав Селта и впоследствие голяма част бяха върнати. Междувременно Европейската комисия настоя абсолютно всички мигранти, влезли незаконно в Селта, да бъдат върнати в Мароко, включително непълнолетните чужденци. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, пребиваващо незаконно в Селта, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел потвърждават готовността си да окажат съдействие на кабинета Санчес. Комисията поддържа тезата, че както първоначалната директива за връщане, така и регламентът, одобрен през юни с цел актуализиране и затягане на тези правила, съдържат разпоредби относно връщането на незаконни мигранти, включително непридружени непълнолетни лица. От Брюксел също така приветстват решението на Испания да увеличи капацитета за настаняване, за да се справи с хуманитарната ситуация с незаконните мигранти, като създаде 4 временни приемни центъра в Селта с капацитет до 1500 души. На този фон потребителите на конната база в автономния град протестират срещу използването и като временно селище за мигранти. Те са поставили транспаранти там, призоваващи властите да не ги лишават от това място. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И отново у нас. Потомци на тракийски бежанци се включиха в Ямбул в честването на годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Пред паметника на тракийските бежанци бяха поднесени венци и цветя. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костова.
3: Историкът Станислав Иванов припомни приноса на жителите на Ямбол и региона в подготовката на въстанието.
4: В нашия град функционира едно от най-активните македоно-одрински революционни дружества. Частите на местния гарнизон непрекъснато изпращат оръжие на четниците от Македония и Одринско. Българите от Ямбол събират средства и пари. Десетки ямболци се сражават на бойните полета на Тракия и Македония. Някои от тях отдават и живота.
3: Помни ли се тази дата от младите хора?
5: Да, помни се. Абсолютно от всички.
6: Днеска е ден на Тракия и моите дядовци са от селото на капитан Петко и Доган Хисар.
7: Аз съм наследничка на тракийски бежанци. Всички са от Беломорска Тракия. Прадядо ми на 51 години убит там. Спомена е толкова тежък.
3: Тази година се навършват и 130 години от организираното тракийско движение в България. Дружеството в Ямбол е сред първите основани през 1896 година. За новините Даниела Костова.
1: По Българското национално радио следват водещите спортни новини. Ще ви представи Кръстина Иванова. Добър ден!
8: Добър ден, представителният тим на ЦСКА замина за остров Крит, където утре ще гостува на местния Офи в първи матч от плейофната фаза на турнира Лига Европа. Двубоят от 21 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Ето какво сподели преди заминаването футболистът на ЦСКА Андрей Йорданов.
9: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат. Отиваме за победа. Като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност ти дава самочувствие.
10: Сега ще има фенове. Срещу Макави не беше така в Батуми. Това може ли да притесни ЦСКА?
9: Не, разбира се. Ние

0: всеки мач играем пред нашите фенове. Това е един плюс да играем пред публик.
1: Андрей Йорданов преди заминаването на ЦСКА за остров Крит. Отборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. Реваншът в гръцката столица е след седмица. Ето какво сподели след срещата наставникът на Левски Хулио Веласкис.
2: Считам, че в общ план направихме добър матч. Беше важно да се опитаме да наложим нашия модел на игра. Показахме смелост, идентичност, кораж. Противникът е много силен отбор. Аз съм много горд с клуба, с футболистите. Разбира се, не мога да забравя нашата чудесна публика. Ще отидем, ще се опитаме да изиграме матча. Ние ще оставим сърцата си на терен, за да продължим следващата фаза. Знаем, че ще е много трудно.
1: Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес след равенството 0-0 на Левски срещу АЕК Атина. В останалите матчове Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. Александра Начева ще направи дебют в Диамантената лига по лека атлетика. Българката получи покана за турнира в Силезия, Полша, който ще се проведе в неделя. Поканата идва само дни след големия успех в кариерата на Начева при жените, бронзов медал в тройния скок на европейското първенство в Бирмингам. Григор Димитров остана без покана за участие в основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис и ще трябва да премине през квалификациите. И организаторите на US Open обявиха 7 от 8-те състезатели с wildcard. Турнир започва на 30 август в Ню Йорк. Покани получават французина Гаал Монфис, австралиеца Алексей Попирин и петима американци Мартин Дам, Майкъл Жънг, Джей Джей Уолф, Джак Кенеди, Себастиан Грозни. При жените покана получи бившата номер едно в света Винус Уилямс. Братята Валентин и Георги Братоеви са наказани с лишаване от състезателни права за по две срещи заради инцидента след четвъртфиналите на Държавното първенство по волейбол в Бургас. Дисциплинарната комисия е установила неспортсменско поведение от страна на Валентин Братоев и навлизане на Георги Братоев на игрището с опит за физическа саморазправа. Наложените им парични глоби са 1000 евро за Валентин Братоев и 1500 за Георги. Наказанията са отделни, вече наложените дисквалификации, решението може да бъде обжалвано.
3: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Иван Василев, пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите около 12 часа са от 22-23 градуса в Смолян, Бургас и Елхово до 29-30 градуса в Видин, Лом, Пловдив и Сандански. По-значителна е облачността на североизточните и крайните югоизточни части от страната. На отделни места в югоизточна България и Южното Черноморие превалява дъжд. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. До края на деня ще остане близко до средната стойност. След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява и в много райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-29, за София около 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. Сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност и намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Трудопите. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Горещините се завръщат. За утре, 20 август, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Максималните ще бъдат по-високи от 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Продължаваме с пътна информация. За ограничения по основни пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координатор.

0: информационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 27 до 24 км посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 65 до 68 км посока Варна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. Да бъде наваксано изоставането в проекта за национална детска болница ще бъде целта на нов междуведомствен координационен съвет, който правителството създава. Задържан е търговец, проявил агресия към данъчни инспектори в курорта Слънчев бряг по време на проверка. За скорошни президентски избори в Украина, въпреки войната, призова бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров, според когото има криза в управлението на страната. Иран предупреди държавите от Персийския залив да не оказват военна помощ на Съединените щати. Според британския вестник Financial Times, Иран обмисля и атаки по американски военни цели, включително в България, в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Според синоптичната прогноза, следовет от запад облачността ще продължи да намалява до предимно слънчево време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Най-високите температури ще бъдат от 31 до 36 градуса, по Черноморието 27-29. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофон.

0: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове всеки четвъртък
1: след новините в 21 часа.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото се отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа започват новините на Радио Кърджали, представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Синдикат образование алармира, че парите за образование намаляват. Конкурс лицата на Хасково се организира по повод Международния ден на фотографията. Следват подробностите. На този етап не се обмисля въвеждането на часове по военна подготовка в училище, заяви ресорния министър професор Георги Вълчев. По думите му, ако има подобни идеи, те ще бъдат подложени на обществено обсъждане. Помолен да коментира по какъв начин ще се разшири програмата изучаване и съхраняване на традициите на българската армия, министърът на образованието отговори. Тя цели да има един обективен поглед върху историята, защото често изкривената представа за историята ражда фантазии, които не са в добра посока. Тоест, това е програма, която цели да укрепи усещането за идентичност в българския ученик. Синдикат образование настоява учителските заплати да станат 125% от средната брутна работна заплата, каквато договорка имат с управлението. Председателят на синдиката към Конфедерацията на труда Подкрепа Юлиан Петров.
2: Перспективата, която на този етап се очертава, никак не е добра. Парите за образование, както беше регламентирано в член 281 от закона за предучилищно и училищно образование през миналите години, не можеха да намаляват. Сега този текст е отменен и всъщност те намаляват. От 4,8 стават на 4,5, а перспективата е да стигнат до 3,9. Всъщност в предизборните програми виждахме най-различни обещания. Дори на сега управляващи имаше и текст, който показва, че учителите трябва да получават 125% на средна брутна работна заплата за страната. В момента по сметките и на Министерството на образованието беше някъде към 118%, но всъщност правителството реши, че няма да се изпълни на това искане на министъра на образованието и се стигна до крайния размер на бюджета, т.е. 4,5% и без увеличение на учителските заплати. Да припомня, че в началото на годината имаше една компенсация на инфлацията на всички бюджетни. Нека това да ни го числим като увеличение или да го казваме, че сега го правим, то някак да стане по друг начин.
1: Председателят на синдикат образование към Конфедерацията на труда Подкрепа Юлиан Петров. Лицата на Хасково и техните вдъхновяващи истории търси от днес регионален фотоконкурс с тази тема под мотото «Истински хора, истинска следа». Организира го местната фундация ХАЛО по повод Международния ден на фотографията. В конкурса могат да се включат всички жители на община Хасково без възрастови ограничения. Изисква се да заснемат и изпратят кадър, както и да разкажат историята на човека

0: от него, който ги вдъхновява, трогва или оставя ярка следа в местната общност. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Участието е напълно безплатно и отворено както за любители, така и за професионални фотографи, ученици, студенти и пенсионери. Каква е основната цел на конкурса, разказва Кристина Йорданова от фондация Хало.
2: Да насочим вниманието на хората към хората на местно ниво, към интересните истории, но този път допълваме и с събирането на истории, какво правят обикновени хора в нашите общности, които обаче оставят трайна следа. Те не са непременно медийно известни, но помагат, правят добри неща. Искаме да популяризираме техните истории, да покажем, че има стойностни хора в нашата община.
1: Какво е необходимо, за да участват?
2: Да напишат кратък разказ за човека, който искат да представят, една негова фотография и да ни ги изпратят през онлайн формуляра.
1: Крайният срок за изпращане на творбите е 19 октомври. Предвиденият награден фонд е в размер на 350 евро. 200 за класирания на първо място, 100 за второ и 50 евро за трето. Победителите ще бъдат обявени на 1 ноември, деня на народните будители.
2: Тогава ще бъдат публикувани и историите на хората, които сме събрали.
1: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Поне 8 последователни дни почивка без служебни обаждания, имейли и работни ангажименти са необходими, за да може човек действително да се отпусне по време на отпуската си. Това коментира психологът Валерия Симеонова. Около 8-я ден настъпва пикът на отпускането, когато организмът започва да се освобождава от натрупания стрес. Въпреки това ефектът често е краткотраен, защото след завръщането си на работа много хора бързо се сблъскват с отложени задачи и отново достигат високите нива на напрежение. Според Симеонова, една дълга ваканция годишно не е достатъчна за поддържането на добър баланс. Тя препоръчва по-кратки, но по-чести почивки, разпределени равномерно през годината, както и редовни моменти за отдих в ежедневието чрез спорт, хобита или време, прекарано със семейството. Навън времето е предимно слънчево, температурата в Кърджали е 26 градуса, в Хасково 30, в Смолян 23. Повече за прогнозата до края на деня ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Днес преди обяд над района на източните родопи ще има все още значителна облачност. В района на Смолян ще превали и прегърми. По-късно след обяд и при вечер облачността ще намалява. Вятър ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималната температура за Кърджали ще бъде около 32, за Хасково 34, за Смолян около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е около 26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: Чухте новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Радка Петкова.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
0: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали, в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще говорим за големия съвременен български композитор, гадолар и диригент Георги Андреев, който наскоро изнесе един прекрасен авторски концерт в село Хухла, но първо да послушаме.

Георги Андреев е роден през 1969 година в град Хасково. През 1988 година завършва музикалното училище в Широка Лъка със специалност гадулка, а през 1995 се дипломира с отличие в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в класа по композиция на професор Александър Текелиев. От 1992 до 1994 е диригент на представителния оркестър и преподавател по композиция и оркестрация в училището в Широка Лъка. След това е бил композитор и аранжор към Българското национално радио. През 1994 година става диригент на оркестъра при Националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев, а от 2000-та е и главен диригент и заместник директор на ансамбъла. Бил е гост-преподавател в University of Illinois в Съединените щати през 2009 година. Участвал е като композитор и оркестратор на музика за световно известните компютърни игри Crysis 2, Crysis 3, Two Worlds и Rise, където работи в екип с прочутия филмов композитор Ханс Цимер. Редовен член е на наши и международни журита на музикални конкурси и фестивали.

0: Георги Андреев е създал множество симфонични, кантатно-ораториални, камерни, инструментални и вокални произведения, музика към музикално-танцови и шоу-спектакли, опуси за народен хор, народен оркестър, фолклорни инструменти и симфонични състави, както и стотици аранжименти на песни и пиеси в различни жанрове. Произведенията му присъстват в репертуара на симфонични и камерни оркестри, ансамбли и солисти, както и в програмата на концертите на Fortissimo Fest. Над 80% от сегашния репертуар на ансамбъл Филип Кутев е съставен от произведения на Георги Андреев. По негова музика националният ни отбор по художествена гимнастика печели множество медали от олимпиади, световни и европейски първенства. Оригинален, нестандартен, дори екзотичен, такъв е творческия стил на маестро Андреев. Нека чуем няколко негови съждения за експеримента като част от съвременния музикален език.
1: Всеки експеримент е допустим, стига да не застрашава човешки живот. Така че това е експеримент. Всеки има право да експериментира, защото в експеримента всъщност се крие и тайната на човешкия напредък и прогрес. Ако Леонардо да Винчи не е бил експериментирал, нищо от това, което познаваме с момента като и като медицина, и като технически достижения, не би било достигнало или поне не в такава степен. Така че експеримента аз винаги адмирирам. Сега, тук идва това, че изкуството това е субективно нещо. Въобще харесването, не харесването. Няма така трябва и така не трябва. Така има в наказателния кодекс. И в данъчния. Това трябва, това не трябва, тук така, така. Всичко, което не е описано в тия двете неща, в данъчния и в наказателния кодекс, кой както реши, така го прави, стига да не вреди на другите. А вече, дали струва нещо, дали е стойностно, това никой не може да каже, защото времето е безпощадно. Което е стойностно, то остава. То остава и дори им нещо повече. Музикални и други неща, и въобще произведение на изкуството, когато са наситени с особено силно съдържание и носят послание, те имат свой собствен живот, независимо дори и от автора. Дори и от никой не зависи това. Те просто моментално се възприемат и просто да имат свой собствен живот. Така че експериментите, да, свидетели сме на какви ли не неща. На какви ли не неща. Нека да има.
0: Истинското винаги остава.
1: Ма то разбира се. Истинското то, който не пробва, той не греши. Много голяма степен нещата са постигани дори в изкуството на принципа проба-грешка. Особено, що се касае вече до, както много често има такива етапи на изчерпване и трябва да се появи нещо ново, и това нещо ново е свързано винаги с опити. Опити.

0: През 2016 и 2017 като композитор и инструменталист Георги Андреев е имал съвместни концерти със световно известния цигулар Найджел Кенеди, както и с не по-малко популярните Жан-Люк Понти и Робърт Плант. Реализирал е 17 изцяло авторски концерти у нас и в чужбина. Музиката му е изпълнявана в зали като Royal Albert Hall, Лондон, Кенеди Център, Вашингтон и Симфони Хол, Осака. Интересно е да чуем какво мисли маестро Андреев за съвременното изкуство и какво е да си творец в технологичния 21 век.
1: Правенето на изкуство винаги е било трудно във всички времена. Може би е било лесно в някои периоди на историята ни, примерно преди 90-та година, но това е изкуствено създадена, мога да нарека, парниково-оранжерийна среда. Тоест тя не е естествена за развитието на и въобще за съществуването на изкуството. Изкуството винаги е в целия свят, винаги във всички епохи, във всички държави е било съпътствано с трудности правенето на изкуство, което го прави за това изкуство. Иначе ще бъде обикновено битие.
2: Защото трябва да бъде изстрадано.
1: Да, изкуството винаги е екстремно. Значи, любовта в изкуството, ако се изпита нормално от човек, любов, която е описана в изкуството, той може да получи инфаркт. Респективно и там нещата са диаметрално противоположно полезни.

реализирани, за това е изкуство, защото не е обикновен живот. Обикновения живот го гледаме по новините, нали? Това, което се отразява като действителност. Изкуството винаги е метафорично и хиперболизиращо. И за това винаги е трудно да се прави това нещо. Първо, защото от хората, които го правят, второ, защото има огромен риск то да не бъде, айде да го наречем, не точно разбрано, но разбрано по начина, по който автора или изпълнителя мисли, че ще бъде разбран. Така че винаги съществува риск. Особено в музиката. Това е нещо, което се развива във времето изкуство, затова е и уникално. Няма такова друго изкуство, което да е триизмерно и да протича във времето. Тоест, то е неповторимо, защото всеки миг повече не може да се повтори. То е не е като картина, или пък като скулптура, която да е застинала. То обхваща измерение и докосва сетива, които не всеки може да усети, че са го докоснали. И за това е трудно разбирането на изкуството. Така че винаги са пъсвано с трудности, но другото, което е, всяка епоха си има своите съпътстващи технологични постижения, да го кажем. Значи, интернет не пречи, напротив. Всяко нещо, което е създадено, то може да бъде използвано като за полезно. Ние не... Това, че правиме фолклор, това не означава да се дистанцираме или разграничиме или противопоставиме на техническите постижения. Напротив, всичко се използва. И с крайната цел да се постигне това, за което го правим. Това нещо е именно максимално въздействие.

0: Маестро Георги Андреев е носител на наградите Алфред Шнитке за сонатата си за пиано. Маестро Димитър Вълчев за музиката си към шоу-спектакъла «Два свята» на Нешка Робева. Той е отличен като музикант на годината за спектакъла «Легендата», носител на специалната награда на салона на изкуствата за концерта «Приятелство без граници». Награда на Съюза на българските композитори «Златно Петолиния» за симфоничното си творчество и «Златна лира» на Съюза на българските музикални и танцови дейци за цялостно творчество. Той трикратно печели награди на конкурса «Симфонично произведение в 7-8» за симфоничната поема «Беласица», произведенията «Поробени» и «Земя на рози». През 2017 година Георги Андреев е удостоен със званието «Почетен гражданин на град Хасково». Давайки път на не един млад български музикант, ето какво пожелание отправя маестрото към младежите, избрали нелесния път на музикалното изкуство.
1: Преди да им пожелая, искам да ги предупредя, че ако решат да се занимават сериозно, професионално, целенасочено и задълбочено с музика, това е много рисковано. Те трябва да са убедени, че са призвани за това нещо. Това не е поприще, в което се правят пари, поне не в България, или поне не по начина, по който те се представят, т.е. хем да не правят компромиси, хем да правят пари. Това няма да се случи, няма как да се случи. Не може колкото хляб, толкова и сирене. Няма безплатен обяд. Тоест, едно нещо, за да бъде много комерциално, специално тук, в нашите условия, на нашата територия, то е съпъствано с много големи компромиси, които те, ако са склонни да направят, добре, окей. След като се чувстват комфортно, да. Но ако си мисли, че това е нещо лесно и има три лесни стъпки към успеха, това не е така. И как за една седмица да станем професионален музикант? Няма. Това са американски книжлета, които единствено само са измамни и нищо повече. Значи, занимаването с музиката е един, на практика, абсолютно себепожертващ се процес, който човек, за да овладее до някаква степен някакъв вид умение, можене, професионализъм и така нататък, минават години, десетки години. И пак накрая, в един момент, колкото и да е научил, овладял и постигнал, в един момент вижда, че още колко има да. Това е изкуството, то за това е изкуство, защото няма граница, защото няма таван. И точно по тая причина е, никой не може да каже: да, вече постигнах, което трябваше да постигна, от тук нататък. Така. Това не е овладяване на 7-ми разряд, примерно, строгарство.

0: Да, макар че и там има безгранични таланти, но тук нещата са сведени само и единствено до талант. И другото нещо, ако не са уверени, че наистина имат таланта и енергията, и целенасочеността, и упоритостта да се занимават с музика, просто да спрат да се занимават с музика, защото в един момент ще се разочароват и ще бъдат много, много, много, ще имат усещане, че са загубили една огромна част от времето безвъзвратно. Така че това е опасно нещо.
1: А никой не им забранява да обичат музика?
0: Даже напротив, аз апелирам всички и призовавам, защото музиката е единственото нещо, което може да облагороди човешкия дух. Никакви книги, никакви филми и нищо не облагородява на такова подсъзнателно ниво, каквото музиката, говорим, хубавата, истинската музиката, стойностната. Защото тук вече е друг въпрос, че има музика, която има други послания и тя води до друг тип поведение.

Това бе всичко за днес в предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че са предприети, цитирам, изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер край Ямбол, където са разположени американски военни самолети цистерни. Мерките са предприети в координация с Министерството на отбраната, каза Демерджиев.
3: Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
2: Министър Демерджиев каза това по повод днешна публикация в британското издание Financial Times, според която Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Изданието цитира свои източници, близки до иранския режим, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Освен изричното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако. Коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов пълномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод публикацията, според която Иран обмисля дали да атакува американски военни цели и в Европа. Цитираният от агенция Reuters говорител е заявил, че възпирането и отбранителният капацитет на Алианса са силни и ефективни. Това, по думите му, е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО няколко пъти прехвана балистични ракети, летящи от Иран към Турция. Русия и Украина си размениха военнопленници на фона на продължаващите бойни действия помежду им. Подробностите в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
5: Русия и Украина са си разменили по 103 военнопленници, съобщиха Министерствата на отбраната на двете страни. В същото време Русия обяви, че е превзела още едно село в украинската Донецка област. Руските сили са ударили товарен кораб в Черно море, близо до украинското пристанище Одеса. Един човек е загинал при руски атаки с дронове срещу Запорожие, 4 са жертвите на нападение в Херсон. Украина е атакувала с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа в република Башкортостан. На този фон украинските антикорупционни агенции заявиха, че са разкрили група, заподозряна в пране на пари, в която според тях е участвал високопоставен служител на президентската администрация. Малко след това президента Зеленски освободи заместник ръководителя на канцеларията си Ирина Мудра. За сега няма официално потвърждение за връзка между двете събития. В същото време бивши украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция.
6: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
7: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
5: От началото на руската инвазия

0: Към останалите водещи новини. Правителството разработва нов проектозакон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че достъпът на деца до социалните мрежи няма да бъде ограничаван. Репортерът Марта Младенова с обобщение по темата.
1: Правителството ще работи по няколко направления за справянето с агресията сред младите. Едното е с промяна в наказанията.
2: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
1: Обясни Иван Демерджиев, според когото дори да се забранят социалните мрежи до определена възраст, децата са достатъчно грамотни да преодолеят подобно ограничение. Другото направление – МВР съвместно с Министерството на образованието подготвя кампания, наречена «Насилието е бесилие», допълни министърът на образованието професор Георги Вълчев.
3: Обществото се превърне, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Това е фундаментален проблем за цялото ни общество. Виждате, че агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
1: Целта е още тази година кампанията да обхване 100 000 деца на различни възрасти в 1000 училища. За новините Марта Младенова.
0: Ще бъде създаден междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница. Това обяви премиерът Румен Радев.
4: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
0: В края на миналия месец премиерът беше заявил, че детската болница ще бъде изградена с възможно най-бързи темпове, тъй като е национален приоритет. Процедурата за проектиране и надзор за изграждането на болницата беше публикувана през март тази година, след което обжалвана. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка, като прие, че записаните изисквания са непропорционални и неясни. Продължава гасенето на големия горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца. Той е на площ 1500 декара и обхваща горски масиви между селата Тлачене, Габари и Върбица. В гасенето участват екипи на противопожарната служба и на горските стопанства от няколко области. В помощ на огнеборците този следобед в гасенето се включи и хеликоптер «Кугър» от 24-та авиационна база в Крумово. Пожарът възникна вчера, но бързо се разрасна заради ветровитото време. От Държавното горско стопанство във Враца посочиха, че ситуацията остава критична. Същевременно стана известно, че тази сутрин е потушен друг голям горски пожар, възникнал вчера. Той е обхванал 400 декара широколистна гора край белослатинското село Враник. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 20 градуса в Смолян до 34-35 градуса в Лом, Пазарджик, Сандански и Петричко. Все още по-значителна облачност има над североизточните части от страната, а в Родопите, в района на Смолян, превалява и прегърмява. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта ще започне да се повишава. До края на деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността и над североизточните райони ще намалява. Все още в Родопите ще има краткотрайни превалявания от дъжд и гръмотевична дейност. През нощта ще бъде предимно ясно, в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. С утрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност и намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Ще духа слаб в източните райони умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. С утрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. През утрешния ден, следобедните часове, в по-голямата част от страната ще е горещо и за това за утре 20 август Националния институт по метеорология и

0: хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Максималните ще са по-високи от 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация в тази емисия. До 18 часа ще бъде в сила промяна в организацията на движение по магистрала Тракия. При изхода на София, в района на комплекс Черната котка, трафикът в посока Пловдив поетапно бива спиран заради подмяна на тол камери. Движението бива пренасочвано в съседни ленти. Отново на магистрала Тракия в посока София, между 55 и 61 км, скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: ディリララララ。
1: Radio Кърджали 90 MHz.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Правителството разработва нов проектозакон, насочен към противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Отнес пръскат тревните площи против кърлежи и комари в Димитровград. Следват подробностите. Правителството разработва нов проектозакон, насочен към противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Той допълни, че достъпът на деца до социалните мрежи няма да бъде ограничаван. Редакторът Марта Младенова обобщи.
2: Правителството ще работи по няколко направления за справянето с агресията сред младите. Едното е с промяна в наказанията.
3: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
2: Обясни Иван Демерджиев, според когото дори да се забранят социалните мрежи до определена възраст, децата са достатъчно грамотни да преодолеят подобно ограничение. Другото направление – МВР съвместно с Министерството на образованието подготвя кампания, наречена «Насилието е безсилие», допълни министърът на образованието професор Георги Вълчев.
4: Обществото се превърне, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Това е фундаментален проблем за цялото ни общество. Виждате, че агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
2: Целта е още тази година кампанията да обхване 100 000 деца на различни възрасти в 1000 училища. За новините Марта Младенова.
1: Четвъртият етап – дезакаризация на тревни площи и дезинсекция против кърлежи и комари започва днес община Димитровград. Пръскането ще е по график късно вечерта, като в обработените тревни площи в детските и учебните заведения ще бъдат поставени табели, които да информират гражданите за деня на пръскане и карантинния срок, който е 24 часа, уточняват от местната администрация.

0: Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Дезакаризацията против кърлежи започва от тази вечер, като ще продължи и утре в тревни площи, разположени в центъра на Димитровград, парковете и кварталите. В събота на 22 август ще бъдат обработени тревни площи в дворовете на детски градини и учебни заведения на територията на общината. Дезинсекцията против имаго и ларви на комари ще е на 21 и 22 август и ще обхваща улични дървета, храсти и зелени площи в междублокови пространства на територията на града, включително кварталите, както и трите големи парка, стадионите и гробищни паркове в града. Изпълнител е пловдивска фирма, като ще бъдат използвани три различни препарата. За всички карантинният срок е 24 часа. При неблагоприятни метеорологични условия е възможно графикът за обработка на зелените площи да бъде променен, предупреждават от общината. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: Село Давидково ще отбележи своя празник Подродно небе със спомени и мечти на 21 и 22 август. За празничната програма дочуваме кмета на селото Юлия Али.
2: Петък на 21 август имаме дискотека на открито. Никога не е имало почти тук такова мероприятие и така решихме тая година така да оставим петъка. Че за следващия ден има за всички. В събота, след откриването, продължаваме с самодейни състави от община Баните. 12 часа е откриването на празника. След това имаме доста самодейни състави. Млади момчета, формация имаме пак в по-ранните часове в самодейните състави. На по-късен етап имаме още една танцова формация, което тук пак е нещо различно, което не се е получавало.
0: Кмета на село Давидково Юлия Али. Над 450 участници от различни региони на страната ще се включат в фестивала на народното творчество по време на тридневните празници на община Доспат от 21 до 23 август. Това казва цитиран от БТА секретарят на общината Веселин Калфов. Празничните прояви в местността Събора са посветени на чешмарството, традиция, която се съхранява и до днес. Силно е присъствието на самодейци от Смолянска област. Традиционният събор на чешмарите ще се състои на 22 август. Според актуалния списък на община Доспат, чешмарите са 162. Това са жители на общината, които са изградили чешми и имат принос за съхраняването на занаята. Празникът е единствен по рода си в страната, посветен на тази традиция. Времето до края на деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Все още в Родопите ще има краткотрайни превалявания от дъжд и гръмотевична дейност. През нощта ще бъде предимно ясно. В по-голямата част от страната почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните райони умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Предимно слънчева е прогнозата за времето в Кърджали с температури от 18 до 36 градуса. Чухте новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Радка Петкова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! В сряда, 19 август, започва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. До 18 часа ще бъдем заедно, за да ви срещнем с най-важните новини, интересни събеседници и истории от деня. От политическите решения, които засягат всички ни, до живота на хората в региона, културата и традициите. Ето какво сме ви подготвили днес. За новата формула за изчисляване на минималната работна заплата, за бюджетът за 2027 година и програмата за управление на правителството, ще чуете икономиста Георги Вулджев. Какви възможности дава обучението с ваучери за безработни и неактивни лица, ще научим от директора на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. И още, пореден случай на

Падение от бездомни кучета в Кърджали. Кърджалиец е бил нападнат от глутница. Какви са проблемите и има ли решение на този дългогодишен проблем? По темата ще чуете разговор на Божидар Чулаков с Петя Тенева. Лицата на Хасково и техните вдъхновяващи истории търси от днес регионален фотоконкурс с тази тема под мотото «Истински хора, истинска следа». Ще научите кой може да се включи и какви са изискванията. На финала на предаването ще ви срещнем с кърджалийската ученичка Юлия Гочева, която спечели специалната награда в младежкия литературен конкурс на Асоциацията на кореспондентите на Организацията на Обединените нации в Виена. През следващите два часа с вас ще бъдем Мехмет Реджеп, който е на пулта. Музиката е избор на Николай Атанасов. Аз съм Гинка Динчева. Останете с нас, започваме след малко хубава музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Преди да пристъпим към темите от предаването, ето част от по-важното от деня на кратко. Централната избирателна комисия днес определи срок до 30 август за областните управители да представят предложенията за съставите на районните избирателни комисии при постигнато съгласие на консултациите за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието започват кампания срещу агресията сред децата, наречена «Насилието е безсилие». По повод призива на неправителствени организации за ограничения в достъпа на деца до социалните мрежи, днес министър Иван Демерджиев съобщи, че не се предвижда налагане на такива ограничения, защото тази мярка е неефективна в борбата с агресията между децата. Според вътрешния министър, също така е време да се промени наказателния кодекс и предвидените в него наказания.

задължения за малолетни и непълнолетни. Държавата ще подпомогне земеделските производители с 170 милиона евро като компенсация за поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Персийския залив. Това обяви днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. От 31 август ще започне прием на заявления за подпомагане по схемата за държавна помощ за газиола, използван в селско-стопанското производство. Стопаните могат да подават заявления по образец в Общинската служба по земеделие по постоянен адрес или по адрес на управление на юридическите лица в срок до 25 септември. Бюджетът на схемата за помощ за тази година е в размер на 51 милиона евро и е утвърден с закона за държавния бюджет. Петролът поскъпва за четвърти пореден ден. Цените му се повишиха в азиатската търговия за поредна сесия, докато инвеститорите оценяваха противоречивите послания от Техеран и Вашингтон, дали Ормузкият проход е отворен за корабоплаване. Това предаде Reuters, цитирана от БТА. Фючерсите върху сорта Brent, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 69 цента до 91 долара и 71 цента за барел. Котировките на американския лек суров петрол се повишиха с 76 цента до 85 долара и 70 цента за барел.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В следващите минути ще стане въпрос за новата формула за изчисляване на минималната работна заплата, за бюджета за 2027 година и програмата за управление на правителството. Това са част от темите в разговора на Силвия Великова с икономиста Георги Вълджев от екип. Чуйте!
2: След часове преговори правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. Като това, което е ясно до тук по отношение на този механизъм или по-точно по размера на минималната работна заплата, че тя няма да бъде по-ниска от минималната за предходната година. Оттам нататък всичко ще зависи от 4 индикатора. Това са индекса на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна работна заплата, брутната средна заплата и брутната добавена стойност на един заед за последните 10 години. Какво се крие за тези икономически термини? Ще коментираме сега с Георги Вълджев, той е главен редактор на експертен клуб за икономика и политика. Преди това само да кажа, че каквото и да договорят социалните партньори, в крайна сметка за размера последната дума ще има Министерския съвет. И нещо интересно, ще има актуализация на на минималната работна заплата, т.е. не актуализация, а преценка за нейната адекватност на 3 години. До тук аз с известното по тази нова формула. Сега очакваме от господин Вълджев да ни обясни какво се крие зад тези индикатора, които бяха избрани. Всъщност това ли са точните индикатори? Питам ви господин Вълджев, защото вече чухме икономисти, които казват, че е можело да има и друга формула. Вероятно, сигурно е така, но така или иначе изглежда това е тази, която е събрала съгласие.
3: Здравейте! По отношение на новата формула, според мен, първо кажем, че със сигурност е по-добре
2: да има такава.
3: По-добре да имаме такава формула, отколкото предишната, която беше просто обвързана, минималната работна заплата беше пряко отвързана с средната, нямаше никакви други компоненти. Ако средната расте с даден процент, минималната също расте с даден процент.
2: А после пък средната расте, защото расте минималната и беше да някаква наистина безумие.
3: Да, беше някакъв математически абсурд, така че най-малкото всичко друго поне.
2: Да.
3: Почти всичко друго, да кажа така, почти всичко друго е по-добро от това. Тази формула, която сега е предложена, със сигурност е подобрение, което е положително. Направили са опит и социалните партньори, и правителството, видимо, да по-обективно да отразява този механизъм икономическите процеси. Съдържа компонент за производителността на труда, което е нещо, което работодателите от много отдавна искат да има същевременно. Съдържа и компонент за цената на живота, какво се случва с цената на живота за домакинствата.
2: Всъщност, само да кажем, кошницата е цената на живота. Добавената стойност за един заед за последните 10 години е това, на което настояваха работодателите. Да. Медианната заплата, с която ще трябва да свикваме, и средната брутна работна заплата са другите два показателя. Те каква картина дават?
3: Ами средната работна заплата просто показва каква е средната заплата в страната.
2: Очевидно,
3: това е може би най-ясният, най-очевидният за всички хора компонент. А медианната, което е от чисто статистически според мен е по-прецизен компонент. Това показва, ако разделим, например, ако разделим всички работещи българи на две половини, на 50%, т.е. на самата половина, каква се пада заплатата. Това е по-различно от средната, това не е средно аритметично. Ами това е, ако буквално наредим всички български работещи в една редица, този, който е по средата на тази много дълга редица, колко получава. Това е медианната заплата. Като според мен тя е по-прецизна, чисто статистически, да не влизам в технически детайли. Аз даже нея бих приоритизирал.
2: Да, аз това ще ви кажа, че вчера чух, че и други ваши колеги

0: Да, казва, че всъщност това е може би най-важния индикатор в тази формула и най-обективен.
1: Да, бих се съгласил. Това е може би така най-положителната промяна. И даже, както казах, може би е по-добре само на база медианната, а не само на база, а не и на средната с определено, но това е такъв, да кажем, това е технически детайл. По-сериозна критика бих имал по отношение на инфлационния компонент. Там моето притеснение, и тук се припокривам с мисля, от синдикатите, това го казаха, че се залага да се взима инфлацията в малката потребителска кошница назад във времето. Според мен беше по-добра идея за инфлационния компонент да се гледат прогнозни стойности, просто защото е възможно и много вероятно да се случи, особено в периоди на висока инфлация, каквито и инфлационни шокове, каквито имахме напоследък, да се случи едно изоставане на минималната работна заплата спрямо чисто настоящите текущи динамики при цените, защото се гледат данни назад във времето. А ако се гледат прогнозите, пак може да се направи обективно, може просто да се вземе средната прогноза от Европейската комисия, МВФ и примерно Министерство на финансите или БНБ, и така да се определя. Но да.
0: Да, около това явно да, компромисите са отвели до тази формула, която, казваме за сега, е на масата като договорка, но тези преговори ще продължат и доколкото разбирам, утре се чакат данни, които да даде Националния статистически институт и оттам нататък да се види какво точно ще се получи. Сега, вие съгласен ли сте с това, което казаха работодателите, че това, което очакваме като минимална работна заплата за до година ще е между 620, това май е ясно, и 670 и няколко евро, казаха те. А може ли да е по-голяма, защото синдикатите имат очаквания горната граница да е по-висока и респективно да има повече възможност за увеличение.
1: Ами тук вече всичко зависи от това.
0: От статистически институт.
1: Колеги, как са, да, как, ами от статистически институт, да, и разбира се, от работодателите как пресмятат в момента променливите и синдикатите как ги пресмятат, очевидно там има някаква разлика. Разликата най-вероятно ще е свързана с това, с допускането за инфлацията, предполагам. Там от една страна работодателите каква инфлация, каква инфлация на практика очакват да се вземе, или пък от друга страна и синдикатите, защото то ще се вземе за до година, би трябвало да се вземе инфлацията за тази година. Не съм още напълно наясно с календарните детайли, така да се каже, от каква данните, на каква база точно ще се вземат за медианната заплата, разбрах за средната, за предходната завършена година, но за инфлацията така малко по-наясно стана. Но при всички положения най-вероятно просто това имат разлика в сметките си за това какво се случва икономически.
0: А вие бихте ли сънел да прогнозирате горе-долу колко ще е минималната работна заплата за година?
1: То така ли е, че разликата е толкова дребна, защото ако не се лъжа, беше нещо типа на 13 евро, разликата в горната граница на синдикатите и на работодателите, т.е. работодателите казаха 677, а мисля, че синдикатите, да не излъжа, но спомен 690.
0: Да, там някъде.
1: Това е толкова малка разлика, че... Да.
0: Да. Добре, това ще го видим. Сега, обаче, можете ли да кажете, с оглед буквално след лятото ще бъде отворена и процедурата за бюджета за до година, защо толкова време отне? Толкова ли е ключово или сложно беше да се договори каква да е формулата за минималната работна заплата, защото мисля, че няколко заседания се проведоха, докато все пак се стигне след средносрочното до някаква договорка и можем ли да прогнозираме, че така ще върви дискусията за бюджета за до година?
1: Ами за бюджета би трябвало да е по-лесно. Сега, вижте, по отношение на минималната работна заплата, защото имаше това желание, така се организира целият процес, да се потърси консенсус между работодатели и между синдикати. Знаете, там има големи разлики във вижданията, особено по този въпрос. Може би това е най-спорният въпрос между работодатели и синдикати в страната, и затова е доста трудно. Аз даже по-скоро, не вие казвате, че много време от нея, аз даже съм малко приятно изненадан, че успяха до сега да приключат. Аз очаквах това да се проточи много повече и на есен с приемането на бюджета в парламента.
0: Да продължи.
1: Тогава,
0: да. Аха, аха.
1: Да.

0: Да, така че дори съм малко положително.
1: Добре, явно, понеже сте вътре в темата и имате така друга представа за времето, ме ми се стори, че много често се събираха, все нещо не се разбираха добре. Така поставяме големия въпрос наистина към бюджета за до година. Той под някаква форма, изобщо финансовата политика на правителство, под някаква форма, по години можем да видим и в управленската програма, която беше представена на правителство 2300. Няма да ви карам да влизате в детайли, но най-общо какво ви е впечатлението и от гледна точка на това какво ще се случва с дефицита, с фискалната политика. Разбираме, че няма да има промяна на данъците. Разбираме, че ще се работи за подобряване на събираемостта. Това сякаш според мен всяко правителство си го поставя, прозрачност не си обещава. Виждате ли програма в финансовата сфера, която до 2030 ще ни отведе до някакъв нормален, прогнозируем икономически и финансов живот?
0: От една страна, икономическата програма на правителството има много положителни заявки, особено в частта за инвестиции, развитието на по-високотехнологична икономика. Има някои добри идеи, включително за реформи, но всичко това е разписано в тази програма без почти никаква конкретика. Има известна конкретика от гледна точка на това определени реформи, които се изброяват до в рамките на какъв срок се изпълнят. Има записани години от очаквания пълен мандат на правителството, в които трябва да се изпълнят определени намерения, но няма някакви количествени показатели, обвързани с тези намерения. Ако си говорим за дефицита, там просто е записано, че ще се търси дефицита да е под 3% от БВП. И това е. И лично за мен това е недостатъчно като намерение. Според мен целта трябва да е дори балансиран бюджет до края на мандата на това правителство. Сега то може би смята, че с такава цел не може да се изпълни инвестиционните планове. Аз не съм съгласен. Според мен би могло, трудно е, но би могло да се съчетаят и двете неща. И по отношение на всички тези инвестиционни планове и така много добри иначе намерения, проблема е, че няма ясна, както казах, количествена конкретика. Тази програма, тази икономическа програма, която сега 3 месеца след като това правителство е стъпило във функция, виждаме, много напомня на предизборна програма, по-детайлно разписана със сигурност, но отново тази липса на конкретика вече би трябвало да можете да конкретизирате всичко, за което говорите.
1: Да, най-малкото би трябвало вече да са наясно какво са заварили, какво има и какво предстои да прави. Да. Може би има обяснение, че е предизборна кампания, защото всъщност правителството влиза в предизборна кампания за президентските избори. Така че се надяваме, че след като минат президентските избори, когато обаче ще влезем в предизборна кампания за местните избори, не знам дали някога ще видим тази конкретика на финала. Има любопитно ми е вашия коментар за що кеша трябва да бъде записан в Конституцията. Или трябва ли да бъде записан кеша в Конституцията, по-неутрално да ви задам въпроса, каквито са предложенията в тази програма на управлението, също безсрокова, между другото, да обърнем внимание.
0: Да. Това според мен е добра идея. Според мен е добра идея, защото особено през последните години редица държави вече това го направиха. Самата на ниво Европейски съюз също има инициатива на практика това да бъде записано от страна на Европейската комисия, да бъде гарантирано на европейско ниво. В някакъв смисъл това е в съзвучие с духа, в който се движи целият Европейски съюз. Според мен е полезно, защото докато преди по тази тема е била доста щекотлива. Например, преди 10 години имаше много голяма вълна от инициативи и в България, впрочем, но и в цяла Европа. Едва ли не кеша напълно се премахва. След това вече през последните години има осъзнаване, че това е много рисково, както от гледна точка на политически риск от финансова репресия, тирания от страна на правителства, които може да не са особено благонадежни и да не са добронамерени задължително спрямо своето население или поне части от населението, политически малцинства. Така че добре такива права, финансовите права, често когато си говорим за граждан,

0: права много често се пропускат. А някакси, но те са изключително важни, за да се поддържа политическа свобода в едно общество. Така че според мен това е по-скоро добра идея, като гаранция на правата на гражданите.
1: Интересно ще бъде наистина то как ще бъде ситуирано във времето, защото пък ако за някои промени е лесно да се, може би е по-лесно да се събере конституционно мнозинство, тук ще видим каква ще е нагласата на депутатите, а то от тях зависи дали може да бъде въведена такъв текст в основния закон. Благодаря ви, Георги Вълджев, главен редактор на Експертен клуб за икономика и политика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Как безработните и неактивните лица могат да придобият нова професия или дигитални умения напълно безплатно? За да научим това, потърсих директора на Бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим, който ще разкрие какви са стимулите за курсистите, какви обучения се предлагат и как се кандидатства. Чуйте Метин Хафъз Салим.
2: Агенцията по заетостта и

0: съответно бюрото по труда Кърджали като поделение на агенцията по заетостта приема заявление за безплатни обучения с ваучери за безработни и неактивни лица. Курсовете се финансират по проект «Започвам работа. Компонент 2. Обучение». Предоставят се на ваучери за обучение за придобиване на професионална квалификация или част от професия. С представените от агенцията по заетостта документи хората могат да се запишат на курс за езикова грамотност, чужди езици, за математическа компетентност или за такава в областта на точните науки, технологиите и инженерството. Безработните неактивни лица могат да преминат обучение и по личностна и социална компетентност, както и за придобиване на умения за учене. Ваучери се получават и за курсове по гражданска и предприемаческа компетентност. Също така продължава приема на заявление за обучение с ваучери проект «Квалификация, умения, кариерно развитие на заети лица». Допустими кандидати за участие са заети и самостоятелно заети лица. Уведомяваме, че продължава приема на заявление за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност, КК 4 цифрова компетентност. До сега са издадени 80 брой ваучери от страна на бюрото по труда Кърджали, като в това обучение могат да се включат безработни заети лица, като фокусът тук е върху лицата в неравностойно положение. Тези без дигитална грамотност, лица от ромски происход, лица с ниско равнище на образование, с ниски или без дигитални умения, също така по-възрастни лица и други. Искам да кажа по тези обучения, за които ви говорих, за издаване на ваучери от страна на агенцията по заетостта, по подробна информация всички могат да получат на официалния сайт на агенцията по заетостта, също така и тук на място, бюрото по труда в Кърджали. И добавям като информация само, продължава бюрото по труда и съответно всички бюра по труда и страната да приемат заявления по проект родители в заетост. Родители и безработни лица, дете гледачи могат да подават своите заявления за включване на проекта само по електронен път, чрез подаване на електронно заявление. Действащите договори от началото на годината до края на месец юни в бюрото по труда Кърджали са общо 7 договора.
1: Тази информация даде директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафас Салим.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. От 31 август земеделците подават заявления за отстъпка за гориво. Юлия Гочева от езикова гимназия Христо Ботев спечели награда в литературен конкурс на Асоциацията на кореспондентите на ООН. Следват подробностите. От 31 август ще започне прием на заявления за подпомагане по схемата за държавна помощ за горивото, използвано в селскостопанското производство. Стопаните могат да подават заявления по образец в Общинската служба по земеделие по постоянен адрес или по адрес на управление на юридическите лица в срок до 25 септември. Бюджетът на схемата за помощ за тази година е в размер на 51 милиона евро и утвърден със закона за държавния бюджет. Ставката за литър газьол ще бъде

0: бъде определена на следващ етап на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани. Правителството разработва нов проектозакон, насочен към противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Той допълни, че достъпът на деца до социалните мрежи няма да бъде ограничаван. Редакторът Марта Младенова обобщи.
1: Правителството ще работи по няколко направления за справянето с агресията сред младите. Едното е с промяна в наказанията.
2: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
1: Обясни Иван Демерджиев, според когото дори да се забранят социалните мрежи до определена възраст, децата са достатъчно грамотни да преодолеят подобно ограничение. Другото направление – МВР съвместно с Министерството на образованието подготвя кампания, наречена «Насилието е безсилие», допълни министърът на образованието професор Георги Вълчев.
3: Обществото се превърне, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Това е фундаментален проблем за цялото ни общество. Виждате, че агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
1: Целта е още тази година кампанията да обхване 100 000 деца на различни възрасти в 1000 училища.
0: Редакторът Марта Младенова. Осмокласничката Юлия Гочева от езиковата гимназия Христо Ботев Кърджали спечели специалната награда в младежкия литературен конкурс на Асоциацията на кореспондентите на ООН в Виена. Темата на конкурса е гласът на младите, а Юлия участва с есето «Светът, който заслужаваме». Юлия Гочева за есето.
4: Избрах тази тема, защото я свързах с реалността и с моите мечти, с целта, която имам – да се стремя към един по-добър свят. Искам да сътворя един по-добър свят с възможностите, които имам и съзнанията, които имам. Нещата, които получавам, без значение знания, дали са от книги, от телевизия и откъдето да е, да мога да ги предам на следващото поколение, на тези хора, които искат да знаят. Бих искала да им предам надежда, че свято бъдеще може да има. Ако човек иска, той ще го постигне. Имахме да избираме от два езика. Аз първоначално не обърнах внимание, че мога да избера английски, защото съм в паралелка английски и италиански. И си помислих, че трябва да го напиша на немски език. Първоначално го написах на български, след това с помощ на близък го преведахме на немски.
0: Осмокласничката Юлия Гочева от езиковата гимназия Христо Ботев. Четвърти етап – дезакаризация на тревни площи и дезинсекция против кърлежи и комари – започва от тази вечер община Димитровград. Пръскането ще е по график късно, като в обработаните тревни площи в детските и учебните заведения ще бъдат поставени табели, които да информират гражданите за деня на пръскане и карантинния срок, който е 24 часа, уточняват от местната администрация. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Дезакаризацията против кърлежи започва от тази вечер, като ще продължи и утре в тревни площи, разположени в центъра на Димитровград, парковете и кварталите. В събота на 22 август ще бъдат обработени тревни площи в дворовете на детски градини и учебни заведения на територията на общината. Дезинсекцията против имаго и ларви на комари ще е на 21 и 22 август и ще обхваща улични дървета, храсти и зелени площи в междублокови пространства на територията на града, включително кварталите, както и трите големи парка, стадионите и гробищни паркове в града. Изпълнител е пловдивска фирма, като ще бъдат използвани три различни препарата. За всички карантинният срок е 24 часа. При неблагоприятни метеорологични условия е възможно графикът за обработка на зелените площи да бъде променен, предупреждават от общината. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: През тази година се отчита ръст на пътуванията с цел почивка и екскурзии. Гърция остава най-предпочитаната морска дестинация за българите заради близостта и възможността за индивидуални пътувания, а Турция – лидер в масовия туризъм благодарение на All Inclusive. Това казва Юлиан Бонев от управителния съвет на Варненската асоциация на туроператорите и туристическите агенции. Сред дестинациите с нарастващ интерес е Тунис, където доброто съотношение между цена и качество привлича все повече туристи. Засилено става интересът и към Египет, Италия, Испания, както и към кратките градски пътувания.

0: В Европа. Септември и октомври са сред най-силните месеци за организирани почивки, тъй като цените падат значително спрямо високия летен сезон. Голяма част от пакетите за този период вече са разпродадени, а свободните места са ограничени. Една от най-добрите дестинации за почивка през септември е турския курорт Мармарис, който предлага добра комбинация между отдих и възможности за допълнителни екскурзии. В края на емисията прогнозата за времето през нощта ще бъде предимно ясно, в по-голямата част от страната почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните райони умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Предимно слънчева е прогнозата за Кърджали с температури от 18 до 36 градуса. Чухте новините на радио Кърджали в 17 часа, представени от Радка Петкова.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Продължава обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Ето какво ще чуете до 18 часа. Пореден случай на нападение от бездомни кучета в Кърджали. Кърджалият се бил нападнат от глутница. Има ли решение на този дългогодишен проблем? По темата ще чуете разговор на Божидар Чулаков с Петя Тенева. Лицата на Хасково и техните вдъхновяващи истории търси от днес регионален фотоконкурс с тази тема под мотото «Истински хора, истинска следа». Ще научите кой може да се включи и какви са изискванията. На финала на предаването ще ви срещнем с кърджалийската ученичка Юлия Гочева, която спечели специалната награда в младежкия литературен конкурс на Асоциацията на кореспондентите на Обединените нации в Виена. Екипът ни този следобед, на пулта е Мехмет Реджеп, музиката е избрана от Николай Атанасов, аз съм Гинка Динчева. Започваме след малко хубава музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Пореден инцидент с нападнат кърджалиец от глутница бездомни кучета. Подробности чуйте в разговора на колегите Божидар Чулаков и Петя Тенева.
2: Петя, здравей!
3: Здравей, Божидаре! Здравейте и на нашите слушатели! Всъщност не се е стигнало до ухапване, защото става дума за високия дърмаш. Била нападнат в района около паркинга между двата съда, окръжен съд и административен съд, но не се е изплашил, тръгнала срещу кучето и затова кучетата са се разбягали. Това обаче е един пореден повод да поговорим за това, че на няколко места в града, дори през лятото вече, има такива кучета. Това е станало, инцидента е от понеделник вечерта. Същия ден, или може би предишния, не съм разпитвала подробно, същия ден, да. В същия район е убита майка на 6 котенца, новородени на по 20 дни. Едното, между другото, е вкъщи. Вероятно е от куче. Раните са били като рани от куче. Второ място такова, където има агресивни кучета, е край булевард България. Огромни,
2: да,
3: също.
2: Има ги доста по града.
3: Храни ги един ресторантьор. И между другото, те се събират много близо до детската кухня.
2: Където всеки ден има поток от
3: майки деца, с деца, много често и бебета ходят. Ще стане някоя беля и ще съжаляваме. Не е мястото на тези животни там.
2: Да, на улицата. Доколкото знам, и приюта не функционира пълноценно сега. Новия се изгражда.
3: В стария, поне така беше съобщено от общината преди доста време, прибират само агресивни кучета. А в новия още, мисля, че не е довършен строежа. Но да направя една, да отворя една скоба. Аз наистина обичам животните и кучетата и котките, особено малките, но да, не им е мястото там. Изключително опасно е близо до детска кухня да се събират такива огромни кучета. Между другото, разнасят много болести. Аз наистина не знам как майките досега не са реагирали. Те трябва по някакъв начин да бъдат прибрани.

0: а този, който ги храни, да бъде предупреден, да спре, да. Защото това е начина те да се събират на едно определено място. Тук не говорим за малко пуделче, говорим за много-много едри кучета.
1: Едри са кучетата, да.
0: Района, който е между двата съда, паркинга, е район между две училища. Йордан Йовков и Митко Полозов. Наистина може да стане някое... Да, може да стане някое беля. Между другото, такива едри кучета съм забелязвала и на улицата зад общината. Мисля, че е Екзарх Йосиф. Там, където има закуски.
1: Закусвални...
0: За банички и на булевард България също. Колеги от радиото са си купили кучегони за близо 100 лева, защото идват с велосипеди на работа, а по неясни за мен причини тези кучета гонят, поне тези, които са в центъра, гонят велосипедисти.
1: Не само в центъра, аз също карам велосипед, така че и мен са ме нападали кучета в региона на складовете, изхода към ОЦЗ-то.
0: Но там имам... е поне далече, тук е в идеалната е част на града. Да. Има паркове, движат се много майки с колички. Един от колегите е купил на съпругата си кучегон, а на себе си е купил електрошок.
1: Ами ето това е.
0: Като излиза... До там сме стигнали, да, да имаме такива разходи, за да се пазим от кучетата навън. Не има там мястото.
1: Да, не има там мястото. Всеки знае, наистина, че там не има мястото, но пък има и такива безсъвестни наши съграждани, които пък ги носят от селата с кашони и ги струпват...
0: Няма как да променим хората.
1: Менталитета на хората, да.
0: Няма как да го променим. Това става с смяна на поколения, с много време. Има една поговорка, т.е. не поговорка, сюжет малка. Питали един англичанин много хубаво мурава, защо е толкова прекрасна. И той казал, седиш, косиш, поливаш 100 години, на 101-та става така. Така че ние хората не можем да ги променим. Те не кастрират кучетата масово там, където ги има в селата. Не знам дали има регистър изобщо на кучетата.
1: По селата, да, по главно селата. Градските...
0: Много малко воля е нужда и намеса на селския кмет, за да бъдат тези кучета кастрирани. Той не може да задължи хората, но може да ги убеди. А също да им дават противопаразитни лекарства. Между другото, тези кучета, които се разхождат в града и които примерно някои кърджалийци казват, ама те са кастрирани, те не са уличните, не винаги са толкова опасни. Нито едно от тях не е обезпаразитено. Няма нито такава програма. Тези, които ги хранят, и кърджалица, който ги храни тук край главната улица, им дава кокали и месо, но не им купува хапчета.
1: Да.
0: Аз съм убедена в това.
1: Със сигурност това е така, но пак казвам, това е въпрос на менталитет и до някаква степен отговорност на общината да се справи с този проблем, защото това си е проблем.
0: Този проблем с приюта е много... много се... във времето се проточи още с земята, която трябваше да бъде прехвърлена на общината за строителството. Още от времето, когато кмет беше Хасян Азис. Някак си във времето много се проточи. И аз не вярвам и в близките месеци това да се случи, но поне тези, там където има оформени гутници кучета, би било добре да бъдат прибрани в стария приют, който работи за агресивни кучета.
1: Да, но колкото знам, пък и капацитета му е малък.
0: Ами... вече общината ще трябва да реши. Ние не можем да даваме съвети на общината как да го разшири при положение, че строи нов. И още нещо забравих. Аз много често пътувам с автобус. Обикновено пред входа на автогарата в Кърджали, която е частна, разбира се, и ние не можем да задължим частника нещо да направи. Има две огромни кучета като телета, а там малко има много закусвални. Аз съм сигурна, да, че хората, които пътуват, хранят кучетата. Не искам да обвинявам собствениците на заведения.
1: Те не ги хранят, просто изхвърлят храната в коша и кучето отива и си я взима.
0: Да, обаче нормално ли е? Преди да влезеш в автогарата, отстрани да лежат, особено
1: да те посрещат.
0: Да те посрещат две огромни кучета.
1: Да.
0: Да не използвам имена на държави, да не казвам къде съм виждала само такива гледки на толкова много.
1: Автогарата е с това име, 21 век, така ли? Живеем 21 век.
0: Без коментар. Да. Това беше.
1: Да, добре, благодаря ти, Петя. Уважаеми слушатели, Петя Тенева с един сигнал за нападнат гражданин в Кърджали от бездомни кучета.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Лицата на Хасково и техните вдъхновяващи истории търси от днес регионален фотоконкурс. Тази тема под мотото «Истински хора, истинска следа». Организира го местната фондация «Хало» по повод Международния ден на фотографията. В конкурса могат да се включат всички жители на община Хасково без възрастови ограничения. Изисква се да заснемат и изпратят

0: краткият кадър, както и да разкажат историята на човека от него, който ги вдъхновява, трогва или оставя ярка следа в местната общност. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Участието е напълно безплатно и отворено както за любители, така и за професионални фотографи, ученици, студенти и пенсионери. Каква е основната цел на конкурса, разказва Кристина Йорданова от фондация Хало.
2: Да насочим вниманието на хората към хората на местно ниво, към интересните истории, но този път допълваме и с събирането на истории, какво правят обикновени хора в нашите общности, които обаче оставят трайна следа. Те не са непременно медийно известни, но помагат, правят добри неща, важни и са значими са. Искаме да популяризираме техните истории, да покажем, че има стойностни хора в нашата община.
1: Какво е необходимо, за да участват?
2: Да напишат кратък разказ за човека, който искат да представят, една негова фотография и да ни ги изпратят през онлайн формуляра.
1: Крайният срок за изпращане на творбите е 19 октомври. Предвиденият награден фонд е в размер на 350 евро. 200 за класирания на първо място, 100 за второ и 50 евро за трето.
2: Сформираме жури, което да оцени както фотографиите, така и историите. Самата оценка ще бъде комплексна. Все още не сме подбрали журито. Това предстои да се случи през следващите дни, но ще има специалисти както в сферата на фотографията, така и хора, които работят в сферата на сторителинга, така че да могат да оценят подбраващо историите.
1: Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 1 ноември, деня на народните будители.
2: Тогава ще бъдат публикувани и историите на хората, които сме събрали, за да покажем съвременните будители.
1: Регламентът, както и онлайн формуляр за участие, е публикуван в сайта на фондация Хало, както и в профилите и в социалните мрежи. От Хасково, Живка Тодорова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Осмокласничката Юлия Гочева от езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали спечели специалната награда в младежкия литературен конкурс на Асоциацията на кореспондентите на Организацията на Обединените нации в Виена. Обявената тема беше «Гласът на младите», а Юлия спечели журито със своето есе, озаглавено «Светът, който заслужаваме». Повече за есето, наградата и емоциите да научим от разговора на Божидар Чолаков с Юлия Гочева.
2: Юлия, здравей!
3: Здравейте!
2: И нека да започна от там нашия разговор. Как всъщност разбра за този конкурс?
3: Ами, по принцип аз разбрах от училище, въпреки че бях прочела от интернет. Бях доста удовлетворена, когато разбрах, и също така изненадана.
2: Какви са критериите на конкурса? Запознали се с тях за написването на есето? Какви са критериите, на които трябва да отговаря едно такова есе?
3: Имахме да избираме от два езика. Аз първоначално не обърнах внимание, че мога да избера английски, защото съм в паралелка английски и италиански. И си помислих, че трябва да го напиша на немски език. И първоначално го написах на български. След това с помощ на близък го преведахме на немски.
2: Но това е доста работа за едно колко 14 годишно момиче.
3: Да.
2: Доста време отнема. Един път на български, след това да се преведе и на немски си го превела.
3: Да, с помощ на близък.
2: Те са били няколко теми, от които ти трябва да избереш върху какво всъщност да пишеш. Как ги избра? И защо точно пък на тази твоя тема, която казахме, озаглавила си есето си «Светът, който заслужаваме».
3: Избрах тази тема, защото я свързах с реалността и с моите мечти, с целта, която имам, да се стремя към един по-добър свят.
2: И колко време ти отне целият този процес? И са написването на есето, казваш, че си го превела и на немски език. Това не става за ден-два, предполагам.
3: Да. Отне време, но аз не съм засичала или не съм брояла дните, защото ми беше доста забавно да пробвам какво мога да сътворя и с каква креативност мога да напиша есето. Бих казала, че беше забавно и доста интересно.
2: Харесваш да пишеш?
3: Да.
2: Имаш ли моменти пък в този процес, който те затрудниха някои неща?
3: Трудност бих казала, че изпитах в писането на есето ми, но трудностите са възможности, към които мога да се стремя.
2: Пак да те попитам, защо се спря точно на това заглавие на твоето есе «Светът, който заслужаваме»?
3: Защото искам да сътворя един по-добър свят с възможностите, които имам и съзнанията, които имам. Нещата, които получавам, без значение, знания, дали са от книги, от телевизия и откъдето да е, да мога да ги предам на следващото поколение, на тези хора, които искат да знаят.
2: Но ти си съвсем млад човек. Какво би искал да дадеш като послание към, може би, твоите връстници с това есе? Надявам се. Те, предполагам, вече толкова хора са го чели и е достигнало толкова много хора това есе.
3: Бих искал да им предам надежда, че свято бъдеще може да има. Ако човек иска, той ще го постигне.
2: А конкурсът е на тема «Гласът на младите». Смяташ ли, че възрастните днес слушат достатъчно гласа на твоето поколение, на младите хора?
3: Бих казала, че има доста голяма разлика между двете поколения, на възрастните и на младите, защото възрастните не разбират младите и младите не разбират възрастните.
2: Как си го обясняваш това? Защо се случва това скъсване на комуникацията или на връзката, може би, между тези поколения?
3: Да, нишката е доста тънка между възрастни и между млади, защото светът се развива със всеки изминал ден, без значение дали е с технологии, с хората в света или с новите открития. Светът расте заедно с нас, но може и да го загубим преди нас, с действията, които правим.
2: явно и доста, освен че четеш, че пишеш, доста се ровиш и в интернет, попадайки на този конкурс на ООН, и как виждаш ролята на ООН в решаването на проблема, за който си писала?
3: Аз вярвам, че те може да се справят с това, защото все пак ООН е точната организация, която спира войните и конфликтите и се грижи за свободата и равенството на хората.
2: Какво ти дава тази награда?
3: Караме да се стремя да уча още и да искам да си обогатя знанията колкото се може повече, за да мога да ги предам на следващото поколение и на тези хора, които искат да знаят.
2: Какъв съвет пък би дала на хората от твоето поколение, които не обичат да четат чак толкова много сега, особено през лятото, и отдават повече време на забавление, на релакс, на почивки?
3: Бих казала, че доста зависи от какви книги искат да четат, защото имало и моменти при мен, където аз не обичах да чета, защото просто не съм си намирала точната книга. Но в последствие разузнаване из интернет или телевизията открих точните книги за мен и няма за мен нищо по-хубаво от четенето цял ден. А писането е още по-страхотно, защото
2: се потапяш в един твой свят, може би.
3: Да, създаваш светът, който искаш, героите, на

0: които съдбата зависи единствено и само в твоите ръце.
1: А каква литература обичаш да четеш?
0: Бих казала класическа. Чета на различни автори.
1: Но до този момент нямаш любима книга,
0: не
1: автор.
0: Мога да кажа, че имам любима книга, защото всяка книга има нещо специално вътре в нея. Всяка обстановка, всеки герой има различен характер, от който аз се вдъхновявам.
1: Това първият ти такъв голям конкурс ли е, на който участваш и печелиш голяма награда, като тази в Виена, тук в България? Участвала ли си на такива конкурси?
0: Участвала съм на състезания, но не мисля, че съм стигала до такава степен и до такова ниво.
1: И от тук нататък продължаваш, предполагам, с още по-голям хъс за творби, които да печелят награди.
0: Със сигурност.
1: Това ти дава наистина енергия. И добре, нека накрая за нашите слушатели на Радио Кърджали, как изглежда в три думи светът, който заслужаваме?
0: Аз дори съм го написала в моето есе «Светът, който заслужаваме». Трябва да обичаме този свят, да творим, защото ние сме създадени, за да създаваме, да вярваме и да се борим за справедливостта и за живота, който заслужаваме. Защото все пак това е единственият отпечатък, който си струва да оставим след себе си на тази планета.
1: Мисля, много добри и истински думи от едно толкова крехко същество. Ти си едва на 14-15 години. Един възпитаник на младото поколение, което, надявам се, много наши слушатели, млади хора, се вслушат в твоите думи и те последват, защото наистина знанието е отворена книга, към която отваря и света към тях. Благодаря ти за това гостуване в ефира на Радио Кърджали и ти пожелавам нови успехи, с които пък да се похвалиш тук пред родната ни слушателска аудитория след време.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, наш събеседник беше Юлия Гочева с наградата от Виена на есето си на тема «Светът, който заслужаваме».

Днешното издание на обзорното предаване Денят на радио Кърджали стигна до своя край. Благодарим ви, че бяхте с нас. Предаването подготвихме заедно с Божидар Чолаков. Музиката е избор на Николай Атанасов. На пулта остава Мехмет Реджеп. Аз, Гинка Динчева, ви желая спокойна и приятна вечер. Бъдете здрави!

18 часа на 19 август започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Страната ни е предприела изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. След появилите се информации, че Иран преценява възможностите за евентуални удари по използване от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Подробностите по тази тема след малко и още в бюлетина. Продължава борбата с пожара в Белослатинско, както и гасенето на пожара край Асеновградското село Козаново. Правителството прие постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. За серия от криминални случаи беше съобщено днес. Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение. В София бяха арестувани баща и син за незаконна продажба на психотропни лекарства, а при проверка на граничен пункт капитан

0: Андреево са задържани 45 бойни пистолета. Останете с нас. Продължава гасенето на големия горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца. По последни данни пожарът все още не е локализиран и е на обща площ около 8000 декара, от които 1400 смесена гора. В подкрепа на пожарникарите и горските служители на терен след обед се включи военен хеликоптер Кугър, който облита района и разпръсква вода. Сега с повече информация включваме пряко нашия кореспондент Ива Антонова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Втори ден продължава гасенето на пожара между белослатинските села Тлачене и Габаре. Овладяването на огъня е затруднено от силния вятър, който често сменя посоката си. Първоначално вчера огънят е бил в сухи треви с площ около 100 декара, но бързо се е пренесъл в съседни горски масиви. В най-критичния момент в пламъци са били още около 8000 декара гори и ливади. Това е наложило след обед в гасенето да се включи и военен хеликоптер Кугър, който е излетял от авиобаза Крумово. Той подпомага екипите на терен. В тях участват 30 пожарникари и 10 горски служители, които работят с ръчни средства, шлангове, пръскачки и топалки. Включили са се и доброволци. С булдози се правят просеки. Главен инспектор Денислав Митов от Врачанската пожарна съобщи преди броени минути, че периметърът на пожара е ограничен в горските масиви и сега там са насочени усилията на огнеборците. Междувременно станаха ясни щетите от пожар във вилната зона на Мездра вчера. Той е засегнал 500 декара сухи треви, лозови насъждения и градини. Изгорели са 20 постройки, които се ползват сезонно. Унищожени са и 5 пчелни кошера. Пожарникарите успяха да предотвратят разпространението на огъня към града и намиращите се в съседство гробищен парк и автоморга. Започнало е досъдебно производство за установяване на причините за пожара. От Врачанската пожарна посочиха, че само вчера на територията на областта са възникнали общо 16 пожара в сухи треви, отпадъци, 5 от които са с материални щети, и призоваха за изключително внимание при боравенето с огън на открито. От Враца Ива Антонова.
0: Продължава и гасенето на пожара, който възникна днес след обед край Асеновградското село Козаново, където горят сухи треви и храсти. Очаква се в рамките на това денонощие огънят да бъде напълно потушен. Това коментираха началниците на противопожарните екипи от Пловдив и съседни общини, които няколко часа се бориха с пламъците. Още информация от Севдалин Палузов от Радио Пловдив.
2: Стихията лумна в местността за тапто сервис на таксиметрова фирма до Козановско шосе. Няма и е нямало опасност за населението и селищата в района. В зоната на пожара няма постройки или други сгради. Пламнали са сухи треви и ниска растителност. Въпреки силния вятър и трудния терен на местността, пожарникарите успяха да пресекат огнената стихия преди да се превърне в непреодолима заплаха, разказа Божил Тодоров, началник сектор на пожарогасителните и спасителни дейности.
3: Към момента от трети посоки е локализиран. В момента действаме към четвъртата посока, но и до 5 минути ще бъде локализиран пожара. Да, до 1 час трябва да е приключен, най-много.
2: Но предполагам, ще останете дежурни групи и екипи.
3: Разбира се, да. Поне 2 екипа ще има дежурни.
2: Някаква опасност имаш ли изобщо през цялото време?
3: Не, за момента не. И преди това не е имало опасност, нито за Асеновград, нали, бяхме поставили превантивно дежурни екипи долу в индустриалната зона, но не, нямаше опасност.
2: Огънят бе тръгнал далече от пътя в посока язовир 40-те извора, но движението по околовръстното шосе на Асеновград не бе затварено. Спасени са и площите на новия гробищен парк, съобщи по-рано кметът на Асеновград Христо Грудев.
4: Поддържаме връзка с РИОСВ, имат готовност, ако е необходимо, да пратят мобилна станция, която да следи чистотата на въздуха в инди прахови частици, но за сега не е необходимо. Нямаме пластмаси и други вредни вещества, които да горят в момента и да отделят токсични вещества в атмосферата. Смятам, че до края на деня ще се справят с ситуацията.
2: Дежурни групи на пожарната остават на мястото през цялата нощ. За новините, Севдалин Павлозов.
0: За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както един самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Това заяви премиерът Румен Радев на заседанието на правителството. Тази година пожарите, причинени умишлено и заради небрежност, са много по-малко, това изтъкна министър-председателят. Подробностите от нашия репортер Мария Костова.
5: Южна Европа е в пламъци и навсякъде около нас гори, а пожарите се разрастват, каза премиерът Румен Радев. Той подчерта, че въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, до момента в България няма опустошителни пожари.

0: че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.
1: От разговорите му с директора на Генерална дирекция пожарна безопасност и защита на населението е станало ясно, че през тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. По думите на Радев, това показва, че обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. Румен Радев поздрави ръководството на пожарна безопасност и защита на населението за ефективната организация на силите и средствата.
0: За изнесените предни противопожарни постове в най-критичните потенциално опасни зони за пожар, за бързата реакция за усилване на противопожарните разчети, веднага след възникването на пожари и, разбира се, за самоотвержената работа на нашите огнеборци. Както и да поздравя горските служители за активното превантивно прокарване на просеки съвместно с общините, на земеделците и доброволците за тяхната всеотдайност и бърза реакция и на служителите от Министерството на отбраната, които активно се включват в противопожарните дейности.
1: Министър-председателят изрази увереност, че това отношение и това високо ниво на готовност ще се запазят и до края на горещия сезон. За новините, Мария Костова.
2: Министърът на вътрешните работи Иван

0: координация с Министерството на отбраната, каза Демерджиев.
1: Включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
0: Министър Демерджиев каза това по повод днешна публикация в британското издание Financial Times, според която Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Изданието цитира свои източници, близки до иранския режим, предава нашия кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.
2: Освен изричното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше отдалена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако. Коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов пълномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. От Лондон, Веселин Паунов.
0: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод публикацията, според която Иран обмисля дали да атакува американски военни цели в Европа. Цитираният от агенция Reuters говорител е заявил, че възпирането и отбранителният капацитет на Алианса са силни и ефективни. Това по думите му е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО няколко пъти прехвана балистични ракети, летящи от Иран към Турция. Преди минути военният министър на България Димитър Стоянов заяви, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на страната, включително за обектите на територията на България, в които са разположени американски военнослужащи. Не се води от статии във вестници, а от документите, които получаваме от нашите служби, подчерта Стоянов. По думите му, в получен вчера документ от военното разузнаване ясно е посочено, че няма пряка заплаха за националната сигурност, както и за американските обекти у нас. Министърът коментира публикацията на британския вестник Times, свързана с възможни заплахи срещу американски военни обекти в България.
3: Вчера получих документ от служба военно разузнаване, което ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност няма нито пък за обекти, които са разположени на американски самолети или пък други обекти, които са на територията на България. Така че продължавам да твърдя, че пряка заплаха за националната ни сигурност няма. Не само от страна на НАТО има отговор, моя колега от Италия, министър на отбраната, също е отговорил, че общо взето не би посъветвал Financial Times да излезе с такива заявления. Аз бих споделил неговото мнение. Това са мнения, които сяват излишна паника сред населението и няма нужда от тях. Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби ежедневно при това. Следим положението и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма. Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка с тази ситуация, така че промяна в средата за сигурност няма.
0: Според министъра на отбраната, България потърсила допълнителна информация и от партньорските служби. Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка с тази статия. Каза още министърът Стоянов уточни, че ролята на България е свързан с осигуряването на логистични операции, което определи като ангажимент на страната като съюзник и част от отношенията и с Съединените щати. На фона на продължаващата размяна на удари, Русия и Украина си размениха военнопленници. Новият министър на отбраната на Украина, Евген Хмара, встъпи в длъжност, а отстраненият му предшественик Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
4: Украинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник ръководителя на своята канцелария Ирина Мудра, но без да посочи мотив за решението си. По-рано Националното антикорупционно бюро на Украина и специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че са започнали специална операция за разкриване на престъпна организация, действаща под ръководството на настоящи бивш депутат от украинския парламент, както и на високопоставени представители от президентската канцелария. В същото време бивши украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. По думите му, Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война.
5: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
6: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира

0: функционира държавата, ако войната продължи с години? Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
1: Десетки украинци се събраха на демонстрация в столицата Киев в подкрепа на искането на Федоров.
2: От една страна, провеждането на избори не е най-добрата идея, но от друга е сериозен ултиматум към президента, който може да го накара да преосмисли назначенията си.
1: На този фон размяната на удари между Русия и Украина продължава. Москва съобщи, че е превзела още едно село в украинската Донецка област. Руските сили са ударили и товарен кораб в Черно море, близо до украинското пристанище Одеса. Един човек е загинал при руски атаки с дронове срещу Запорожие, 4 са жертвите на нападение в Херсон. Украина е атакувала с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа в република Башкортостан. Руският президент Владимир Путин омаловажи последствията от украинските удари по индустриални обекти.
3: Терористически атаки на обекта.
4: Тези атаки нямат и няма как да имат критични последствия. Да, нанасят вреди, това е очевидно и ние го знаем.
1: Путин нареди на правителството да се включи в бързото възстановяване на поразените обекти. За новините, Лилия Димитрова.
5: Правителството прие постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. Съветът ще се ръководи от министра на здравеопазването и ще осигури и постоянна координация на най-високо ниво по въпросите на Националната детска болница, която ще елиминира тежките и бавни междуведомствени процедури. В началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев обяви, че предстои създаването на този въпросен координационен съвет.
6: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
5: От правителствената преслужба посочва, че съветът ще действа като координиращ център за бързо вземане на решения при на едно място, предотвратявайки административни забавения при реализацията на обекта. Правителството разработва нов проектозакон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че достъпът на децата до социалните мрежи няма да бъде ограничаван. Репортерът Марта Младенова с обобщение по темата.
7: Правителството ще работи по няколко направления за справянето с агресията сред младите. Едното е с промяна в наказанията.
8: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, по голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
7: Обясни Иван Демерджиев, според когото дори да се забранят социалните мрежи до определена възраст, децата са достатъчно грамотни да преодолеят подобно ограничение. Другото направление – МВР съвместно с Министерството на образованието подготвя кампания, наречена «Насилието е безсилие», допълни министърът на образованието професор Георги Вълчев.
9: Обществото се превърне, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Това е фундаментален проблем за цялото ни общество. Виждате, че агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
7: Целта е още тази година кампанията да обхване 100 000 деца на различни възрасти в 1000 училища. За новините Марта Младенова.
5: Пловдивската полиция разследва убийство в град Съединение. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найден-Герово, чието тяло е открито разчленено в чувал, оставен в ферма в квартал Тучиларци. Като заподозрян е задържан бивш полицейски служител, който след пенсионирането си е отглеждал животни. 63-годишният мъж е направил самопризнание за извършеното престъпление. Това съобщиха на брифинг от полицията и прокуратурата. Още информация от нашия кореспондент Кремена Данева.
10: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заяви окръжният прокурор Ваня Христева.
11: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото. По данни от наблюдаващия прокурор предстои изготвянето и внасяне на искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража.
10: За изчезването на младия мъж, който има множество криминални прояви, бил е и осъждан, е

0: дал сигнал баща му. След това започва и издирването му. При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Тучеларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Запитан дали са извършвани проверки в село Найденгерово, откъдето е младия мъж, за това, че е тормозил възрастни хора и е извършвал кражби, той отговори.
1: Да, има регистриране няколко на брой разследвания в тази връзка.
0: От Пловдив, Кремена Данева.
2: Търговец от курорта Слънчев бряг е проявил агресия към данъчни служители от Бургас. За да осуети проверка, той е откраднал касовия апарат в магазина, информира Калина Енчева от БНР Бургас.
3: Инцидентът става по време на контролни действия по сигнал в търговски обект от павилионен тип, уточни Христо Узунов от приходната агенция в Бургас.
4: Недопустима физическа агресия и при извършване точно на контролните действия лице взима касовия апарат и напуска обекта. Подали сме веднага сигнал и наистина незабавно органите на реда са задържали за 24 часа това лице. За нас е обяснима тази изнервеност и това напрежение сред представителите, да го кажа най-общо, на сивия сектор, на тези, които укриват обороти, но е недопустимо това напрежение и тази изнервеност да прерастват в физическа агресия.
3: Обектът е запечатан, като от НАП ще поиска той да остане така за месец. Неиздаването на касова бележка и укриването на реални приходи остава едно от най-сериозните нарушения, установени при проверките. Узунов допълни, че има случаи на между 50 и 300% скок на оборотите вследствие на тяхната контролна дейност, която продължава. От Бургас, Калина Енчева.
2: В София бяха арестувани баща и син за незаконна продажба на психотропни лекарства. Двамата са изпращали медикаментите през куриерска фирма, като са ги обявявали за хранителни добавки. Заместник началникът на столичното 6-то районно управление Асен Ушатов обясни.
5: В куриерската фирма, отивайки го, разпространяват от името на фирма. Въпросната фирма се води на трето лице, което изобщо няма общо с тях. Така наречените фирма Бушони. И изобщо те не фигурират по никакъв начин в разпространението.
2: И още един криминален случай. При проверка митнически служители на граничен пункт Капитан Андреево са задържали 45 бойни пистолета, открити при проверка на товарен автомобил, влизащ от Турция. Още информация от нашия кореспондент Живка Тодорова.
6: Влекачът с полуремарке с турска регистрация, управляван от турски гражданин, пристигнал на граничния пункт около 21 часа на 15 август. Представил редовни документи за превозваната стока с мукини от Турция през България за Германия. При щател на митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол, митничарите намират общо 45 бойни пистолета. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За последните 3 месеца на митническите пунктове в страната са задържани 1640 огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях, което е 5 пъти повече от задържаното общо количество за предходните 6 години. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
2: Инспекцията по околната среда и водите във Велико Търново наложи 3 глоби за замърсяване на въздуха на завода за преработка на дървесина на Кроношпан, България. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
7: Новите наказателни постановления на завода за търбопреработка са общо за 76 694 евро за изпускане на опасни за здравето вещества във въздуха. Същевременно еколозите са направили 3 проверки в околностите на завода по сигнали на граждани. Дружеството е представило справки, от които е видно, че няма аварийни ситуации и превишения на изпусканите замърсители. Експертиза за посоката на вятъра е съборила в съда санкция от 20 000 лева, наложена на Кроношпан България от екологичната инспекция. Посоката на вятъра е била обратна на тази, от която са подадени сигналите за задушливи миризми. През юли отново продължават масовите сигнали на граждани за шум и замърсяване на въздуха от завода на Кроношпан и от завода за рециклиране на пластмасови опаковки на Мегапорт. Проверките на еколозите в Велико Търново не са установили нарушения. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: 170 милиона евро като компенсация за поскъпването на горивата и торовете в резултат на войната в Персийския залив ще бъдат отпуснати от държавата за земеделските производители. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.
8: Българските земеделски производители ще бъдат подпомогнати в две направления. Едното направление е да се осигури разликата в увеличените цени на газьола и увеличените цени на торовете в сравнение с миналата година.
2: Също така министър Абровски обяви, че до края на годината ще бъде създадена лаборатория, която да гарантира, че българското розово масло е истинско. За целта държавата отпуска 500 000 евро.
8: До този момент българската държава не е осигурила средства и не е създала лаборатория, която да може да различава естественото от изкуственото розово масло, с което е създавало възможност изкуствени розови масла да се представят като оригинални български.
2: Това обяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Владислав Стоянов. Добър вечер.
9: Добър вечер. Футболистите на ЦСКА пристигнаха на остров Крит без крилото Алехандро Пиедрейта, но с нововопривлечения румънски нападател Каталин Ито. Червените гостуват утре вечер на гръцкия Офи в първи матч от последните пресявки на турнира Лига Европа, който ще предаваме по програма Хоризонт. Защитникът Андрей Йорданов обобщи настроението в отбора.
10: Отиваме за победа. Като си отстрани от два толкова добри отбора, със сигурност ти дава самочувствие.
11: Сега ще има фенове, срещу Макаби не беше така в Батуми, това може ли да притисне ЦСКА?
10: Не, разбира се. Ние всеки матч играем пред нашите фенове. Това е един плюс да играем пред публика.
9: И още футбол. Компанията, която беше спонсор на Левски през последните 5 години, се оттегля. Договорът с клуба изтича на 28 август и няма да бъде продължен. Варненският Черноморе привлече от ЦСКА нападателя Иван Тасев, бивш младежки национал. А Ботев Враца съобщи, че се подсилва с лявото крило Давид Чечао Каро от Бенин, който за последно е играл в американския Чикаго. Новини извън футбола. Правителството ще предложи на президента Илияна Йотова да награди Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Мотивът са нейните заслуги в областта на спорта и специално за развитието на художествената гимнастика. Тенисистът Георги Димитър Кузманов се класира на четвъртфиналите на турнира на клей от сериите Challenger в швейцарския град Сион. Той се наложи над испанеца Алекс Марти Пойол-Рас с 6 на 1, 3 на 6 и 6 на 1. Женският ни волейболен тим до 20 години стартира с загуба в европейските квалификации. Той отстъпи в босненския град Мостър срещу туркините с 0 на 3 гейма. Неуспехи на европейското първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Румъния в среща за разпределение на местата от 9 до 16, нашите бяха победени от хърватките с 96 на 60 точки.
2: С информации и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
12: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна и Бургас, до 35 в Пазарчик и Сандански и от 12 градуса навърх Мусала до 19 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 31 градуса при относителна влажност на въздуха 32% и атмосферно налягане 946 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, ще се повишава. През нощта времето ще е предимно ясно, в по-голямата част на страната ще е и почти тихо, само в Североизточна България ще духа слаб югоизточен вятър. Утре ще е слънчево, около и след обяд горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. А след обяд незначително

0: градуса. В петък ще е предимно слънчево, ако и след обяд горещо, вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток, преобладаващите максимални температури ще са между 34 и 39 градуса и отново по-ниски по крайбрежието на морето. И в събота ще е предимно слънчево, над планините след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югоизток. Съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 19 август. Страната ни е предприела изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев след появилите се информации, че Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Продължава борбата с пожара в Белослатинско, както и гасенето на пожара край Асеновградското село Козаново. Правителството прие постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. За серия от криминални случаи беше съобщено днес. Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение. В София бяха арестувани баща и син за незаконна продажба на психотропни лекарства, а при проверка на граничен пункт капитан Андреево са задържани 45 бойни пистолета. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Георги Марков и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък.
6: След новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: В началото акцентите. От 31 август земеделците подават заявления за отстъпка за гориво. Юлия Гочева от езикова гимназия Христо Ботев спечели награда в литературен конкурс на Асоциацията на кореспондентите на ООН. Следват подробностите. От 31 август ще започне прием на заявления за подпомагане по схемата за държавна помощ за горивото, използвано в селскостопанското производство. Стопаните могат да подават заявления по образец в Общинската служба по земеделие по постоянен адрес или по адрес на управление на юридическите лица в срок до 25 септември. Бюджетът на схемата за помощ за тази година е в размер на 51 милиона евро и утвърден със закона за държавния бюджет. Ставката за литър газьол ще бъде определена на следващ етап на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани. Правителството разработва нов проектозакон, насочен към противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Той допълни, че достъпът на деца до социалните мрежи няма да бъде ограничаван. Редакторът Марта Младенова обобщи.
1: Правителството ще работи по няколко направления за справянето с агресията сред младите. Едното е с промяна в наказанията.
2: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
1: Обясни Иван Демерджиев, според когото дори да се забранят социалните мрежи до определена възраст, децата са достатъчно грамотни да преодолеят подобно ограничение. Другото направление – МВР съвместно с Министерството на образованието подготвя кампания, наречена «Насилието е безсилие», допълни министърът на образованието професор Георги Вълчев.
3: Обществото се превърне, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Това е фундаментален проблем за цялото ни общество. Виждате, че агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
1: Целта е още тази година кампанията да обхване 100 000 деца на различни възрасти в 1000 училища.
0: Редакторът Марта Младенова. Осмокласничката Юлия Гочева от езиковата гимназия Христо Ботев Кърджали спечели специалната награда в младежкия литературен конкурс на Асоциацията на кореспондентите на ООН в Виена. Темата на конкурса е гласът на младите, а Юлия участва с есето «Светът, който заслужаваме». Юлия Гочева за есето.
4: Избрах тази тема, защото я свързах с реалността и с моите мечти, с целта, която имам – да се стремя към един по-добър свят. Искам да сътворя един по-добър свят с възможностите, които имам и съзнанията, които имам. Нещата, които получавам, без значение знания, дали са от книги, от телевизия и от където да е, да мога да ги предам на следващото поколение, на тези хора, които искат да знаят. Бих искала да им предам надежда, че свято бъдеще може да има. Ако човек иска, той ще го постигне. Имахме да избираме от два езика. Аз първоначално не обърнах внимание, че мога да избера английски, защото съм в паралелка английски-италиански. И си помислих, че трябва да го напиша на немски език. Първоначално го написах на български, след това с помощ на близък го преведахме на немски.
0: Осмокласничката Юлия Гочева от езиковата гимназия Христо Ботев. Четвърти етап – дезакаризация на тревни площи и дезинсекция против кърлежи и комари – започва от тази вечер община Димитровград. Пръскането ще е по график късно, като в обработаните тревни площи в детските и учебните заведения ще бъдат поставени табели, които да информират гражданите за деня на пръскане и карантинния срок, който е 24 часа, уточняват от местната администрация. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Дезакаризацията против кърлежи започва от тази вечер, като ще продължи и утре в тревни площи, разположени в центъра на Димитровград, парковете и кварталите. В събота на 22 август ще бъдат обработени тревни площи в дворовете на детски градини и учебни заведения на територията на общината. Дезинсекцията против имаго и ларви на комари ще е на 21 и 22 август и ще обхваща улични дървета, храсти и зелени площи в междублокови пространства на територията на града, включително кварталите, както и трите големи парка, стадионите и гробищни паркове в града.

0: Изпълнител е пловдивска фирма, като ще бъдат използвани три различни препарата. За всички карантинният срок е 24 часа. При неблагоприятни метеорологични условия е възможно графикът за обработка на зелените площи да бъде променен, предупреждават от общината. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: През тази година се отчита ръст на пътуванията с цел почивка и екскурзии. Гърция остава най-предпочитаната морска дестинация за българите заради близостта и възможността за индивидуални пътувания, а Турция – лидер в масовия туризъм благодарение на All Inclusive. Това казва Юлиан Бонев от управителния съвет на Варненската асоциация на туроператорите и туристическите агенции. Сред дестинациите с нарастващ интерес е Тунис, където доброто съотношение между цена и качество привлича все повече туристи. Засилено става интересът и към Египет, Италия, Испания, както и към кратките градски пътувания в Европа. Септември и октомври са сред най-силните месеци за организирани почивки, тъй като цените падат значително спрямо високия летен сезон. Голяма част от пакетите за този период вече са разпродадени, а свободните места са ограничени. Една от най-добрите дестинации за почивка през септември е турския курорт Мармарис, който предлага добра комбинация между отдих и възможности за допълнителни екскурзии. В края на емисията прогнозата за времето през нощта ще бъде предимно ясно, в по-голямата част от страната почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните райони умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Предимно слънчева е прогнозата за Кърджали с температури от 18 до 36 градуса. Чухте новините на радио Кърджали, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Вълев. Към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, включително за обектите на територията на страната, в които са разположени американски военнослужащи. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод публикации в британската преса, според които Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България.
2: Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби ежедневно при това и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма.
1: По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за предприети мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни.
3: Включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
1: Същевременно говорител на НАТО заяви, че Алиансът има готовност да реагира на всяка заплаха. Големият горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца е овладян от три страни и сега усилията за гасенето му по фронта към село Габаре. Това съобщиха за Националното радио от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Оттам уточниха, че няма опасност за населените места. Още от нашия кореспондент във Враца Иван Тонова.
4: От поривите на вятъра се пренесе към близки борови гори. Въпреки, че беше ограничен, днес огъня премина към землището на съседното село Габаре. Общо 8000 декара площ, от които 1400 декара смесени гори между двете села, обхвана огънят по обед. Критичната ситуация наложи потушаването му от въздуха да се включи и военен хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово. На терен работят 30 пожарникари, 10 горски служители и доброволци. Към момента пожарът е овладян от три страни. Сега усилията са насочени по фронта му към село Габаре. Злодозери се правят просеки и се осигурява достъп до непроходими места с огнища. Няма опасност за населените места. Отвратце Иван Танова.
1: Ликвидиран е вече пожарът, който възникна днес след обед край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и самолет «Спартан», който ще се включи при следващи необходими действия, обяви премиерът Румен Радев. Той стъкна, че тази година има намаление в умишлените пожари и тези предизвикани от небрежност.
5: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.
1: Ще бъде създаден междуведомствен координационен съвет за изграждането на национална детска болница. Това обяви премиерът Румен Радев.
5: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
1: В края на миналия месец премиерът заяви, че детската болница ще бъде изградена с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет. Процедурата за проектиране и надзор за изграждането на болницата беше публикувана през март тази година, след което беше обжалвана. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка, като прие, че записаните изисквания са непропорционални и неясни. Правителството разработва нов проектозакон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че един от акцентите ще бъдат наказанията.
3: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, по голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
1: А министърът на образованието и науката Георги Вълчев обяви, че ще бъде разработена национална програма за борба с агресията сред младите хора.
6: Агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
1: Пловдивската полиция разследва убийство в град Съединение. Жертвата е 21 годишен мъж от село Найденгерово, чието тяло е открито разчленено в чували, оставено в ферма в квартал Точиларци. Още от кореспондента ни Кремена Данева.
7: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заяви окръжният прокурор Ваня Христева.
8: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото.
7: При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Точиларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов от Пловдив, Кремена Данева.
1: Сега в емисията следват спортните новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер.
9: Добър вечер. Треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев заяви, че неговият тим има предимство преди гостуването на гръцкия Офи заради натрупания опит в досегашните срещи в евротурнирите. На двата отбора предстои първият матч от последните пресявки на турнира Лига Европа. И още от Янев.
10: Съм стигнал от тук, автоматично трябва да ни даде малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разбереме, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си. Разбира се, ние всички искаме да хвърлим максимално от силите си за това, което предстои в тези два мача и да се противопоставиме на отбора на Офи по най-добър начин, така че да продължим.
9: ЦСКА пристигна на остров Крит без крилото Алехандро Пиедрейта, но с новопривлечения румънски нападател Каталин Ито. Двубоят е утре от 21 часа и ще го предаваме по програма Хоризонт. Още футбол. Компанията, която беше спонсор на Левски през последните 5 години, се оттегля. Договорът с клуба изтича на 28 август и няма да бъде продължен. Междувременно защитникът Талдир Невеш удължи своя до лятото на 2028 година. Варненският Черноморе привлече от ЦСКА нападателя Иван Тасев, бивш младежки национал. А Ботев Враца съобщи, че се посилва с лявото крило Давид Чачао Каро от Бенин, който за последно играл в американския Чикаго. Новини извън футбола. Правителството ще предложи на президента Илияна Йотова да награди Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Мотивът са нейните заслуги в областта на спорта и специално за развитието на художествената гимнастика. Тенисистът Димитър Кузманов се класира на четвъртфиналите на турнира на клей от сериите Challenger в швейцарския

0: Грацион. Той се наложи над испанеца Алекс Марти Пойолграс с 6 на 1, 3 на 6 и 6 на 1, а следващият му съперник е италианецът Лоренцо Джустино. Женският ни волейболен тим до 20 години стартира с загуба в европейските квалификации. Той отстъпи в босненския град Мостър срещу туркините с 0 на 3 гейма. Неуспех и на европейското първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Румъния в среща за разпределение на местата от 9 до 16. Нашите бяха победени от хърватките с 96 на 60 точки.
1: Христо Христов с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 21 градуса във Варна до 30 градуса в Сандански. В София 25 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Средното е за месеца, през нощта ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, в по-голямата част от страната и почти тихо. В северо-источна България само ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. В сутъчните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса. По-ниски по Черноморието, 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Времено движението по магистрала Марица в посока София при километър 82 е ограничено. Причината е изтегляне на тежкотоварен автомобил. Има осигурен обходен маршрут. Шофирите внимателно. В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио. Гласът на родопите. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 20 август. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Няма опасност от ирански удари в България, увериха от Министерския съвет. Овладени са двата значими пожара от изминалото денонощие. Единият в община Бяла Слатина, другият в община Асеновград. От правителството обявиха, че разработват нов закон срещу престъпления от малолетни и непълнолетни. Жълт код за опасно горещо време е обявен за предстоящия ден в почти цялата страна. Следват подробности за тези и други новини. Към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, включително за обектите на територията на страната, в които са разположени американски военнослужащи. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод публикация в британската преса, според която Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България.
1: Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информации от партньорски служби ежедневно при това и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма.
0: По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че са предприети, цитирам, изпреварващи мерки за охрана на военната база, авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни. Мерките са предприети в координация с Министерството на отбраната, поясни Демерджиев.
2: Включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
0: Думите на двамата министри са по повод на публикация в британското издание Financial Times. То цитира свои източници, близки до иранския режим. А от Лондон предава кореспондентът на Българското национално радио Веселин Пълнов.
3: Освен излишното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше отдалена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако. Коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов пълномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. От Лондон, Веселин Паунов.
0: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод гореспоменатата публикация. Ройтърс цитира говорител, който заявява, че възпирането на отбранителния капацитет на Алианса

0: са силни и ефективни. Това по думите на същия говорител е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на Алианса няколко пъти е прехванала балистични ракети, летящи от Иран към Турция. А руски самолет е прелетял с нощи през въздушното пространство на България, още от редактора Лъчезар Вълев.
1: От Министерството на външните работи уточняват, че преминаването е извършено след заявка с нота от сръбската страна във връзка с пожарите в Сърбия. А от Министерството на транспорта заявиха, че при подготовката на полет от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи. За самолета съобщиха и от посолството на Русия в Сърбия, като оттам уточняват, че става въпрос за самолет Ил-76, който е бил пратен по указания на руския президент Владимир Путин за гасене на горски пожари в Сърбия по искане на сръбската страна. Същевременно сръбската радио и телевизия РТС цитира изявление в Инстаграм на министъра на вътрешните работи Ивица Дачич, че самолетът ще се включи утре в потушаването на пожара в Делибладските пясъци заедно с хеликоптери.
0: Големият горски пожар в Бело-Слатинско е владян от три страни и сега усилията за гасенето му са по фронта към село Габаре, съобщиха за Българското национално радио от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Оттам уточниха, че няма опасност за населените места. Още информация от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
2: От поривите на вятъра се пренесе към близки борови гори. Въпреки че беше ограничен, огънят премина към землището на съседното село Габаре. Общо 8000 декара площ, от които 1400 декара смесени гори между двете села, обхвана огънят по обед. Критичната ситуация наложи потушаването му от въздуха да се включи военен хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово. Към момента пожарът е овладян от три страни. Сега усилията са насочени по фронта му към село Габаре. Няма опасност за населените места. От Враца Ива Антонова.
0: Ликвидиран е вече пожарът, който възникна в следобеда на изминалия ден край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи за готовност за летене на пожари, както и самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Това обяви премиерът Румен Радев. Той изтъкна, че тази година има намаление в умишлените пожари и тези предизвикани от небрежност.
3: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.
0: Каза Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет. А правителството разработва нов проект закон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това съобщиха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на образованието Георги Вълчев, като министър Демерджиев уточни, че един от акцентите ще бъдат наказанията.
4: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
0: А образователният министър професор Вълчев обяви, че ще бъде разработена национална програма за борба с агресията сред младите.
5: Агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
0: Ще бъде създаден междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница. Това обяви преди заседанието на Министерския съвет също премиерът Румен Радев.
6: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
0: В края на миналия месец премиерът заяви, че детската болница ще бъде изградена с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет. Процедурата за проектиране и надзор за изграждането на болницата беше публикувана през март тази година, след което беше обжалвана. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка, като прие, че записаните изисквания са непропорционални и неясни. Слушате нощния осведомителен бюлетин. Пловдивската полиция разследва убийство в съединение. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово, чието тяло е открито разчленено в чували и оставени във ферма в квартал Точиларци. Още от кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
7: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини

0: Обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заяви окръжният прокурор Ваня Христева.
1: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото.
0: При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Тучеларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов от Пловдив, Кремена Данева.
2: 170 милиона евро като компенсация за поскъпването на горивата и торовете в резултат на войната в Персийския залив ще бъдат отпуснати от държавата за земеделските производители. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Набровски.
3: Българските земеделски производители ще бъдат подпомогнати в две направления. Едното направление е да се осигури разликата в увеличените цени на газьола и увеличените цени на торовете в сравнение с миналата година.
2: Увеличават се случаите на гастроентерит на гръцкия остров Родос, а лекарите препоръчват мерки за туристите. Още предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Поред лекарите, причинителите са вируси или бактерии, попаднали в организма, мръсна храна, вода или замърсени ръце. Препоръчва се жителите и гостите на остров Родос да използват дезинфектанти за ръце, да се пие само минерална бутилирана вода, плодове и зеленчуци да се мият под течаща вода, да не се контактува с болен човек от семейството. Приканват се туристите да спазват строга лична хигиена, а при неразположение да се обърнат към дежурната болница. От Гърция, Катя Пеева.
2: Новият министър на отбраната на Украина Евгений Хмара встъпи в длъжността. Отстраненият му предшественик Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
5: Украинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник-ръководителя на своята канцелария Ирина Мудра, но без да посочи мотив за решението си. По-рано Националното антикорупционно бюро на Украина и специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че са започнали специална операция за разкриване на престъпна организация, действаща под ръководството на настоящ и бивш депутат от украинския парламент, както и на високопоставени представители от президентската канцелария. В същото време бивши украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. По думите му, Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война.
6: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
7: Треба да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
5: Десетки украинци се събраха на демонстрация в столицата Киев в подкрепа на искането на Федоров.
8: От една страна, провеждането на избори не е най-добрата идея, но от друга е сериозен ултиматум към президента, който може да го накара да преосмисли назначенията си.
5: За новините, Лилия Димитрова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Ройтърс припомня, че това става след като Тръмп нареди на Пентагона да съкрати съвместните военни учения с армията на Южна Корея и написа в социалната си мрежа, че тези учения изпращат напълно погрешни и враждебни сигнали. Сега Тръмп пояснява, че Северна Корея е страна, която притежава 57 единици много мощни ядрени оръжия. Доналд Тръмп и Ким Чен Ун са се срещали два пъти през 2018 и 2019 година. При второто посещение Тръмп стана първият действащ американски президент, посетил територията на Северна Корея. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
9: Треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев заяви, че неговият тим има предимство преди гостуването на гръцкия Офи заради натрупания опит в досегашните срещи в евротурнирите. На двата отбора предстои първи матч от последните пресявки на турнира Лига Европа. И още от Янев.
10: Сме стигнали от тук. Автоматично трябва да ни даде малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разбереме, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си. Разбира се, ние всички искаме да хвърлим максимално от силите си за това, което предстои в тези два мача и да се противопоставим.

0: на отбора нов по най-добър начин, така че да продължим.
1: ЦСКА пристигна на остров Крит без крилото Алехандро Пиедраита, но с новопривлечения румънски нападател Каталин Ито. Двобоят от 21 часа и ще го предаваме по програма Хоризонт. Още футбол. Компанията, която беше спонсор на Левски през последните 5 години, се оттегля. Договорът с клуба изтича на 28 август и няма да бъде продължен. Междувременно португалският защитник Алдаир Невеш удължи своя до лятото на 2028 година. Варненският Черноморе привлече от ЦСКА нападателя Иван Тасев, бивш младежки национал. А Ботев Враца съобщи, че се подсилва с лявото крило Давид Чачао Каро от Бенин, който за последно е играл в американския Чикаго. Новини извън футбола. Правителството ще предложи на президента Илияна Йотова да награди Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Мотивът са нейните заслуги в областта на спорта и специално за развитието на художествената гимнастика. Тенисистът Димитър Кузманов се класира на четвъртфиналите на турнира на клей от сериите Challenger в швейцарския град Сион. Той се наложи над испанеца Алекс Марти Пуйол Рас с 6-1, 3-6 и 6-1, а следващият му съперник е италианецът Лоренцо Джустино. Женският ни волейболен тим до 20 години стартира с загуба в европейските квалификации. Той отстъпи в босненския град Мостър срещу туркините с 0-3 гейма. Неуспехи на Европейското първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Румъния в среща за разпределение на местата от 9 до 16. Нашите бяха победени от хърватките с 96-60 точки.
2: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 17 градуса в Севлиево до 26 в Сандански. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от целеното за месеца и през нощта ще продължи да се повишава. През нощта времето на страната ще бъде ясно, по-голямата част от страната ще бъде и почти тихо, само в северо-источна България ще духа слаб южен вятър. През деня ще бъде слънчево и горещо в сутрешните часове.
4: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
5: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
6: Какво се случи през изминалия ден?
7: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
8: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
9: Метроном, останете информирани.
10: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
11: Не може да отделите толкова пари.
10: Не може.
9: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
12: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.
13: Заради зачестилите през последните години пътно-транспортни произшествия с диви и домашни животни, община Кирково изгражда електропастир по протежение на опасен пътен участък. Съоръжението обхваща близо 12 км по 6 км от двете страни на пътя, от разклона за Кирково до моста на река Върбица. Целта е да се ограничи достъпът на животните до пътното платно и така да се предотвратят инциденти. Кметът на община Кирково Шинаси Шулейман посочи, че мярката е предприета след разговори с Министерството на вътрешните работи, полицията и пътната администрация. По думите му, вече се наблюдава значително намаляване на излизането на животни на пътя, а очакванията са до края на годината да няма инциденти с диви и домашни животни. Шулейман подчерта, че мерките са особено важни заради постоянно увеличаващия се автомобилен трафик по пътя.
14: Във връзка с зачестилите се през изминали години пътно-транспортни произшествия, свързани с дивеч и домашни животни, след разговор с Министерство на вътрешните работи, имам предвид полицията и, разбира се, пътно управление, взехме тяхното становище, тяхното съгласие и добра воля, че може да се изгради, разбира се, за сметка на Общинска администрация Кирково, електропастир, който обхваща като километри 6 км от

0: разклона на Кирково до моста над река Върбица. 6 от ляво и 6 от дясно, двойна жица, която прави близо 12 км. Идеята е абсолютно да се намали, ако трябва и да се ограничи свободното движение по пътното платно. Забелязва се рязко намаляване на излизането на животните, а силно се надяваме до края на календарната година, статистиката, разбира се, ще покаже, да нямаме, дай Боже, никакви инциденти с домашни животни и диви животни. Наблюдаваме как животните се отръпват и при този поток, всяка година, знаете, се увеличава този поток и по този поток нямаше как да не се изпълни това нещо, за да не се получат подобни инциденти от минали години.
1: Казвате...
0: Ще следим нещата и ще следим статистиката на края на годината.
1: Казвате, има ефект от електропастирите. За в бъдеще имате ли планове в други отсечки да има?
0: Тъй като е от скоро, от близо месец и половина, може и 2 месеца да е станало, забелязва се това нещо, разбира се, но разбира се, по пътя за Бенковски също имаме проблеми. По наша молба, животновъдите сами си направиха, но това нещо е добре да продължи от моста над река Върбица по посока към Върбен и от разклон Кирково по посока Маказа, поне още с няколко километра. То това ще го направим, може би, следващата година и занапред, ако има необходимост.
1: По главните пътища. Благодаря.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Един каменен мост дяволския събира пътници и туристи в източните Родопи. Край него времето спира. Виждаме само гора, скали, чуваме шума на водата. Попадаме в друг свят. Август е прекрасен месец да го разгледате, но тръгнете много рано сутринта заради горещините. Първо обаче проверете прогнозата за времето. Ако се очакват валежи, не тръгвайте, там планината може да се притури. Не ходете късно вечерта, може да чуете плач. Петя Тенева разказва защо.
7: Ще ви заведем до Дяволския мост в източните Родопи, образец на средновековното строителство от началото на 16 век, който повече от 5 века устоява на предишните.

дошлите води на Арда, на бури и ветрове и не помръдва. Той се намира на около 10 км северо-западно от град Ардино, близо до село Дядовци. Мостът е зидан, дълъг е 56 метра, а край него стърчат стръмни склонове, които достигат 800 метра надморска височина. Широк е само 3 метра и 55 сантиметра и сякаш е излязъл от приказките на братя Грим с три големи отвора с ширина 8-9 метра. Те се отразяват във водите на Арда и с огледалното изображение изглеждат като огромни елипси. Едно време преминавали кервани с стока, разбойници нападали керваните след 1912.

0: инфраструктурата е направена. Мястото е много предпочитано, защото в съчетание с Дяволския мост туристите обикновено разглеждат светлището Орлови скали и прословутия меандър на река Арда, където има изградена панорамна площадка. Тоест, това е един от най-красивите маршрути тук в тази част на Родопите и затова Дяволският мост е място, което е особено посещавано без значение какъв е сезона. Дали е лято, есен, зима или пролет. Той е леко укрепен, но това касае само тази малка част, която е парапета върху моста горе. Има една интересна ситуация преди няколко години, когато водите на река Арда преляха. От моста се виждаше само най-горната му част, горната гърбица. Буйната вода събори с цялата съвременна инфраструктура, която община Арда беше изградила до моста, в това число асфалтиран път, в това число пропускателната система. Моста, от него нито един камък не падна. Чест прави на община Арда, обаче, че веднага се зае и до началото на туристическия сезон всичко, което беше под водата или разрушено от нея, беше възстановено отново, за да може туристите да се насладят на това бижу на тази част на Родопите.
1: Говори се, че мостът устоява на времето, защото се е намесил дяволът. Танер Чобанов, уредник в музея в Арда, за основната легенда сред местните хора.
2: Една от най-популярните легенди относно името на моста е тази с тримата братя-строители. Като местните хора в продължение на много години се опитват да изградят мощната река Арда. Колкото пъти опитвали, река Арда приижда и отнася основите. Знаем, че река Арда е една от най-коварните реки в България. Тя както е такава една кротка, тиха река, изведнъж приижда и отнася всичко по пътя си. Колкото и пъти опитвали местните хора, така или не успявали да почнат да градят мост. Накрая решили да поканят трима братя-майстори, които откликнали веднага, пристигнали и почнали да изберат място, къде точно да изградят моста. Избрали мястото и почнали да градят самия мост. Подготвили основите, но около реката прииждала и отнасяла всичко. Месец, два, три, без успехи, накрая тримата братя седнали и решават как да постъпят. Да продължат да опитват или да се откажат. Но ако се откажат, знаете, цялото им е градено в продължение на години, ще отиде по дяволите. И накрая, една вечер, дали е сън или наистина се явил, се явява дяволът на по-големия брат и му обяснява, че за да изградят мост точно същото място, трябва да пожертват една мума. Но дилемата била коя да бъде. Не може да бъде някоя чужда, трябва да бъде една от техните съпруги. Тъй като самия мост е доста отдалечен от населените места, всяка обед техните съпруги, невести им носили, нали, храна. И накрая решили, която първа пристигне на другия ден, тя ще бъде пожертвана. И така разбрали се, прибират се вечерта големия и средния брат. Тоест не им казали какво предстои на другия ден, просто ги предупредили, нали, да не им носят обяд, храна, те са разбрали да се наловят риба от реката и така ще ли да обядват, докато малкият брат, не знам защо, по принцип малките брати са по-добри или да го кажем наивни, нищо не споменал и така легнали си, на сутринта станали рано, пристигнали на мястото, почнали да подготвят основите и работят, наближава обяд, погледа на малкият брат винаги в далечината и изведнъж вижда един силует, веднага разпознава своята съпруга. Големия брат предварително подготвил окрайчен камък, поставя камъка в основата точно в момента, когато сянката им минава през основата и фактически той зазижда нейната сянка. А зазиждайки нейната сянка, той зазижда и нейната душа. Човек без душа, знаете, не минава седмица-две, жената се разболява и така си отива от този свят. Но за да бъде всичко още по-драматично, и дявола не е дявол, ако остави нещата. До там се оказва, че жената чакала и дете, и някои възрастни хора местни разказват, че понякога, когато минават късно през моста, е чувало и детски плач.
1: Тази тежка история има и други варианти. Разказва се за майстор от съседно село, който обещал на дявола да изгради моста за 40 дни, а срещу това да узнае от него тайна. Винаги около дяволския мост има легенди и загадки. Георги Кючуков.
0: Това е само една от легендите, която разказва, че мостът не се получавал на мястото и майсторите решили да се допитат до жена, която умела да предсказва бъдещето и която им казва, че мостът иска жертва. И на другия ден трябва първият човек, който те видят, да бъде пренесен в жертва и с кръста му да бъде споен хоросана. Всички майстори-строители предупредили съпругата си на другия ден да не носят храна.

0: това не е направил само най-младия майстор, чиято годиница била пренесена в жертва. И от тук нататък легендата продължава по един страховит начин с вграждането на сянката на момата. Разбира се, вграждането на сянката е мотив в българския фолклор, който срещаме на много места, но има една друга интересна любопитна подробност. Една моя колежка Люба Пачева от София успя да направи така, че да заснеме моста и да покаже едно друго интересно изображение, когато слънцето се намира над моста, над Дяволския мост. Това става в обедните часове. Скалата, която отразявайки се във водата, отразява дяволско лице, погледната от друг ъгъл, по прекрасен начин отразява султанска глава. И разбира се, колежката веднага сътвори новата легенда за Дяволския мост, която от няколко години също разказваме, е, че сянката на султан Селим I, по времето на който е строен този мост, също е вградена в Дяволския мост.
1: Каквото и да се е случило през вековете, сега туристите в източните Родопи не пропускат да се разходят до моста на Дявола, да чуят река Арда и как шумоли гората.
2: Labyrinth. Do you think I'm stupid?

0: Метроном. Останете информирани.
1: Време е да затворим лятото в буркани, като така си осигурим витамини за зимните дни, когато няма качествени пресни плодове и зеленчуци. Как да си направим лесно зеленчуково ястие, както и български вариант на рататуй и какви са тънкостите при готвенето на патладжана въобще. Радка Петкова разговаря с топ-кулинарката Росица Генчева.
2: Роса, спомняш си една хубава рецепта от детството, от болярино за лятна манджа. Как да си я приготвим, какви продукти са ни нужни?
3: Ох, това ми е най-

0: Най-любимата манджа на мен и на цялото семейство, защото имам сантимент. На 7 години бях, когато спретнах първото ядене за семейството си на село, но тя се съготвя в нашия Пловдивския край, моето село Болярино. Никакво не трябва, трябват ни домати, червени, хубаво зрели. Наказвам на око, защото за едно ядене трябва. Аз ги имам и като рецепта, мога да ги дам, нали, за буркани, ако искате и така, творени.
1: Първо за манджата.
0: Да, просто една-две глави крумит лук се нарязват на едро, запържват се в олио, много леко се запържват, веднага добавяме патлажана, който предварително сме го, нали, приработили с сол, обелен и така нататък, измит хубаво, се добавя към лука, след което слагам нарязаните чушки и може и зелени и червени, по-наедричко, леко просто, дето викаше баба, завъртам в олиото и слагам малко червен пепер, сол, чесънчета 2-3 така килитки нарязани и веднага слагам 5-6 домата, които също са обелени и нарязани на едри купчета и оставяме яденето да къкри на по-слаб потлон, докато се сгъсти и накрая една връзка магданоз.
1: Да.
0: Това е чудесно, чудесно. Мога, като остане, става и чудесен мишмаш. Останалото с сирени яйца и се става супер.
1: Да. Какво друго обичаш да правиш така постно през лятото?
0: И постно през лятото всичко обичам да си правя. Оне ден съм си правила и кьопало набързо така, което мога да го споделя, ако искате.
1: Добре.
0: Да, защото аз го изпичам пътлажана, обелвам го, нарязвам го на едри парчета или както казваше баба, чукам си го с дървино хаванче, както го правеше моята баба. Доматките и те са нарязани, но слагам много малко домат, само един може би, и няколко печени чушки, които могат също да бъдат и зелени и червени смесени. Начуквам ги хубаво, омесвам съдца, като постепенно добавям олио и си забъртам с дървена лъжица, докато го поеме, сол, чесънче, щукано и много магданоз. Това е. И мога и да го, и може и да се запържи това нещо много леко, става още по-вкусно, да не е като сурово кьопало.
1: Става нещо тип лютеница, но не точно лютеница.
0: Не, просто се става много добро. Да. Но аз не меля за кьопало нещата, просто ги начуквам. Или на много ситничко го нарязам. По-вкусно става, по-приятно. Много е вкусно. И много магданоз и чесъница това ядене и постепенно олиото, за да го поеме добре. И накрая при сервиране може да сложи и оцет, кой както иска.
1: Да. Мисля, че ти беше казала, че постно не е толкова лесно да се готви, нали, по принцип.
0: Постното ядене ти е, колкото да звучи така, много лесно, никак не е лесно.
1: А какво
0: то има технология. На всяко ядене, колко да запържиш, да не се припържи, да не замериш на припържено олио, някой да. Може ориз, аз ориз, например, когато готвя, винаги си го запържвам. Като чуя, че някъде си послагат варен ориз, не мога да си го представя предварително с варен ориз и добавям към чушка. Не е така. Не,
1: не е всичко същото, се пържи. Не е същия, да.
0: Да, не е същия вкус. Казват на село да се завърти на тиган.
1: Да. А в Болярино, какво отглеждахте най-много там като култури? Мисля, че домати хубави стават, чушки стават.
0: Нашия край, това е на 30 км. Между Черпан и Пловдив, и от двата града сме на по 30 км. Пловдивско равно поле, Тракийско, всичко се отглежда. От малка си знам домати, краставици, чушки, то всичко става. Картофи, подправки всякакви видови. Но в нашия край най-много се обича копър, магданоз и джоджан, гьоздом, кирвис.
1: Да, на кьополото какви подправки слагаш?
0: Чесън и магданоз.
1: Чесън,
0: нищо
1: магданоз.
0: Друго аз.
1: И сол, да. Може би. Сол.
0: Лично аз е сол, разбира се, солта без сол как.
1: Да, а черен пипер?
0: Не.
1: Не.

0: слагаш.
1: Чесън имах да носиш.
0: Чесън
1: нищо
0: да носиш.
1: Друго аз.
0: И сол,
1: да.
0: Може би сол.
1: Лично, аз е сол, разбира се, да. Солта без сол как.
0: Да, на черен пипер?
1: Не.
0: Не.
1: На черен пипер, на кьопово не. Тимиони, черен пипер. Скоро четох копър, сега въпрос на вкус, никога не налагам мнение. Всяка
0: да.
1: Домакиня си има начин на готвене, вкус семейството харесват. Не мога да сложа на кьопово копър.
0: Да, нека си.
1: Много магданоси чесън, това е. И олио, даже когато се готви по-обичи или за зима, ако искаме, не е лошо да се слага олиото, леко да е препържено и стинало и да не мирише на сурово олио.
0: А готвила ли си рататуй или имаш някакъв български вариант на рататуй? Може би това, което каза, е рататуй.
1: Ми, то си е това. То си е на едро нарязани зеленчуци, това си е рататуя, само че аз го правя в пекано в таба.
0: Да.
1: На много едри парчета, на колелца и като си нарида патлажан, който нали съм го обработила, срязала на две с сол и текла и горчивата вода и измит подсушен. Нарязана едро патлажана. Като елипси. Нарязвам кръгчета домат, кръгче картоф, кръгче червена, зелена чушка и редувам. В кръг, в една таба, почвам от центъра и става просто разкош. Аз съм го дала даже и на снимка в моята страница,
0: да.
1: Която вече почти ни я поддържам, но и си го запичам, заливам го с доматен сос,
0: да.
1: На стъргани домати, с много чесънчи, магданоз, тогава тук слагам вече малко черно пеперче, тервишче, и просто отгоре олио и се пече, става разкош. Отначало към 15-20 минути с хартия запечени. Олио напоследък избягвам. Нещо много лоши неща четох и хартия домакинска, леко
0: да,
1: намокрена.
0: Фолиото, да.
1: Да, и запича се, след това се маха, когато хубаво вече е завряло и се оставя да се запече хубаво отгоре и отдолу. Става разкошно. Ръцатуй, но много, много, много хубаво ядени.
0: Много хубаво, да. Вкусно.
1: Много и много вкусно, много лесно,
0: приятно.
1: Много ефектно. Може да се използва и като основно, и като гарнитура, и като всичко.
0: Да кажем все пак, че хората, които имат проблем с жлъчката, трябва да внимават, нали, с...
1: С патлажана задължително.
0: Но те
1: и с това
0: си го знаят.
1: Да, това си го знаем всички, но... Но,
0: да се
1: хубави стилетните манджички с патлажанчи.
0: Добре, много ти благодаря за този разговор.
1: Моля, беше за мен удоволствие.
0: Мен.
1: Винаги.
0: И да се чуваме.
1: Да.
0: И вкусен следобед на всички слушатели. И на
1: да, да запожелавам от сърце.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: На 17 август 1999 година в 3 часа и 2 минути местно време в град Измит, Турция, на 70 км югоизточно от Истанбул и на 50 км северно от Бурса е регистрирано земетресение с магнитуд над 7 по скалата на Рихтер. Трусът е с продължителност 45 секунди. Според официални данни на Турската агенция за управление на бедствията и извънредните ситуации, 17 480 души губят живота си, близо 24 000 са ранени, 285 000 жилищни сгради и близо 43 000 предприятия са разрушени. Мария Колева припомня.
11: Земетресението в градчето Гюлджук, окръг Коджаели, остави дълбока рана в съвременната история на Турция. По данни, съдържащи се в доклад от 2010 година на парламентарната комисия на Великото национално събрание на Турция за разследване на риска от земетресение, определене на необходимите мерки за управление на подобни бедствени ситуации при августското земетресение през 1999 година, са загинали 17 480 души, а 43 953 са били ранени. Пострадали са общо около 16 милиона души, чието жилища са били разрушени или засегнати, щети са нанесени на 42 000 търговски обекта. В Истанбул пострадаха общо 1880 души, близо 41 000 домове и търговски обекти бяха повредени, а 18 162 жилища станаха необитами поради умерени до тежки щети. Освен това, 820 от 3171 училища в града бяха повредени, като 118 бяха класифицирани като

умерено повредени, а 13 като тежко повредени. От близо 10 000 обществени сгради в Истанбул, 1137 претърпяха леки щети. 387 умерени, а 37 тежки щети. Компактно населеният с изселници от България Авджалар беше най-силно засегнатият от земетресението район на Истанбул. 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени и напълно разрушени бяха над 2000 домове и търговски обекти, а близо 6000 претърпяха умерени щети. В същото време Авджалар, особено в последните години, усилено се трансформира в рамките на националния проект за трансформация на градската среда, реализиран съвместно от общината, правителствената администрация за жилищно строителство, министерства и други институции. Районът изглежда като огромна строителна площадка, в която се изграждат жилища, обществени сгради, укрепват се пътища и терени. По инициатива на община Авджалар днес в около 14:30 часа започна възпоменателен митинг пред паметника на Ататюрк на централният булевард, в който се включиха общинари, доброволци от спасителни екипи и граждани с плакати с надписи «Не забравяме! Искаме здрави домове! Убиват сградите, а не трусовете!» В 15 часа и 2 минути, точният час на земетресението през 1999 година, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите. Поставени бяха червени карамфили пред паметника. В близкия до епицентъра на земетресението град Сакария на централния площад на демокрацията се състоява споменателно бдение, в което се включиха много хора, съобщи местният вестник Сакария Хабер. Прочетени бяха за упокойна молитва и текстове от Корана. 17 август е дата, на която всяка година не само даваме почет на загиналите и пострадалите от земетресението наши граждани, но и дата, която ни ръководи в стремежа да изграждаме безопасно нашето бъдеще и бъдещето на децата ни, със съзнанието и разбирането, че сме страна в земетръсна зона. Затова полагаме всички усилия за изграждане на градове, които са подготвени устойчиви на бедствия. Това е и най-голямата почет и отговорност, която можем да отдадем на загубените животи, заяви валията на Сакария Рахми Доган в послание, поместено на сайта на голямата община. 27 годишнината от земетресението се отбелязва и в Одрин с възпоменателни инициативи под наслов «Най-дългите 45 секунди». Под ръководството на Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Най-дългите 45 секунди, които преживяхме на 17 август преди 27 години, никога не се изтриват от паметта и сърцата ни. Сякаш са били вчера. Във възпоменанията, които организираме като община Одрин на централния булевард Сарачлар, ще си спомним както за нашите граждани, които загубиха живота си, така и за усилията на нашите героични екипи, които работиха безкористно на терен, заяви кметът на Одрин госпожа Филис Кенджан, цитирана от сайта Бата Експрес. Във възпоменателните инициативи е включена фотоизложба с снимки от работата на спасителните екипи от Одрин в зоните на земетресението. Известният турски геолог професор доктор Осман Бекташ заяви след земетресението с магнитуд 7,7 в Индонезия на 14 август, че големите земетресения могат да предизвикат временен динамичен стрес върху отдалечени разломи чрез сеизмичните вълни, които излъчват. Според него този физически механизъм, известен като отдалечено задействане на земетресения, трябва да бъде взет предвид и при оценката на сеизмичния риск в района на Мармара, посочва сайтът Економи Маншет. Не можем да предвидим напълно земетресенията, но можем да намалим риска, като оценим вероятностите от научна гледна точка. Истанбул трябва да бъде подготвен за голямо земетресение, посочва още ученият. За Радио Кърджали, Мария Колева.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: ХИВ и СПИН продължават да бъдат тема, за която е важно да се говори спокойно, ясно и без предразсъдъци. Информацията и навременната грижа за здравето могат да имат решаващо значение, особено когато става дума за младите хора. В Кърджали в момента се провеждат инициативи, насочени към повишаване на обществеността и осведомеността по темата. Как преминава кампанията и какво показват наблюденията на специалистите, ще чуем в разговора на Мария Колева с доктор Кадрие Христова, директор на дирекция «Надзор на заразните болести».
7: В разгара на информационната кампания за превенция на ХИВ и СПИН насочваме вниманието към един проблем, за който разговорът и информираността остават изключително важни. Какви са посланията на кампанията, която в момента се провежда в Кърджали и доколко хората са склонни да говорят открито за ХИВ и сексуално предаваните инфекции? В ефира на Радио Кърджали сега наш гост е доктор Кадрие Христова, директор на дирекция «Надзор на заразните болести». Здравейте, доктор Христова, и добре дошли отново в нашия ефир.
8: Здравейте.
7: Доктор Христова, какво представлява настоящата антиспин кампания в Кърджали и към кого е насочена основно? Какви са основните инициативи, които провеждате?
8: С антиспин кампанията сме стартирали на 1 август и ще продължим до края на месеца, като местата за изследване са обявени в страница на РЗИ и Кърджали. Правим изследване едновременно за ХИВ, хепатит Б, С и сифилис. В програмата са заложени дейности като доброволно консултиране и изследване за ХИВ сред групи в риск, провеждане на образователни кампании, насочени към медицински специалисти и различни групи от обществото. Национална информационна кампания подкрепа за лицата, живеещи с ХИВ. Тази програма цели намаляване на новите случаи на сексуално предавани инфекции. Основно е насочено

0: към възрастното население на възраст 15-49 години. Инициативите, които предстоят са, т.е. до сега сме били в БЧК, в НАП, дирекция Бюро по труда и предстоят другата седмица в Ардино, болницата, след това в Крумовград, Ритейл парк.
1: А когато говорим за ХИВ и СПИН, превенцията е от ключово значение. Какво трябва да знаят хората за начините на заразяване и най-вече за начините, по които могат да се предпазят?
0: ХИВ се предава само по три начина. По сексуален път, да, по кръвен път и от майка към дете. Вирусът не се пренася при битови контакти, целувки или ухапвания от насекоми. Предпазването включва използване на презервативи, медикаменти за превенция и ранно изследване.
1: Да, а СПИН лекува ли се?
0: Не напълно, но човека може да води напълно пълноценен живот, ако се взимат необходимите мерки на време.
1: Да. Изследването е един от най-сигурните начини, както вие споменахте, да, човек да разбере своя ХИВ статус. Къде, да, в Кърджали хората могат да се изследват и има ли възможност това да стане безплатно и при запазване, естествено, на анонимността?
0: Да. В капки с кабинета към регионалните здравни инспекции се правят безплатни и анонимни изследвания и консултации към регионалните здравни инспекции. Т.е. хората могат да идват без да се страхуват. Напълно е безплатно и е анонимно.
1: Да. А какъв е интересът към инициативите и изследванията по време на кампанията?
0: До момента имаме изследване за хепатит Б и С на 269 човека, за сифилис и ХИВ 252. От тях положителни имаме само на хепатит Б 5 маса.
1: Според вас, забелязва ли се промяна в нагласите на хората и така по-голяма готовност да се изследват? Какво мислите?
0: Можем да кажем, че хората имат интерес към тези изследвания. Броят им е доста голям, тъй като още продължава кампанията, очакваме тази бройка да се увеличи още по-значително.
1: Понеже често около ХИВ все още съществуват страхове, митове и стигма, какво бихте казали на хората, които се страхуват да се изследват или смятат, че ХИВ е проблем, който не може да ги засегне?
0: Страхът от ХИВ и СПИН често идва от стари митове, липса на точна информация и обществен натиск. Днес медицината е напреднала много и с правилно лечение вирус може да

0: да контролира успешно.
1: И на финала, какво е най-важното послание, което бихте искали да отправите към младите хора и към всички жители на Кърджали в рамките на тази кампания?
0: Посланието ми е: всеки тест носи надежда и знание. Грижата за здравето е знак за отговорност към нас и хората около нас. Направете крачка днес, като се тествате.
1: Благодаря ви, доктор Христова, за този разговор. Надяваме се, че повече хора ще бъдат информирани и ще се грижат за собственото си здраве и да не се страхуват да потърсят информация и изследване. А към всички наши зрители, бъдете информирани, отговорни към себе си и към хората около вас. Благодаря ви, доктор Христова.
0: Аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте доктор Кадрие Христова, директор на дирекция надзорна за разните болести.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Президентът на волейболния клуб Ардав Кърджали Милко Багдасаров се оттегля от ръководството на клуба. Той свиква общо събрание на 9 септември, а основна точка в дневния ред ще бъде избор на нов управителен съвет. Решението идва в годината, в която Арда отчита едни от най-добрите си резултати при подрастващите през последните години, пише Милко Багдасаров в своята страница в социалните мрежи. Всички тези постижения бяха постигнати въпреки изключително трудните условия, при които клубът работеше през последните години. Именно това е и основната причина за моето решение да се оттегля като президент. Той пише още: за съжаление, днес отношенията с община Кърджали са коренно различни. Финансовата подкрепа е нулева, институционалното отношение също. Милко Магдесаров пред Радио Кърджали. Мой събеседник е Милко Магдесаров, президент на волейболен клуб Арда, а повод да говорим с него е как се произвеждат млади спортисти. Неговия внук, който носи неговото име, беше избран буквално преди дни за играч номер едно на Балканиадата на младите волейболисти. Той е част от националния отбор на България до 17 години. Здравейте, господин Багдасаров.
2: Здравейте, въпросът е интересен. Искам да се похваля с

0: 10 дена и Испания. Ще има след това продължават в на осмина финали в следващата фаза. Надявам се, че ще успеят. А това как ги създаваме тези състезатели с любов. С любов и с голямо желание, въпреки че трябва да призная, ние може би сме изключението в българския волейбол, да правим състезатели, да даваме резултати в ситуация, в която на практика ние нямаме зала, тренираме в ученически салон, който не отговаря на никакви изисквания за провеждане.
1: Прекъсвам ви, къде тренирате в момента?
0: В момента цяла година тренирахме в салона на професионалната гимназия по селско стопанство. Много сме благодарни все пак на ръководството на училището, че на приюти, но ви сами разбирате, че за да се търсят високи резултати е необходимо зала, а пък Кърджали остана единствения областен център в България, където няма нормална спортна зала и където няма възможности за пълноценни тренировки на децата. Това, което правим на практика, е някакъв прецедент. Аз даже се шегувах, казах го и няколко пъти, че с такива резултати, при положение, че имаме цялостна пирамида, ние имаме 7 отбора, това са всички отбори във всички възрастови групи при момчетата и юношите и 2 отбора при девойките, всички тази година се представиха чудесно, стигнахме до вице-шампионската титла при 18 годишните. За същите момчета и на ученическите игри спечелихме за училище Хладейков шампионската титла в България, така че предстои да ходят и на световно първенство до година. Те резултати, които въобще не отговарят на това, което имаме първо като база, второ като финансиране, но казвам ви от един път с любов и с голямо желание успяхме да ги постигнем тези резултати и работа, най-вече работа на треньорите и на ръководството на клуба.
1: Има ли други младежи като вашия внук, които поглеждат към голямата сцена на волейбола?
0: Да, тази година бяха повикани 3 души в националните формации, в националните отбори. Отбора до 18 години, където моят внук се състезава заедно с другите 2 момчета. Сина на треньора Елин Карабашев, Марти Карабашев, също вече част от голямата сцена. Той ще премине в редиците на Металург Перник, които са също новия отбор в Суперлигата на България. Говоря за мъжките отбори, да, защото прехвърлянето на моя внук в Нефтохимик и на Марти Карабашев в Металург е свързано с факта, че те вече трябва да тренират на много по-високо ниво с мъжки отбори, за да се развиват. И другите момчета също получават някои от тях оферти. В момента имаме интерес от страна и на гръцки клубове към някои от децата тук, които се развиват в нашия клуб. Предстои да видим какво ще се случи. Все пак сме в началото на този трансферен прозорец, който се открива пред всички клуба с началото на новата спортна година.
1: Защо не може да тренирате в спортната зала, която се обновява в Кърджали?
0: Или в момента спортната зала, знаете, че е в ремонт.
1: Да.
0: Отновен ремонт. Скоро откриха опаковка, т.е. външната част на сградата. Първи етап. Но така както прогнозирам и аз, едва ли скоро ще имаме зала, която да отговаря на изискванията, поне още месеци, да ни кажа година, до това да бъде тя в състояние отново да приеме децата.
1: Идеята за това спортните клубове да бъдат допускани до физкултурните салони на по-големите училища, разбира се, какво стана с нея, какъв е проблема?
0: Това е много, много важна тема, много важна тема, но тя трябва да бъде според мен много сериозно дискутирана на ниво ръководство в Министерството на образованието, не само на спорта, защото аз съм изцяло привърженик на това, че спортната база и не само спортната база в училище трябва да бъде отворена 24 часа, 7 дни в седмицата, ако искаме да имаме развитие на децата, независимо дали ще бъде

0: в спорт или в някакво друго направление. Не мисля, че оправданията, които в момента се дават, че се разрушава училищната собственост, всичко е въпрос на, на правила, които когато се поставят пред децата, резултатите ще, първо ще бъдат спазвани, второ ще бъдат пък резултатите, които ще са горди за всички. Но предполагам, че мисленето на едно друго ниво е доста по-разпространено в момента. Аз го наричам по-привитивно мислене, да съхраним, не знам какво съхраняваме. Сега в момента за образованието често го давам като пример. Много е модерно да правим STEM кабинети и на много места виждаме ни прекрасни STEM кабинети. Но когато се обърна с половин лице назад и чуя децата от съответните училища да казват, ма ние тук много рядко ги отключват, там това притеснява най-много.
1: Аз също...
0: Базата е за това да бъде по-добре.
1: Да, аз също имах такова притеснение, между другото, с част от STEM кабинетите. Разбира се, вероятно има училища, в които се използват сериозно. Докато ви търсех за този разговор, вие излязохте с една публикация във Фейсбук, че се оттегляте от президентската позиция на волейболен клуб Арда. Защо?
0: Да, свикваме общо събрание. Аз още миналата седмица, съгласно нашия устав, съм качил на мястото, където го определяме по принцип в залата. Сега там много хора не ходят, затова ти позволявам да го кача и в Фейсбук обявата за свикването на общо събрание, което има за цел избора на нов управителен съвет. По този начин аз обявявам своето оттегляне от клубове. Най-малкото заради това, че нарушиха се всякакви предварителни договорки, които имахме новото ръководство на община Кърджали. Поред мен се дистанцира доста от нашия спорт. Надявам се с нов президент, с нов управителен съвет да намерят по-добър общ език. Няма да кажа нищо повече. Не искам да коментирам комплексите на едни или други управляващи на различни нива, но за мен е по-добре да търсим варианти да се помага на клуба с хора, които могат да намерят общ език. Казвам още един път, ние сме били 25 години четвърт век, финансирани от община Кърджали, били сме отбора на община Кърджали, рекламирали сме навсякъде община Кърджали, може би някои се спомнят даже, че бившият кмет с автобуси караха в другия край на България публика, когато играехме на финали. Сега в момента нещата са по друг начин. Още един път казвам, не искам да ги коментирам. Нямаме съдействието, което би трябвало да го има. За съжаление, това нещо не се случва само в България. Явно политиката на много места надделява и още един път казвам, особено комплексите на някои управляващи срещу отделни хора.
1: Но вие оставате свързан с волейбола?
0: Естествено, аз съм член все пак на управителния съвет на Българската федерация по волейбол. Естествено, че за всяко нещо ще съдействам, всичко, което е необходимо, но нека нещата, които зависят пряко от това в един град, в една област да се развиват, да бъдат предоставени на хора, които могат да намерят общи езици. Общ език, т.е. с управляващите. Това е важен елемент, ако искаме да се развива спорта. Надявам се, че това ще бъде оценено и от самите управляващи на едно или друго равнище, от самите различни институции, общинска и държавна власт. Дай Боже, всичко да тръгне както трябва.
1: Благодаря, ще проследим и с ваша помощ, разбира се, какво ще се случи. Успех на младите таланти от Арда.
0: И аз благодаря. Всичко добро.
1: Чухте Милко Багдасаров, президент на волейболния клуб Арда.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Какво трябва да имаме в автомобила си, когато пътуваме до Гърция? И какви санкции ни грозят при проверка? И още възможно ли е да купим аптечка или пожарогасител по-евтино в Гърция? Отговорите предстои да чуем в разговора на колегата Мария Колева с нашия редовен събеседник Пенчо Бялков.
10: Лятото е в разгара си, а хиляди българи пътуват с автомобили към Гърция. Освен личните документи и изправността на колата, има още нещо важно. Какво трябва да имаме в автомобила, за да не се окажем неприятно изненадани при проверка? Особено внимание се обръща на аптечките и пожарогасителите, за които в Гърция има конкретни изисквания. А любопитното е, че някои от тези продукти могат да се намерят дори по-евтино в Гърция, отколкото у нас. По темата сега разговаряме с нашия събеседник, господин Пенчо Бялков. Здравейте, господин Бялков.
11: Здравей, Мими.
10: Добре дошъл отново в ефира на Радио Кърджали, но този път по друг повод.
11: Еми, добре да заварях.
10: Нека сега да започнем от най-важното. Ако тръгваме с автомобил за Гърция, какво задължително трябва да имаме в колата?
11: Значи, като човек пътуваш в Гърция от 1987 година и много по-активно след 90-та, мога да кажа само едно, че ако в Гърция пътувате с автомобил и спазвате всички правила по пътищата и сте оборудвани с всичко необходимо в колата, няма кой да ви спре на пътя, като да речем пътна полиция или други органи. Но ако нарушите правилата, считайте, че ще бъдете наказани.
10: Да. Най-много се говори за аптечките. Какво трябва да съдържа една автомобилна аптечка, за да отговаря на гръцките изисквания? Има ли разлика с аптечките, които обичайно купуваме в България?
11: Сега това е някакво ново изискване, което с подробности не съм запознат. Има ги в Гърция в магазините и последната ми проверка, която беше, една така аптечка струва 5,50.
10: 5 евро и 50 цента една аптечка там.
11: Точно така.
10: Докато тук съм чувала лично аз, че струват 3 или 4 пъти повече от това.
11: Ами аз специално нито от Гърция съм се взимал аптечка, нито, но си карам с нашите аптечки, които са ми в автомобилите. Аз имам 2-3 автомобила, които ползвам. И за сега няма още проблеми, но поне по информация, която се получава, ще бъдат задължителни от 1 януари 2027 година.
10: Ага. А другия важен елемент е пожарогасителя. Какъв трябва да бъде той и какво трябва да провериме преди да потеглим?
11: Един също много важен атрибут за автомобила, който не трябва да се подценява. И пожарогасителите в своята цялост се делят на няколко вида, мисля, че на три. Първият вид е, който може да гаси успешно тъкани, гума и така нататък, дърво най-вече.
10: Mm-hmm.
11: Вторият вид са, които могат да гасят вече по-високо горими материали, като смазочни масла, горива и така нататък. И третият е за газове, за горивни газове. Сега това е в Гърция вероятно се изисква във връзка с честите пожари, които особено лятно време избухват, благодарение на високите температури, които се развиват в тази страна. И ако евентуално стане запалване на автомобил на път, каквото често се случва, е хубаво и необходимо да си имате подходящ пожарогасител, за да може да го потушите. Най-лично аз имам 50 години стаж като шофьор. Само един път лично ми се налагало и не на моя автомобил, а на един товарен автомобил помагах, когато му се запали една от задните гуми и успяхме да го потушим заедно с шофьора.
10: Да.
11: Така че може да имате късмет да не ви се случи никога в шофирането през живота ви, но може да се случи и тогава е необходимо да го имате, за да може да предпазите имуществото си и вас самите.
10: Разбира се. Разбира се. А ако ни спрат за проверка в Гърция и аптечката или пожарогасителят не отговарят на изискванията, какво може да ни се случи? Какви са последствията? Има ли глоби? Какви са санкциите?
11: За сега мисля, че няма да ви се случи абсолютно нищо, но пак повтарям. Хубаво е да ги имате всички тези неща, това е за ваша безопасност, но ако не нарушите, това е мое лично мнение от 38 години, 9 вече, които пътувам в Гърция, ако не нарушите правилата за движение по пътищата в Гърция, няма полицай, който да ви спре безпричинно така на пътя и да иска да ви проверява и така нататък. Това е мое мнение лично, разбира се.
10: Да.
11: Ако някой има друго свое, нека да го изкаже. Но мен лично от тези години са ми спирали 2-3 пъти, в които аз съм нарушавал правилника, признавам се, нарушавал съм го и най-вече със скорост.
10: Да, да.
11: Нарушаване на скоростта. И санкциите тогава не бяха много високи, но около 30 евро, мисля, че беше последната санкция, която се плаща в пощите и отпадно знам и познавам много други хора, които са наказани с много по-драстични глоби в Гърция, но и по-драстични нарушения са направили, естествено.
10: Да, да.
11: Като каране в нетрезво състояние и скорости с много превишение от това, което е позволено. С претоварване на товари в товарни автомобили и така.
10: Да се върнем отново за кратко на темата за разликата в цените. Вярно ли е, че аптечките и пожарогасителите, които отговарят на гръцките изисквания, могат да бъдат по-евтини в Гърция, отколкото в България? Ти спомена, че една аптечка в Гърция струва 5 евро и 50 цента.
11: Точно така.
10: А тук като че ли чували сме хора да се оплакват, че тук е страшно много по-скъпо. В смисъл такъв, че разликата в цените е драстична.
11: Ми сигурно е така, защото едно много важно нещо, от което може да се учим от гърците, е търговията. Като търговци и знаят как да поступят в определен момент с всякакъв вид стока, която те предлагат на пазара. Като започнем от промишлени, хранителни, а за ресторантьорите да не говорим. Просто няма нужда.
10: Да, да. Значи просто е въпрос на етика и на подход

0: Или търговски отношения.
1: Търговски отношения, да. Благодаря ти много за полезната информация, че отново ни гостува в ефира на Радио Кърджали по тази толкова важна и вълнуваща сега нашите слушатели тема.
0: Ми аз благодаря за вниманието, жива и здрава да си и повече да пееш.
1: Благодаря ти.
0: Само да допълня, всичко това, което го казваш, не е само когато пътуваш за Гърция. Навсякъде, където пътуваш, в България и в други държави, това всичко е много хубаво да се направи преди път.
1: Да, да се организира човек и да бъде подготвен за всяка една ситуация.
0: Точно така.
1: Да. Благодаря ти много още веднъж за този разговор.
0: Моля, моля. Чао, чао.
1: Чао, чао. Всичко най-добро. Оказва се, че преди да тръгнем към Гърция, добре е да проверим не само автомобила и документите си, но и оборудването, което носим в него. Аптечката и пожарогасителят може да изглеждат като дреболия, но при проверка да се окажат от голямо значение, когато става дума и за цените, явно си заслужава човек да сравни какво предлага пазарът от двете страни на границата. Уважаеми слушатели, чухте господин Пенчо Бялков.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Лятото в Златоград традиционно е изпълнено с културни събития, концерти и срещи с творци. Тази година градът отново е домакин на Международната лятна академия «Огънят на Орфей», която отбелязва своето 20-то издание, а през септември предстоят и литературните дни, посветени на писателите.

0: председателя Станислав Севриев. За културния календар на общината, възможностите за младите таланти и ролята на културата за развитието на туризма, Мартина Дякова разговаря с кмета на Златоград Мирослав Янчев.
1: Здравейте, господин Янчев.
2: Здравейте.
1: Лятото в Златоград традиционно е време за много активен културен живот и тази година общината е домакин на едно събитие, което има сериозна история. Между 4 и 14 август ви сте домакини на 20-та Международна лятна академия Огънят на Орфей. Какво означава за общината този факт, че това събитие вече има такова 20-то издание?
2: Ами тази година наистина е особено специална, защото отбелязваме 20-то издание на академията. Издание, с което 20 години вече Огънят на Орфей събира талант, вдъхновение и млади хора, които обичат изкуството, и трябва да призная, че в рамките на тези 6 години поредни, ние честваме тази година 6 години Златоград като домакин на тази лятна академия Огънят на Орфей. Отделно 20 години на самата академия, но тук няма как да не бъда доволен като кмет, че децата, наред с това, че посрещаме талантливи деца и младежи от цяла България, но дава възможност на децата от Златоград да се обучават, да се включат в и да се развиват своите умения в различни форми на изкуството. И както се казва, даваме една малка възможност да се почувстваме като празник на изкуството в Златоград. Тоест, лятната академия Огънят на Орфей за нас, златоградчани, е изключително ценна, не само, че се включват наши деца, както се казва, създава се приятелства, дава се една увереност на младите хора, които се включват от Златоград и от цяла България, както казах, да следват своите мечти в сферата на изкуството. Преподавателите са изключителни корифеи в своите си области, цигулари, пианисти, хора в сферата на изобразителното изкуство, оперното пеене, гайди, говорим за китара, за цигулка, да не казваме за субтрубони. Дори тази година за първи път има школа и за контрабас. Аз сега изброявам част от тях, но те са много повече. Има и театрално изкуство, имаме поезия. Сега да не пропусна някои от тези, които се провеждат школи, но са полезни за Златоград и за нашите гости. Златоград става сцена на техните изпълнения, защото всички тези 10-дневни уроци, които получават нашите възпитаници или възпитаниците, да кажем, на академията, се изявяват пред златоградската публика.
1: Да.
2: И реално ставаме свидетели на един изключително красив концерт. Днес предстои пореден концерт. Тази академия всъщност дава възможност, освен да се изявят децата, но и публиката на Златоград, не само местните жители на общината, но и гостите да станат свидетели на едни талантливи изпълнения в тези различни направления.
1: А към кои направления е най-големия интерес от страна на децата, към това, което е предвидено във всичките тези класове, които споменахте, по пиано, литературно творчество, живопис?
2: Имам поглед от 6 години назад, откакто се провежда тази лятна академия в Златоград, че почти така се търси един баланс, да се уплътнява се времето на всеки един преподавател. Все пак става дума за индивидуално отношение към съответно възпитане към младежи или детето, което се включва в съответния курс. Но не смятам, че мога да определя най-голяма сила има в определено направление. Може би във всички имаме, които ги споменах, имаме участници. Имаме и една друга възможност, че успоредно с тази лятна академия, смятам, че и развитието на туризма е част от косвения ефект, който гониме и който се постига, защото лятна академия е място, където туристи могат да видят различни изпълнения в сферата на изкуството.
1: Има и нещо интересно наред с музиката, изобразителното изкуство и включено и литературно творчество, казахме по-рано. Как мислите, такава академия може ли да бъде начин да се откриват и насърчават млади таланти от родопите?
2: Категорично. Категорично. Приготвили сме един конкурс между другото община Златоград в сферата на изобразителното изкуство. Ще направим един. Не искам да обявявам още заглавието и името на конкурса, но сме предвидили един необщински, може би областен конкурс за набиране на добри такива

0: Сега ние, да, за да може то ще бъде определено на тема, ще имаме конкурсни условия и съответно ще бъдат обявени. Надявам се този конкурс да го превърнем в национален, защото има смисъл да виждаме красотата около нас, а не само лошите и негативните неща, така че конкурсът ще бъде с добро послание, с добър и предполагам с добър отзвук, защото ще видим нещо, което освен нашите деца да се изявяват, ще видим нещо красиво под погледа на хората на изкуството. Така че имаме предвидени такива мероприятия. Да, това е шанс много млади хора да направят своите качества. В този период на 10 дена се дава възможност и да преодоляват сценичната треска, защото аз когато застана до такива изпълнители, на които им предстои представяне, виждам как се вълнуват, как постепенно преодоляват, когато са се изявявали пред публика и предишна година, как преодоляват тази сценична треска по-лесно. Така че има големи ползи и за мен тази лятна академия е изключително ценна за нас. И то не е само за фотографи, за региона, говоря за цяло, като цяло да даваме цяло на деца да се изявяват в сферата на изкуството. Категорично трябва да помагаме и общините трябва да сме твърдо зад тези инициативи.
1: Да поговорим за литературата. Няма как да не стигнем до името на Станислав Сивриев, един от големите писатели, свързани с Златоград. Общината продължава и литературния конкурс на негово име. Какво е мястото на тази награда в културния живот на Златоград днес?
0: Златоград е място, където години наред налага не само туризма като алтернативен бизнес, но и се опитваме това да не изключва средствата, които трябва да се дават за култура, средствата, които трябва да се дават от общината за изкуство и за спорта, да ни говориме, сме категорично отговорни и длъжни за това, но когато говорим за култура, ние от години вече го свързваме с делевите празници и правим един маратон на литературно четене, на представяне на книги, естествено, и всичко това нещо е подчинено под конкурсен конкурсен характер, който е свързан и с Станислав Сивриев, който е майстор на късия разказ, както го обявите, един доста известен писател. И ние искаме по този начин, на неговата рождена дата, около 16 септември, да провеждаме подобни конкурси, не само да дадем възможност на писатели да се срещнат, да изявят, да дадат своите рецензии, критичност, нали, по отношение на творбите, които са прочели и трябва да оценят. Така че смятам, че Златоград за поредна година ще бъде домакин на такива срещи. А тук е мястото да кажа, че пак под някаква форма се опитваме да предадем атрактивност на събитието, за да привлечем и децата в гимназиалната възраст, защото всичко това се обезмисля, ако не се насладява от младите хора, така че тези дни, литературни сетемврийски дни, имат за цел да привлекат и младите хора, да им така изградят навици по отношение на четенето, на писането и така нататък.
1: А има ли вече интерес от страна на писатели и издателства към тази годишното издание?
0: Има интерес, около 8 книги ще бъдат представени. Ще има и критици, които ще дойдат в рамките на няколко часа, ще се говори и за тези издания. Ще има и конкурсно жури, което ще оценя тези 8 издания. Поне за сега такава ми е информацията, че са заявили толкова.
1: Да.
0: Така че имаме доста материал, който ще бъде представен на 15 и 16 септември за Златоград. Да. Стария град.
1: Много благодаря за този разговор.
0: Да, и аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Мирослав Янчев, кмет на община Златоград.

0: Информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Европа пресъхва. В Румъния атомната централа на брега на река Дунав преустанови работа заради ниските нива на втората по големина река в Европа. Какво е нивото на реките в Кърджалийско в разгара на лятото? Този въпрос задавам към главен асистент доктор Валерия Йорданова, хидролог в Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
7: Здравейте!
6: Госпожо Йорданова, каква е актуалната картина на речните нива в Кърджалийско към днешна дата?
7: Към днешна дата речният поток в областите Смолян, Кърджали и Хасково е в период на маловодие. Това се дължи основно на режима на валежите и високите температури, които оказват пряко влияние върху подхранването на реките. По данни от оперативните хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология, към 8 часа тази сутрин водните количества на наблюдаваните реки в района са около праговете за ниски води. При река Арда в района на село Вещино са отчетени колебания на речните нива с между 13 см понижение и 14 см повишение. Но тези колебания са свързани главно с работата на хидротехническите съоръжения. Поред метеорологичната прогноза за 13 и 14 август са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на река Арда, като подобни повишения се очакват и във водосбора на река Марица в следствие на очакваните валежи в горното и течение. Но за района на Хасково и Свиленград тези промени на водните нива по река Марица ще се проявят по-късно през следващите дни, като резултат от оттичане от по-горните части на водосбора. Като цяло тенденцията към понижение на речните нива в страната се очаква да се запази през следващите 7 до 10 дни. Това означава, че постепенно ще се увеличават и броя на пунктовете, при които се отчитат водни количества под допустимите минимални стойности, каквито са стойностите на река Върбица при спирка Джебел в този момент.
6: Има ли пресъхнали реки по ваша информация?
7: Към момента няма пресъхнали реки от тези, които наблюдаваме от оперативната мрежа на Националния институт по метеорология и хидрология. Да го казваме пак, че за вашия район, защото примерно в Черноморския район има една от реките, която е пресъхнала, но тя традиционно пресъхва през този период на годината, че дори миналата година още по-рано беше пресъхнала. В средата на юли река Факниска беше пресъхнала при село Зидарово, където имаме наблюдателен пункт.
6: А имате ли информация в сравнение с миналата година през този период, каква е била ситуацията в Кърджалийско?
7: Това са традиционно там, нали, се наблюдават такива по-сухи периоди, защото няма валежи. Когато няма валежи, подхранването на реките просто оказва влияние точно върху тока, нали, който се формира.
6: Тоест това не е някаква изключителна ситуация, която наблюдаваме в момента с това понижение
7: това
6: на водите?
7: Е, да, период на маловодие, който е характерен точно за този период от годината в вашия район.
6: И което е съвсем нормално в реда на нещата.
7: Да, да.
6: А очакват ли се валежи?
7: Поред метеорологичната прогноза днес и през нощта утре са възможни краткотрайни превалявания, които на места могат дори да бъдат интензивни, но за района, както казах, на Смолян, Кърджали, Хасково, не се очаква да има някакви възможности, някакви краткотрайни превалявания, но те няма да окажат някакво съществено влияние върху тока на реките.
6: Добре, добре, благодаря ви. Хубав ден желая, приятен уикенд.
7: Я ви благодаря, хубав ден.
6: Това каза главен асистент доктор Валерия Йорданова, хидролог в Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Оставаме на тема рододобив, за да ви разкажем за първия подземен музей у нас. Той се намира в бивш рудник край Мадан и вече няколко години посреща туристи, сред които има много деца. Всички те искат да научат повече за минното дело, да се потопят в автентичната атмосфера, а за някои това е спомен за техни близки, работили някога в рудника. За преживяванията под земята ни разказва екскурзоводът Неджми Еминев.
2: Рудник Спулка отваря врати през 61-а година и затваря врати към края на 72-а, 3 години откакто функционират музея по минно дело и Рудник Спулка. Кристалната зала работи вече повече от 40 години. Тя е така доста известен обект в цялата страна. За миналата година сме отчели над 13 500 души посетители, които в повечето случаи разглеждат всички обекти. Има и такива, които идват специално за рудника, тъй като вече са посещавали през годините зала.

0: Нея кварцова скала, по-различно е просто, но е много интересно. Имаме всякакъв тип посетители, имаме и доста хора, които идват на групи с цели автобуси, имаме и семейства, които през миналото техни дядовци, прадядовци са работили в рудниците, тъй като в най-силния период са работили над 10 700 души персонал, когато са работили 14 и повече рудници. И от цялата страна има така хора, които са идвали, има 7-8 изградени селища, които са били само с хора, които са идвали цялата страна и там са направени блокове, така наречените миньорски блокове. И има много семейства, които идват и казват, моят дядо или моят прадядо е работил, добивал е руда, искаме да видим. Така че е доста интересно. Друг фактор е, че идват и много малчугани, които са чули по някаква степен за това. Взимат си камъчета, слагат каските, ме доста интересно, което е нормално. Доста се възхищават и на красотите, които може да видите и тук и в залата, тъй като това са неща, които са доста редки първо. И най-важното е, че всеки камък е различен по себе. Си. Няма два еднакви в никакъв случай.
1: Самата експозиция тук какво представлява? Колко експоната са?
0: Значи тук имаме около 220 експоната. Тази колекция основно е добивана през последните 3-4 години от мините и е изложена тук, за да могат хората да добият представа през какво е преминало и самата минералогия, самата кристализация, тъй като тези, които ще видите в залата, с доста по-голям обем, с доста по-голяма и силно изразена кристализация. Там говорим за период, в който са добивали на по-малка дълбочина и са доста по-различни от тези, които ще видим тук. Най-често се среща кварц, пирит, солерит, галенит, алцедон, манганов калцит. Това са може би основните, които излизат. Отскоро излиза един нов минерал за първи път, който беше срещнат, така наречения гипс от Бориева. Около 12-13 вида са така основните, които все още се добиват. Все още излизат доста, но доста по-малко от това, което е било в миналото.
1: Тук в тази зала кой е най-интересният или може би най-ценният?
0: Имаме няколко, които са доста ценни, да не кажа всички. Тук също има един халкопирит с големи кубове свалерит, което е доста рядко вече като комбинация, така че всеки е скъп и различен по своя собствена цена и стойност и качество. Не винаги размера значи, че съответния минерал е нещо, което е забележително или запомнящо се. Най-вече ги интересува колко струват тези камъни, колко би струвало, ако си го взема, ако си го купя и така насетне. Въпреки, че не всички са с някаква много висока стойност, но има и такива, които струват 1000 лева.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Областната епизоотична комисия в Кърджали заседава и взе решения за въвеждане на превантивни мерки срещу разпространението на шарката по дребните преживни животни. Причината е локализираното поредно огнище на заболяването в съседната Хасковска област. Най-новото огнище е на границата на двете области и голяма част от населените места, които попадат в 20-километровата зона за надзор, са в Кърджалийска област. Какво дискутираха участниците, да чуем областния управител Бисер Николов, който свиква и председателства епизоотичната комисия.
2: Какво обсъдихте на тази комисия? Какви решения бяха взети?
3: На комисията беше обсъдена обстановката, която се създава в момента и това, което трябва да предприемем, за да предотвратим преминаването в нашата област. Надявам се да успеем да се справим, тъй като ситуацията е много сериозна, ако това слезне в нашата област, тъй като и тъй животновътството в тази област е за последните 15 години е намаляло 6-7 пъти даже. Ако се налага да бъдат унищожавани цели стада, го обсъдихме, че евентуално стопаните по никакъв начин няма да възобновят дейността си. И начините, по който това нещо да бъде предотвратено, да са увеличи контрола на влизане на животни изобщо в област Кърджали, да бъде контрола многократно завишен и институциите, от които зависи това нещо, да завишат контрола. Това са МВР, гранична полиция и със съдействието на БАПХ.
2: Да, точно това ще я да попитам. Кой и как ще осъществява контрола? Става въпрос за забрана за придвижване на животни, нали така?
3: Да, точно така. Да бъде по някакъв начин и да бъде увеличен контрола, животните, които да бъде ограничено, че приемането в... Обикновено става въпрос за кланиците, където се карат тази продукция, да бъде завишен контрола и да бъде намален риска до минимум, буквално до минимум.
2: Бисер Николов, областен управител на Кърджали.
1: А сега да чуем как изглежда ситуацията от гледната точка на хората на терен, на специалистите, директора на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, доктор Коста Батков. Здравейте, доктор Батков.
4: Здравейте.
1: Може би да тръгнем първо от там. Защо се налага нашата епизоотична комисия да заседава, след като в нашата област няма констатирани към момента поне огнища на болестта?
4: Ами така е и дано да продължи да бъде така и да нямаме огнища в нашата област. Иначе областната комисия заседава заради факта, че огнището в област Хасково е много близо до границата с област Кърджали. А при възникването на такова огнище се определят две зони. Едната е защитна, другата е надзорна, които съответно имат радиус. Първата е от 5, втората е от 20 км и се оказва, че при определянето на надзорната зона доста села, които са в Кърджалийска област, попадат в нея. И именно това е причината, която наложи да се свика тази областна епизоотологична комисия.
1: Можем ли да кажем колко са засегнатите ферми, животни? Много ли са огнищата там в област Хасково?
4: В момента в Хасковска област има 3 активни огнища, като това, което е опасно за нас, е огнището в село Конуш.
1: Какви мерки бяха предприети? Епизоотичната комисия взе решения за мерки, които трябва да се приложат?
4: Общо взето мерките, които се взимат и които се прилагат, те са определени с заповедта на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Всъщност в двете зони, които споменах по-рано, те са строго определени мерките, като в надзорната зона, в която попадат и селата от Кърджалийска област, основна

0: Та мярка е спиране пашуването на животните, които са податливи на заболяването, а именно дребните преживни, овцете и козите. Освен това, трябва да се проведе информационна кампания от държавните институции към кметовете и собствениците на такива обекти за дребни преживни, да бъдат запознати с заболяването, начина на неговото разпространяване и съответно ограничението на това да пашуват свободно животните. Мерките са съобразени с заповедта, издадена от изпълнителния директор. Те касаят преброяването и актуализацията на данните за дребни преживни и животновъдните обекти, които се намират в засегнатите населени места, извършването на ежеседмични прегледи от нашите специалисти, пак в тези обекти, които се намират в населените места, които подлежат на надзор. И когато при прегледите бъдат установени клинични признаци на заболяването, да бъдат взети незабавно проби. Също така има и мярка, която касае добива на млякото.
1: Може ли да кажете конкретно за стопаните какво трябва да знаят? Не, че им се случва за първи път, но все пак да им припомним.
0: Да, заболяването е познато в нашата област. До момента имаме две констатирани огнища през изминалите години, като последното, всъщност те и двете са на територията на община Крумовград, като последното е констатирано миналата година, август месец. И всъщност да, мерките, които биха имали най-голям ефект по отношение разпространението на заболяването, трябва да дойдат именно от стопаните. А това е, те трябва да спазват стриктно забраната да се води нерегламентирана търговия, т.е. да не купуват животни от така наречените джамбази, които се оказва, че е основният механизъм за разпространяване на заболяването. И следващата мярка е да спазват разпореждането и да не пускат животните на свободно пашуване. Но най-вече трябва да се внимава с покупко-продажбата на животни. Санкциите са глоби, както за тези, които продават, така и тези, които купуват нерегламентирано.
1: И последно, за да завършим, колко е опасна? Опасна ли е за хората тази болест, това заболяване?
0: Не.
1: Защо е толкова важно да бъде пресечено и да не се допуска разпространяването му?
0: Заболяването не е опасно за хората, то не е зоноза, но изключително опасно за дребните преживни, защото изключително заразно, разпространява се много бързо и нанася много големи икономически щети. За момента при нас нямаме друга мярка. Предвижда се до края на месеца да бъде взето решение дали ще се допусне прилагането на ваксина. Но до тогава основно остават ограничителните мерки, строг контрол на фермите и строг контрол на хората, които се занимават с търговия на животни.
1: Добре, благодаря ви, дано не се допусне в Кърджали да влезе това заболяване.
0: И аз благодаря.
1: Доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.